Ни навън не е лесно да открием прохладата, но пък хубавата музика е навсякъде. Следете събитията, фестивали и страхотни концерти има почти във всеки град. Ако слушате Радио Пловдив, ето кои музиканти сме избрали днес. Джордж Майкъл, Supremes, Стенли Кларк, Destiny's Child. И като споменах Destiny's Child, точно след песен ви разказвам за бащата на Бионсе, доктор Матю Ноулс.

споделено. Зад кулисите. Днес историята ни е за големите мотиватори, за онези, които имат силен нюх, вярват в таланта и знаят как да го поднесат на света. Това е доктор Матю Ноус, роден в Алабама, завършва икономика и бизнес администрация в Тенеси. Започва пътя си като продавач на медицинско и офис оборудване. През 92-а напуска, за да създаде своя музикална компания. Именно под нейна шапка

се ражда Destiny's Child, чийто голям скок през 97-ма е договора с Columbia Records. В най-обичаната женска вокална група пее и неговата дъщеря Бионсе. Кейли и Мишел са другата част от триото. По-късно и сестрата на Бионсе, Соланж Ноулс, също има своите успехи и на сцената. Като свой най-голям мотиватор, сестрите посочват своя баща, който днес е преподавател в университета в Тексас и Лондонския колеж по креативни медии. Преди година доктор Ноулс гостува и на фестивал в България. И с голямо желание сподели опита си и даде ценни съвети. За него обучението е най-важното, за да бъдеш ефективен мениджър, а втората стъпка е да се работи неуморно, дори и да имате провали. Те са поредната голяма възможност за растеж. Не се отказвайте, споделя легендарния мениджър, който категорично заявява, че Бионсе и Соланж се подкрепят и обичат безрезервно и между тях никога не е имало конкуренция. А да кажем, че Соланж е една от звездите, празнуващи тази седмица. Нейният рожден ден е на 24 юни.

Георгиос Кириакос Панайотов е роден на 25 юни 1963 година. Оказа огромно влияние върху музикалната индустрия, първо с неговия дуетен партньор Андрю Риджли. Да, сещате се, това е легендарното The One, а Георгиос всъщност е обичан от всички ни Джордж Майкъл, който започва соловата си кариера с първия си сингъл Careless Whisper през 1984 година и знаковия албум, наречен Fate, който го прави носител на грами за албум на годината през 1989 година, а до 2004 е най-излъчвания изпълнител в британското радио. Не е сред нас от 2016, но ние ще празнуваме неговия рожден ден и вечната му музика.

Изминалата седмица е пълна със звездни дами, които отпразнуваха своя рожден ден. Една от тях е Ариана Гранде, родена на 26 юни 1993 година.

Вие слушате предаването Споделено. И още една дама. 29 юни е рождения ден на Никол Шерцингер, доста позната тук в България, за малко снаха в Хасково, известна на света основно като част от групата Pussycat Dolls, но май я помним повече от периода, когато имаше връзка с Григор Димитров.

Създадени по скромен начин от трио тинейджерки в Детройт, Supremes се превърнаха в най-голямата група на Motown от 60-те години на миналия век и най-успешната момичешка група на една ера. Въпреки че продуцента Бери Горди залага основно на Диан Рос, не по-малко талантливи са и останалите дами Флоренс Балърд, Мери Уилсън и Бети Маклоун, но това разделение се отразява през годините. Няма да се впускаме в подробности, само ще си спомним за Флоренс Балърд, която е родена на 30 юни 1940 година. За съжаление, млада си отива под влияние на наркотици и алкохол, но и до днес остава сред ценителите като много талантлива певица с мощен глас.

Роден е през 1951 година в Филаделфия с изключителен талант и новаторски подход в музиката. Това е Стенли Кларк, за който бас-китарата е неразделна част от него като личност. Той е първият майстор-виртуоз на слап-фънк техниката, първият в историята лидер-басист с предварително продадени турнета, автор на златни албуми и наричан легенда на крехката възраст от 25 години. А днес му казваме честит рожден ден!

и Катрин Дженкинс се рожденичка тази седмица. Нейният ден е 29 юни. Много красив глас, който няма как да подминем. Избрах да я чуем в дует с Коди Кери. Записват много интересна кавър версия на добре познатата No Woman No Cry. С нея ви казваме чао, приятен ден от екипа ни Августина Петкова и тон режисьора Драго Симеонов.

Споделено. Твоята музикална неделя. Благодарим ви за споделените 2 часа в ефира на Радио Пловдив, Августина Петкова и тон режисьора Драгомир Симеонов. Желаем седмицата ви да е успешна, свежа и безкрайно приятна. До чуване!

дълбини пяна хвърка, над пяната кръгом кръжи едно бяло гълъбчанце. В уста държи бяло книже,

бяло книже с черно писмо, че си хвръкна и си кацна на Варненско ново кале, на калето, на кубето. Видели го варненските, варненските върли турци, запукали с пусти пушки, ударили гълъбчанце. Вземали са бяло книже с черно писмо, чели два дни, чели три дни, не можле се да разчетат бяло книже с черно писмо. Занели го на по-стари ефендита, и те чели, не разчели бяло книже с черно писмо. Занели го в карго махле, занели го на поп Коля. Зачете го поп Никола и от радост сълзи рони. Питаха го варненските, варненските ефендита. Ойта тебе, поп Никола, защо четеш, сълзи рониш? Отговаря поп Никола: ой ви вази ефендита, това писмо лошо пише, за вас лошо, за нас харно.

Господ ангеле думаше, ангеле свети архангеле, ангеле душевадецо, изводи колан тефтери да видиш джанам, да видиш има ли душа безгрешна на тази земя все грешна. Манастир да си доправя между два тъмни облака. Разтвори ангел, ангеле, разтвори ангел тефтери и на Господя продума. Господи, вишни и всевишни, намери душа безгрешна на тая земя все грешна. Една ми клета вдовица с две ми дребни дечица. Че в ръг на ангел, ангеле, ангеле, свети архангеле и през дупката погледна, малкото дете сучеше, по-голямото пълзеше и на майка си думаше: погледни, мамо, погледни, кой ни е дошъл на гости, душа ти, мамо, да вземат, манастир да си доправят между два тъмни облака. Че в ръг на ангел, ангеле, ангеле, свети архангеле, ангеле, душевадеца, и при Господя отиде и на Господя продума. Съдима, Боже, посъди. Съдима, Боже, посъди мене, ма жалба дожаля. Ангела, свети архангела, ангела, душевадеца,

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Alter Ego – предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща. Здравейте, пловдивчани! Привет, филибари, филибаровци и барофили! Добра среща, културни столичани! Привете на всички вас, които ни слушате извън Пловдив. Аз съм Петър Краевски, един най-обикновен водещ по ръба на Бръснача. За мен е малък празник, че ще бъдем заедно.
1: А за нас още по-малък.
0: Я, и таз хубава.
1: Да, оня ден жената ме хвана с поредната любовница в леглото и каза:
2: Я, и таз хубава.
1: Аз се отвърнах. Да, и тази е хубава. Аз все хубавки си ги избирам.
0: Тя затова така хубавко те е подредила. Добре, че не сме телевизия. Щяха да ти видят бинтованата глава.
1: Е, хайде сега. Стана гав.
0: С доста гафове започваш.
1: Такъв е моя си масрав. От гав на гав, от гав на гав. Но нека да изкупя вината си.
0: Как?
1: Ще избера първата песен.
0: Добре, започваме.

0: Alter ego, единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: You can leave your hat on. Слушам тази песен на Джо Кокър и си мисля, че и сатирата е като разголване на същността ни. Уж на шега, ама наистина.
2: Стига бе.
1: Първата ми книга беше със заглавие «Стриптиз по всяко време». Издаде я Анатолий Станкулов от списание «Шут» през далечната 1990 година. Половината от книжката беше с мои афоризми, а другата с мисли на моя съученик Калин Ганчев. А илюстратор беше Ириан Трендафилов. Помня, че издателят ни беше дал 300 бройки да си ги разпространяваме сами. А ние, току-що излезли от казармата, си чудихме бе какво да ги правим тези 300 бройки. И пуснахме обява във вестника.
3: Стриптиз по всяко време, срещу 7 лева в плик. Адрес и телефон.
1: Лошото е, че вестникарите не бяха напечатали кавичките на този стриптиз по всяко време. И като започнаха да ни звънят мираклии, едвам се отървахме. Но стига спомени.
3: Слушайте.
4: Депутатски морфологизми.

0: Уважаеми депутати, никога не спорете с глупак. Хората може да не забележат разликата. Истинският депутат трябва да знае, че всяко предложение за прекратяване на парламентарното заседание е винаги правилно. Депутатът в експертната комисия е човек, който избягва малките грешки, за да бъде въвлечен в дълбоко заблуждение. Депутати, когато колегите, от които вие се възхищавате, изглеждат потънали в дълбок размисъл, то най-вероятно те мислят за обяд.
1: За обяд.
2: Депутатски морфологизми.
0: Депутатите, които могат, го вършат. Депутатите, които не могат, учат другите. А тези, които не могат да учат другите, стават шефове на парламентарни групи. В парламента доминират два типа хора. Такива, които не разбират какво умеят, и такива, които умеят каквото не разбират. Истинският депутат трябва да знае, че ако един проблем налага провеждането на много заседания, то заседанията постепенно стават по-важни от самия проблем. Депутатино, ако не можеш да убедиш опонентите си, объркай ги.
1: Объркай ги.
2: Депутатски морфологизми.
0: Истинският депутат трябва да знае, че лолата дава възможност на мъдрия да помисли, а на глупака да си пъхне нещо в устата. Всеки депутат е длъжен да знае, че ако реформата върви успешно, то нещо не е било както трябва. Депутати, създайте система, която даже и глупак може да използва, и само глупак ще пожелае да я използва. Всеки депутат знае, че колкото по-спешен е проблемът, толкова по-изтощена е батерията на GSM-а.
2: Депутатски морфологизми.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки делничен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.
3: Вие слушате Alter Ego по радио Пловдив.
4: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
3: Все още сме в първата част на Alter Ego, а днес тя е доста по-различна от обикновено. Движим се по-леко, стремим се да бъдем малко по-забавни и доста по-кратки, за да ни стигне времето все пак. Това са ми го решили с моето Alter Ego. Така е по сценарии.
4: Шефе, като каза сценарий, не че искам да ти кажа нещо, но моля те, избягвай сложните изречения и дълбоките внушения. Ще изгониш съвсем аудиторията.
3: Така ли? И кой го казва това?
4: Аз го казвам с целия си авторитет на телевизионен и кино сценарист.
3: А искаш ли да ти припомним провала ти като главен сценарист?
4: Не!
3: И то пред една млада колежка в киното?
4: Не!
3: Слушаме.
5: Сценарият ви не е лош, но трябва да опростите някои диалози.
6: Какво точно имате в предвид?
5: В киното диалозите трябва да са такива, че да ги разбере и най-големия идиот.
6: Разбрах. А по-точно кои диалози са ви непонятни?
3: Човек трябва да внимава, когато се взема твърде насериозно. Скъпо мое Alter Ego. И тъй като днес сме подчертано несериозни, а ти си на топа на устата, ще те довърша с един калейдоскоп от твои паметни моменти в киното и театъра.
4: Шефе, на коленете моля, пощади ме!
3: Добре, но някой друг път. Слушаме.
6: Какво си се замислил?
5: Някога филмовите актриси искаха да станат звезди, а днес на много филмови звезди не би им навредило, ако станат актриси.

0: Много слабо. Даже се наложи цялата група да излизаме на сцената, за да имаме надмощие над публиката, в случай, че се стигнеше до бой.
1: Скъпи, къде си помъкнал този диван?
0: Ох, докато правих прослушвания, на този диван ти изневерих с една актриса. Покайвам се, скъпа, искам да го изхвърля.
1: Ако и аз постъпвах като теб, трябваше да изхвърля всички мебели от къщи.
0: Добър ден. Вие ли сте организатора на филма?
1: Да, кажете.
0: Аз съм масажист. За 200 лева мога да масажирам всичките ви актриси.
1: Добре, дайте 200 лева и започвайте.

0: какво ще каже за играта ми на сцената?
1: Ох, можеше и да е по-зле.
0: О, не очаквах да чуя това от теб.
1: Добре де, не можеше да бъде по-зле.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И с мен.
0: Да. Второто ми аз не се обажда много-много, защото днес го слушате директно от архива. Затова си почива да не се преработи.
1: Да не се преработи.
0: Та, ако питате мен, това е българина. Ще ти дойде на гости, ще ти изпие пиенето, ще ти изеде яденето, ще преспи с жена ти, па ще отдари по масата и ще изреве.
2: Това не е живот, бе.
0: Ох, ха, и това ли сме правили? Една басня по Ла Фонтен. Няма лошо, да ви е честита.
3: Магарето облечено плъвска кожа.
4: Облякло царствената кожа на лъва, навред оплаха всяваше едно магаре. Макар нищожно, с глупава глава, трепереха пред него всички твари. Но штръкна вън едно от двете му уши и страшната измама разруши. Кривакът заигра тогава. Незапознатите с хитростта лукава се чудиха, като видяха как прогонва лъвове най-простия кривак. Мнозина вдигат шум във Франция без спир. И баснята за той ни всички знаем. Дължи се на един мундир 3/4 от храбростта им.

0: cherchez pas la raison, c'est parce que c'est si bon, c'est parce que c'est si bon, c'est parce que c'est si bon, si bon, si bon, c'est parce que c'est si bon, bon, bon, bon, bon.
1: Alter ego.
2: Какво е това, бе?
1: Слушай и ще видиш. Драги слушатели, днес ми е особено празнично. Връхлитат ме какви ли не весели спомени. Преди повече от 20 години бяхме сформирали сатиричен клуб Златният муфлон. В него членувахме трима души. Денчо Владимиров, Калин Ганчев и аз. В този състав гостувахме често на голямата къща на смешните хора, която се организираше всяка година от редакция Хумор, сатира и забава на Българското национално радио. Веднъж бяхме в Кубрат. Преди записа на предаването, домакините ни заведоха на среща с трудов колектив. Четохме каквото четохме, дойде време за въпросите. Тогава стана една жена и попита:
2: каква е разликата между хумора и сатирата?
1: Замислихме се. Калин Ганчев дори започна ритмично да се клати на двата крака на стола. Ето така. Напред-назад, напред-назад.
2: Напред-назад, напред-назад.
1: И внезапно тряс! Столът се счупи и Калин се оказа на земята. Всички се засмяха. Тогава той стана, изтупа си панталона и каза: ето това е разликата между хумора и сатирата. Едни се смеят, а други ги боли. Хубава история. Звучи като измислена, но не е. Я сега да бръкна бях чувала с звуковите подаръци. Така, какво е това? О, Боже! Извадих от своя радиоархив една кратка сатирична приказка, която не е точно приказка, а нещо между хумора и сатирата. Там някъде.
3: Приказка, ама не, не, не съвсем.
2: Имало едно време една гарга Рошева. Това беше гаргата. Ма тя била Рошева, Рошева, даже по-Рошева от Слави Трифонов Решева. Тата стрица проклета използвала демократичните промени в гората, регистрирала си една партия и участвала в изборите. И какво мислите станало? Взела, че вляза в парламента и захапала сиренцето. Ете, такава голяма буца захапала гърганелката и ненаситна решлима. Не щеш ли? Задали се нови избори. И кума Лиса се изхитрила и тя да се регистрира партия. А уния тюфлеци от съда ни давали регистрация, защото били аверчета с гърганелката. То тъй става в политиката. Добре, обаче, кума Лиса, нали си била хитруша, коалирала с баба Меца, защото тя била регистрирана в червената книга на изчезващите животни, и теби кума Лиса в предизборната листа. Деца вика, първа писта на радиста. След този крупен успех, комицата отишла до дървото на гаргата Рошева и я попитала:
4: ей, гарга, ти дето си застанала на този политически олим, искаш ли заедно да участваме на изборите?
2: А гаргата зяпнала и рекла:
4: не!
2: И хоп, сиренцето й паднало от човката. Право в устата на кума Лиса. Демек, хам-хум, извинявай, че се видяхме. Тогава гаргата са плеснала по челцето и рекла:
4: леле, май трябваше да кажа да!

0: Alter ego.
1: Какво е това, бе?
2: Какво е това, бе?
3: Какво е това, бе?
1: Какво е това, бе?
0: Слушайте и ще видите.
4: Ало?
5: Да, моля.
4: Как си, бе?
5: Добре.
4: Извинете, сбъркал съм номера.
6: Димова, направо съм съсипан. Тъща ми стана поетеса.
5: Пешев, не мога да разбера защо се притеснявате, че тъща ви пише стихове.
6: Страх ме е да не остане безсмъртна.

0: скъпа, във вестника пише, че бирата била като течен хляб, а водката била като течно месо.
1: Какво искаш да ми кажеш с това?
0: Що не вземеш да ми направиш един сандвич?

0: е. Да реша да си лекувам зъбите, за мен е все едно да се реша да си имам дете.
1: Госпожице, решавайте по-бързо, за да знам колко да наклоня стола.

0: скъпа. Вече знам всичко. Ти ми изневеряваш.
1: Е, и?
0: Край! Отивам да скача през прозореца.
1: Скачай, но знай, че съм ти сложила рога, а не крила.
2: Това е Алтер Его.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И Крайо Петровски.
0: Драги Филибари и Филибаров Сибарофири, докато правихме записите, които слушате с Албена Пейкова, доста често ни напушваше естествен смях. Ще чуете някои от нашите откровени радиогафове.
2: Докторе, повече не мога да издържам тая диета. Вчера съм...
3: Що се кръвиш, бе?
4: Жда си.
3: Давай.
2: Докторе, повече не мога да издържам на тая диета. Вчера... Е, глуда, чай, смешно ми се, какво направя?
3: Давай.
2: Докторе, не са хиле, докторе. Докторе, повече не мога да издържам на тая диета. Вчера за малко да отхапя ухото на мъжа си.
3: Спокойно, то е само 80 калории.
5: Скъпи, купи ли 1 литър олио?
3: 1 литър купих, но за олио не останаха пари. дай пак. Дай.
5: Скъпи, купи ли 1 литър олио?
3: 1 литър купих, но за олио не останаха пари. Какво означава двойна импотентност?
2: Когато на мъжа му омекнат и...
3: Какво означава двойна импотентност?
2: Когато на мъжа му омекнат и рогата. Ще да ми минима.
3: Време няма. Какво означава двойна импотентност?
2: Когато на мъжа му омекнат и рогата.
3: Петканова, какво се е случило на сина ти? Защо главата му е бинтована?
2: Ами, троши орехи с зъби.
3: Запли си строши?
2: Не, разпраси устата.
3: Айде пак. Петканова, какво се е случило на сина ти? Защо главата му е бинтована?
2: Ами, троши орехи с зъби.
3: Запли си строши?
2: Не, разпраси устата.
3: С орехите?
2: С орехите. Цял ден ми мънка. Купи ми мамата, купи ми... Кокосов орех! Купи ми, мамота, купи ми! Кокосов орех!
3: Димитрова, верно ли е, че Петров спечелил Мерцедес от лотарията?
2: Вярно е, само че не Петров, а Иванов. И не Мерцедес, а Жигула. И не е спечелил, ами го е при...
3: Газила го е. Дай пак.
2: И не е спечелил, ами го е прегазила.

0: Драги филибари, филибаровци и барофили, време е да си ходим.
1: Хайде, чистина капаржолите!
0: Очаквайте ни отново след една седмица. Алтер егото Крайо Петровски и мен, обикновения водещ към светлото бъдеще, Петър Краевски.
1: Стой та, слушай! БТ е упълномощена да заяви, че вчерашните удари на тока са спонсорирани от вносителите на бяла техника.
2: Не мога!
0: До слушане!

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Слушайте.
5: Какво бе?
4: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
5: И с мен Крайо Петровски.
4: Всяка събота след новините в 15 часа.

7 часа на 5 юли в неделя. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. В община Дупница е обявен 3-дневен траур в памет на загиналите, възрастно семейство и двете им внучета в река Струма.

0: 76-годишен мъж е арестуван в Гърция по подозрение, че е предизвикал горския пожар до предградие на Солун. Заради пожар на Халкидики са евакуирани и туристи, сред които българи. Речта на президент Доналд Тръмп за 250-годишнината от обявяването на американската независимост започна с около час закъснение заради грамотевични бури във Вашингтон. По-рано Тръмп проведе телефонни разговори с президентите на Украина и Русия и обеща съдействие за прекратяване на войната. Останете с подробностите. Днес на 5 юли се навършват 147 години от създаването на Министерството на вътрешните работи. Годишнината ще бъде отбелязана с полагане на венци пред паметника на Незнайния войн и водосвет на знамената в София. Ще бъдат представени техника и специализирано оборудване на различните структури на МВР. В отбелязването на празника ще участва и президентът Иляна Йотова. В община Дупница е обявен тридневен траур от понеделник в памет на загиналите възрастно семейство и двете им внучета в река Струма край село Пастух. Снощи беше намерено тялото и на второто отдавило се дете, 11-годишно момче. Така приключи операцията по издирването, която продължи през целия ден и в която се включиха водолази от столичната противопожарна служба, полицаи, спасители, доброволци, общо стотина души. Увеличава се броят на доброволците, които се включват в издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Момичето беше отвлечено от бившия партньор на майка им, Асен Симеонов. Източници от разследването съобщиха, че отново проверяват районите на Аврен и Провадия, където тези дни двамата издирвани са били видени. От полицията припомнят на всички граждани, които имат информация по случая, да се обажат на телефон 112. С медицински самолет, специално пристигнал от Израел, вчера вечерта беше транспортиран към родината си 17-годишният младеж, който пострада при инцидент с воден атракцион в Ахелой. Израелските специалисти са изразили признателност към екипа на Бургаската болница за оказаната помощ и професионалните грижи. Инцидентът стана във вторник на плажа в Ахелой, след като надуваем атракцион, теглен от джет, се удари в каменен кей. Общо пострадалите младежи са трима. Последвалата проверка установи, че водната база в Ахелой е работила незаконно, а собственикът й Иван Сивов е управлявал джета без документ за правоспособност. В Гърция 76-годишен мъж е арестуван по подозрение, че е предизвикал горски пожар близо до предградие на Солун, съобщи и пожарната служба. Жителите на три района северно от града бяха предупредени да се евакуират. Голям пожар гори на Халкидики в района на Каликратия. Евакуирани са туристи, сред които и българи, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Пожарът е започнал от непочистени храсти в частен терен и се разпространява поради силния вятър. По въздух гасят 5 хеликоптера, на терен са 90 пожарникари и много доброволци. Огънят променя постоянно посока и вятъра разпалва нови огнища, казаха пожарникарите. За сега частично овладян пожара в туристическия район не е Пиватес, също до Солун. Там повечето туристи са българи и сърби. Част от тях бяха принудени също да се евакуират. Няма пострадали, съобщават от гражданска защита. От Гърция, Катя Паева.
0: Пожарът в испанската провинция Жирона е достигнал до къщи в Вилнусе.

0: гледище. 12 000 души са под забрана да напускат домовете си, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
1: По последни данни са изгорели между 2 и 4 къщи, а на още 12 са нанесени различни щети. Няма информация за пострадали хора. В гасенето участват общо 400 пожарникари, всички налични дежурни екипи и 100 души от отряда за помощ при бедствия и аварии при испанските въоръжени сили. До момента огънят е обхванал площ от 2200 хектара, но при най-лошия сценарий може да достигне до 30 000 хектара. Регионалният премиер на Каталуния, Салвадор Ия, нареди затварянето на пътища, водещи до защитена природна територия, засегната от пламъците. Пред местните медии той заяви, че е от решаващо значение хората да останат по домовете си и да не напускат населените места в района на пожара. 150 деца, които бяха блокирани заради огъня, са успешно евакуирани в последните 24 часа. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Заради гръмотевични бури с около час закъснение започна речта на американския президент Доналд Тръмп, кулминация на честванията за 250 години от обявяването на независимостта на Съединените щати. За своите 250 години Съединените американски щати са символ на надеждата, светлината и най-славната нация от всички по света. От самото начало ние сме нация, която живее с думите «Победа или смърт» или «Живей свободно» или «Умри». Минути по-късно в речта си Тръмп повдигна въпроса за комунистите, етикет, който поставя на демократите и други политически опоненти. Той обяви, че ще продължи да защитава правото на американците да носят оръжие, което беше аплодирано бурно от присъстващите. Преди речта на президента, на огромната сцена близо 150 000 души чакаха с часове, за да преминат през засилените проверки за сигурност при температури около 39 градуса. Горещата вълна доведе до отмяна на няколко парада и други празнични прояви в Вашингтон. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е провел телефонен разговор с президента на Съединените щати по случай Деня на независимостта. Отново по телефона Доналд Тръмп е предложил на руския си колега Владимир Путин съдействие за прекратяване на войната в Украина. Чуйте обобщението от редактора Елизабет Гогова.
2: Украинският президент е изтъкнал пред Доналд Тръмп необходимостта от американска решителност за прекратяване на войната с Русия. Володимир Зеленски определи разговора като много добър, като двамата лидери са обсъдили ситуацията на фронта. Той допълни, че с Тръмп са се договорили да продължат разговорите си по време на срещата на върха на НАТО в Турция през следващата седмица. По-рано през деня Зеленски поздрави Съединените щати по случай Деня на независимостта, като изрази благодарност за американската подкрепа към страната му, особено след началото на пълномащабната руска инвазия. Междувременно в телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин, американският президент е заявил, че специалните пратеници на Съединените щати Стив Уитков и Джаред Кушнер ще продължат усилията си за посредничество в търсенето на мирно споразумение и при необходимост са готови отново да посетят Москва. Според съветника на Кремъл Юрий Ушаков, по време на разговора Путин е представил на Тръмп своята оценка за ситуацията на бойното поле в Украина. Русия обяви, че е превзела стратегически важния град Константиновка. Това твърдение обаче беше отхвърлено вчера от Украина. По-рано Русия се закани да отговори на масираната украинска въздушна атака, петролен терминал в Санкт-Петербург, както и военноморската база в Кронштадт. Същевременно руски дрон е поразил газодобивен обект в украинската Полтавска област, предизвиквайки пожар и временно прекъсване на работата на съоръжението. За новините Елизабет Гогова.
0: Папа Лъв 14 също отбеляза Деня на независимостта на Съединените щати с посещение при американския посланик към Светия престол Брайан Бърч, който е твърдолинеен католик и критикуваше решение на предишния папа Франциск. По повод празника папата публикува отворено писмо, в което поздравява всички американци по случай 250 годишнината от подписването на декларацията за независимостта.

0: независимост. Лъв 14, който е влизал в словесни сблъсъци с президента Доналд Тръмп, изтъкна важното значение на националното единство. В Иран продължават дните на погребални церемонии, с които се почита паметта на духовния лидер Али Хаменей. Той беше убит на 28 февруари, в първия ден на войната, която Съединените щати и Израел започнаха срещу Ислямската република. Информация от редактора Ангел Григоров.
1: Опечалени, облечени в черно и развяващи червени знамена, символ на възмездието в шиитския ислям, изпълниха религиозния комплекс Гранд Мусала в Техеран. Церемониите ще продължат още няколко дни. Ковчегът на Хаменей ще бъде пренесен в свещения град Кум, след това в Ирак, а в четвъртък ще бъде погребан в родния му град Машхад. Двама политици от партия Възраждане са били в Иран на траурното шествие за убития аятолах, каза за Българското национално радио лидерът на партията Костадин Костадинов. Депутатът Ангел Георгиев и бившият народен представител Златан Златанов, който е и бивш председател на групата за приятелство България-Иран в Народното събрание, са били единствените европейски представители там.
0: Информация от Ангел Григоров. В Унгария правителството на министър-председателя Петер Мадяр внесе в парламента проект за изменение на конституцията, който предвижда предсрочно прекратяване на мандата на президента Тамас Шуйок, съюзник на бившия премиер Виктор Орбан, предаде Блумбърг. Редакторът Филип Данчев допълва.
2: Предложението, което се очаква да бъде прието благодарение на парламентарното мнозинство на управляващата партия ТИСА, ще прекрати мандата на Шуйок по-малко от 3 години след началото на 5-годишния му мандат. Шуйок неколкократно е отхвърлил призивите на Мадяр доброволно да подаде оставка. Възстановяването на Унгария не може да започне, ако най-висшият държавен служител остане същия човек, който помогна за разрушаването на Унгарската република и аплодираше правителството, което премахна върховенството на закона, заяви Мадяр в публикация в социалните мрежи.
0: А във Франция десетки хиляди души излязоха на протести в няколко града с искане за по-решителни мерки срещу сексуалното насилие. Според организаторите, само в Париж демонстрацията са участвали около 100 000 души. Зад протестите стоят 180 граждански организации, които настояват да се приеме цялостен закон за борба с сексуалното насилие. Поводът е смъртта на 11-годишната Лиана, за която се предполага, че е била изнасилена и убита от мъж с предишни обвинения за сексуални престъпления. Случаят предизвика силно обществено възмущение, след като стана известно, че срещу подозрение бил подаден сигнал още миналата година, но той така и не е бил разпитан. Основен за подозрян е 41-годишен мъж, баща на приятелка на Лиана. Броят на загиналите от разрушителните земетресения във Венецуела на 24 юни достигне почти 3000 души, съобщиха от Венецуелското министерство на информацията. Пострадалите са повече от 16 500. Над 16 000 са останали без дом, все още в неизвестност са десетки хиляди. На специална церемония временният президент на страната Делси Родригес връчи медали на спасители от международните екипи. Много венецуелци критикуват властите за бавна реакция на бедствието. Президентът обаче защити действията на правителството, като изтъкна, че в зоната на земетресението са били изпратени хиляди служители. В най-засегнатия щат Лагуайра работници и тежка техника разрушават някои от най-силно пострадалите сгради. У нас хора, които са загубили способността си да общуват след преживян инсулт, чака да бъдат включени в безплатна речева терапия. Капацитетът на първите два кабинета за такава терапия в София е запълнен. Това са първите в страната центрове, разкрити по проект на Асоциацията за инсулт и афазия и финансирани с общински средства. До края на годината се очаква да заработят още два кабинета, информира репортерът ни Елена Бейкова.
3: Афазията или загубата на способност за комуникация е слабо позната у нас като последствие от преживян инсулт. Много семейства не знаят, че е лечима, поради което близките им с години живеят с афазия, без да могат да споделят дори когато ги боли, разказва Дорина Добрева от Асоциацията за инсулт и афазия. Терапията с логопед дава надежда и обръща депресивното състояние при човек с инсулт. Промяна има и за близките, още от момента, в който решат да включат този човек в речевата терапия.
4: Настъпва едно уникално облекчение в хората, усещат надежда. И освен това, започват самите близки да променят своя начин на комуникация.
3: Първите два кабинета за речева терапия работят в Люлин и Оборище от началото на тази година. Интересът е голям, а резултатите са видими, обяснява Георги Георгиев, заместник председател на асоциацията.
5: Установяваме в практиката, например, картина, че дори и след 8 години, до 10 години,

0: след получаване на инсулта, е възможно да се получи драматично подобрение в комуникативните способности, нещо, което е наистина съществен елемент по отношение на качеството на живота и наша цел като асоциация.
1: Новите кабинети, които се очаква да отворят врати на есен, ще бъдат в столичното 20 ДКЦ и в 5-та градска болница. До 2030 година в София трябва да има мрежа от 10 такива центъра. Информация за записването на час можете да намерите на интернет страницата stroke.bg. За новините, Елена Бейкова.
2: Със спортните новини и футболните резултати от тази нощ, Антон Йорданов. Добро утро.
3: Добро утро. Франция победи Парагвай с 1-0 във втория осмина финал на световното първенство по футбол. Гола вкара Кириан Мбапе от дуспа в 70-та минута. С нощи Мароко надигра Канада с 3-0 след попадение на Азедин Унахи в 50-та и 82-та минута и на Софиян Рахими в 8-та минута на добавеното време. Така първият четвърт финал ще бъде Мароко-Франция и ще се играе на 9 юли. До вечера от 23 часа е третият осмина финал между отборите на Бразилия и Норвегия. Григор Димитров надигра италианца Матео Беретини в третия кръг от откритото първенство на Великобритания по тенис. Българинът спечели първите два сета с 6 на 3 и 6 на 4, но загуби следващите два с 3 на 6 и 5 на 7. В решаващия пети сет Димитров показа характер и триумфира с 6 на 3. В осмина финалите той ще срещне 114-я в ранглистата британец Артър Фери, който също като Григор влезе в схемата с покана от организаторите и елиминира изненадващо белгийца Зизу Берг с 3 на 2 сета. Никола Цолов ще стартира от пета позиция в основното състезание за Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2. Българинът е начало в генералното класиране, след като вчера спечели петата си победа през сезона – спринта на пистата Силверстоун. В квалификацията за състезанието в

0: Формула 1 най-добро време даде Кимиан Тунери с Мерцедес пред пилотите на Ферари, Шарл Леклер и Луис Хамилтън. Божидар Сръбоюков спечели скока на дължина на турнир по лека атлетика в Пловдив с 8 метра и 24 см. Александра Начева е първа на троен скок с 13,57. Европейската шампионка на 100 метра за девойки Радина Величкова взе златото в същата дисциплина с 11 секунди и 71 стотни. Рая Димитрова постигна 11 секунди и 81 стотни, което е покрит норматив за световното първенство до 20 години в Орегон, Съединените щати. Никола Караманолов бе най-бърз в спринта на 100 метра при мъжете с 10 секунди и 44 стотни. Христомира Поповска се класира за финала на турнир по бадминтон в френския град Песак, като победи Нгок Ван Ли от Виетнам с 21 на 17, 13 на 21 и 21 на 16 точки. За титлата днес тя ще спори с водачката в схемата Вуд Хи Чанг, също от Виетнам. Датчанинът Йонас Вингегор спечели първи етап от колоездачната обиколка на Франция, което стартира в Испания. Втори на 8 секунди е италианецът Филипо Гана, а трети с изоставане от 12 секунди е словенецът Тадей Погачар. Вторият етап е 168 км между Тарагона и Барселона.
1: С информация и прогноза за времето днес, Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента времето на страната е слънчево, малко повече облаци има над централните райони на Дунавската равнина, главно около Дунав. Температурите са от 10 градуса в Дупница до 21 градуса в Пловдив. В София в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, и през деня ще се задържи почти без промяна. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от север-северо-исток. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради провеждането на рали Пампорово между 12 часа и 13.45 ще бъде спряно движението по пътя Пампорово-Смолен в участъка от кръстовището за село Левочево до кръстовището с пътя Смолен-Стойките. По време на състезанието движението ще се регулира от пътна полиция и сигналисти на организатора. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. В община Дупница е обявен тридневен траур в памет на загиналите, възрастно семейство и двете им внучета в река Струма. 76-годишен мъж е арестуван в Гърция по подозрение, че е предизвикал горския пожар до предградия на Солун. Заради пожар на Халкидики са евакуирани туристи, сред които българи. Речта на президента Доналд Тръмп за 250-годишнината от обявяването на американската независимост започна с около час закъснение заради грамотевични бури във Вашингтон. По-рано Тръмп проведе телефонни разговори с президентите на Украина и Русия и обеща съдействие за прекратяване на войната. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Шейкър. Шейкър. С много страст. Неделя. Шейкър. Сега започва всичко.
1: Добро утро и тази неделя. Приятно да ви е събуждането и началото на деня с Шейкър по Радио Пловдив. Всъщност, като се замисля, май първата юлска неделя. В работно настроение сме екипа в студиото. Валя Божилова, музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова. И разбира се, вече ви очакваме на 632-400 код за Пловдив 032 до 10. Няма да скучаете днес. Луната в знака на Риби, намаляваща 20-ти лунен ден. Днес всъщност препоръката е да бъдем тихи, благоразумни, това ни съветва нумеролога Ели Маринова. Слушайте се в интуицията си, без да се подавате на илюзии и страхове. Бъдете внимателни за това, което казвате и правите днес. Това е изключително важно, защото можело да се окаже съдбоносно за дълъг период от време. Релаксирайте или пък спортувайте, погрижете се за външния си вид, слушайте музика, поговорете си с някого. Днешната неделя е с така подобни енергии, които се движат и ни насочват в всичките тези неща, които споменах сега. Това са препоръките на астролози и нумеролози. Като казах астролози и нумеролози, със сигурност днес ще си говорим за юли. Астробюлетина за юли с Стефи Недевска ще ви подскаже за още един интересен поглед към този месец и неговите подаръци и предизвикателства. Още повече, че те първо от утре ще започна така истинските интересни събития от юли месец. Тема днес ни новата книга на Гергана Лап

44. Премиерата на книгата беше този вторник в София. Очакваме Гергана Лаптева и в Пловдив, като междувременно си говорим за този най-много интересен последен проект. Ще разберете за какво става дума след 8.30. Доста горещо навън тези дни. И както каза, философията за живота на един от най-известните самураи на всички времена, Миямото Мусаши, до върха на планината има много пътеки. Разбира се, че сме си избрали най-приятната и прохладната. Надявам се да е така. Рубриката Мултивитамин е само след малко. Останете с нас по Радио Пловдив и Шейкър.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Студио 1. Номер
3: 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
4: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

Ние на предаването продължаваме с нещо много интересно, свързано с телефоните, които толкова много обичаме. Времето, в което живеем, е такова. Със сигурност обаче трябва да дозираме времето, което прекарваме на телефоните, защото мобилните устройства може ли да променят човешкото тяло по принцип, по начини, които може би дори не осъзнаваме. Това показват ни изследвания на Доналд Мути, професор по оптометрия в Държавния университет на Йохайо в Съединените американски щати. Там е направено едно 20-годишно проучване, свързано с зрението при децата, и то отключва де-факто още така различни други посоки като цяло на темите, които проучват хората там. Най-новите научни изследвания сочат наистина, че телефони и другите устройства, говорим екранни устройства, могат да променят формата на врата, да увредят зрението, това е ясно, даже да засегнат двигателните умения и да намалят мускулната ни сила. Което звучи много любопитно наистина. Какво казва професор Доналд Мути, изследвайки зрението при децата и продължавайки в тези толкова различни посоки, свързани с мобилните устройства и нашето тяло? А той казва, че времето прекарано на открито има защитен ефект. Идеята е, че ярката светлина навън стимулира освобождаването на допамин от ретината. Технологиите са част от глобалната тенденция да прекарваме обаче все повече време на закрито. В този смисъл, според професор Мути, устройствата, които ползваме, може да имат косвен отрицателен ефект върху очите ни. Решението тук е просто, трябва да прекарваме повече време на открито. Това не само е полезно за очите, но може да помогне и да спим по-добре като цяло и психиката ни да се чувства по-добре. Факта, че постоянно сме наведени за да гледаме екрана на телефона, води до това, че тази поза пък, това е другия ефект от така по-дългото време престояване пред телефона, че всъщност тази поза, която сме наведени напред, за да гледаме в екрана на телефона, може да упражни натиск върху врата ни до 27 кг, само си представете за какво става дума. С течение на времето това може да увреди дисковете в гръбначния стълб, да доведе до дегенерация на ставите и мускулите и дори да намали капацитета на белия дроб, просто защото позата, в която стоим, също свива и него. Тази поза, мисля, че преди сме говорили за този така наречен технек, може да промени трайно и външния вид на тялото, т.е. всъщност става дума за много-много ранна поява на бръчки по врата. Все още, разбира се, няма сериозни проучвания, които да показват тази връзка, така че не бързайте с козметиката за технек, които се предлагат, между другото, онлайн. Изключително много видове козметика, свързани с този технек. И това не е най-големия ни проблем, ако имаме една или две бръчки повече по врата. Става дума за другите ефекти, до които води така по-продължителното използване на мобилните телефони. Всъщност, ето още един ефект, така да се каже в кавички, използването на новите устройства може да отслаби хватката на ръцете. Силата на хватката все повече се признава като ключов показател за общото ни здраве. Йоханес Белер, професор по медицинска социология в един от медицинските университети в Германия, казва, че има основателни аргументи, че преминаването към работа пред компютър и телефон и заседнал начин на живот допринася като цяло естествено за влошаването на физическата форма и е вероятно това да се отрази и на силата на хватката. Ако имате съмнение по въпроса, трябва да можете да стиснете, да направите следния експеримент, да можете да стиснете тенис топка, колкото се може по-силно и да задържите в продължение на 15 до 30 секунди, така че тествайте силата на захвата си. Идеята ни, разбира се, не е да очерняме новите технологии, но вече имаме доказателства в тази посока, че наистина те увреждат не само зрението и ни докарват в повече някой друга бръчка на врата. Координацията между ръцете и очите страда също, оказва се. Технологиите оказват влияние върху моторните умения, способностите, които всъщност свързват ума и тялото за извършване на така наречените прецизни движения. Разбира се, на този етап става дума за не на 100% доказани ефекти, но учените продължават да изследват в тази посока. Всъщност, какво казват те? В рамките на поколенията става дума за така потенциално понижаване на интелектуалното ниво на поколенията и неспособност да се действа в реалността. Защото, що се отнася до тази връзка между ума и тялото, която се нарушава от продължителното използване на телефона, защото ръцете всъщност са централната точка на контакт, който имаме със света. От тук нататък, разбира се, може още много и дълго да разсъждаваме, но ще спра до тук. Разбира се, изследванията продължават, а ние продължаваме да ги следим както винаги. Сега е време за още музика. Останете с Шейкър.

Шейкър по Радио Пловдив, вече стана дума за това, че стоим достатъчно дълго пред екраните, а всъщност допамина е онзи, който ни пристрастява към тесенето на информация. Голяма част от хората заради това са пред телефона, даже да гледате клипчета, всъщност се оказва, че вие търсите някакъв вид информация. Всъщност, на всеки се е случвало да търси понякога информация в интернет пространството, само за да разбере, че 30 минути по-късно да разбере, или даже 15, още 10 минути след като започна с търсенето на информация, да разбере, че се е зачел в нещо съвсем различно или гледа нещо съвсем различно от това, което първоначално е искал да открие, или онова, до което е искал да стигне. Всъщност причината за това се оказва, че допамина, тъй като той не само контролира чувствата на удоволствие, но и събужда желанието да се търси, както и увеличава вълнението от търсенето, което генерира още допамин. От еволюционна гледна точка това е много важно. Допамина ни мотивира да изследваме света и да оцелеем в него. Така са оцелявали и нашите предци. Но ни е важно и да не изпадаме в крайности, защото това желание да търсим и още, и още, и още всъщност ни държи по-дълго време пред екраните. Това пък всъщност оказва влияние и върху навиците ни за пиене на някакви ободряващи напитки, кафе най-вече. Седейки пред телефона или пред компютъра, търсейки информация, гледайки нещо, се оказва, че ние най-много се стремим да пием някакви ободрителни напитки, например кафе. Но пък какво друго се оказва, като казах кафе? Навиците ни, свързани с кафето, могат да окажат влияние върху състава на чревния биом. Микробиомно в така позитивна посока. Като цяло голям международен екип от медицински изследователи установи, че хората, които пият редовно кафе, имат много повече от един вид чревни бактерии, отколкото тези, които не консумират въпросната напитка. Като цяло предишни изследвания показват, че консумацията на храни и напитки оказва влияние върху чревния микробиом. Но все още не е добре изяснено, работи се в тази посока, кои храни насърчават здравословния микробиом и кои са вредни. Разбира се, изследователите сега са се съсредоточили върху кафето, защото първо се консумира от много хора и второ, защото или се пие ежедневно, или изобщо не се пие. Всъщност, те са открили един определен вид бактерия, която е в пъти повече при хората, които редовно пият кафе. Всъщност, нивата на тази бактерия са 8 пъти по-високи от тези, които изобщо не прибягват до кафето. И тази разлика се запазва стабилна за хората по целия свят, всъщност, в крайна сметка. Все още обаче не е доказано какво точно като влияние оказва този факт, че тази бактерия е в пъти по-висока при хората, които пият кафе. Всъщност, учените смятат, че е налице значително въздействие на една храна или напитка върху чревния биом на човека, но що се отнася до тази бактерия, все още не е ясно как точно повлиява чревния микробиом и здравето на човека. Те предполагат, че е свързано с ползи за здравето, но това предстои да се докаже. До тогава пием спокойно кафе. Надявам се, оставате в нашата компания, защото във времето след 8 ще си говорим за други интересни неща. Те са свързани с астробюлетина за месец юли. Тепърва предстоят интересните събития през този месец. Една много интересна книга, която излезе съвсем скоро, премиерата и беше във вторник в София, най-новата книга на Гергана Лаптева, ръкопис 2244

Българската свързана с първото българско царство и други интересни неща. Разбира се, време е и за нашата звездна диагноза или шейкър диагноза след новините в 8 по Радио Пловдив. Останете с нас!

170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.

0: Часът е 8. Започват новините на Радио Пловдив на 5 юли неделя. Представя ги Иванка Петкова. Добро утро, дами и господа. Шести ден продължава издирването на 11-годишната Наталия. Митрополит Николай ще освети новоизграден параклис край пазарджишкото село Величково. Пещера е домакин на част от българския етап на Тур дю Франс. 147-та годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи ще бъде отбелязана днес. Тържеството в столицата започва след половин час с полагане на венци пред паметника на незнайния войн и водосвет на знамената. В пространството в близост ще бъдат представени техника и оборудване на различни структури на Министерството. От 10:30 часа ще бъдат положени венци пред паметника на загиналите полицаи в градинката на храма Свети Седмочисленици. Шести ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Детето и 40-годишният бивш партньор на майка й, Асен Симеонов, са в неизвестност вече близо седмица. Продължава претърсването на гористи местности и населени места във Варненска област, за които има информация, че издирваните са минали оттам. Открита е предполагаема следа, че двамата са нощували в сградата на пустеещата гара в село Нова Шипка. Полицията заедно с доброволци е претърсила щателно района и съседното село Величково. Снимките на издирваните са разпространени в общините Долни Чифлик и Дългопол. Те се намират западно от село Синдел, където се проведе мащабна полицейска акция. Обходени са и местностите около провадийското село Китен и дългополското село Аспарухово. В акциите по издирването на 11-годишното момиче и пастрока му се използват термокамери, термодрон и джипове на доброволци. От полицията призовават, ако бъдат забелязани издирваните, да не се предприемат действия, а да се звъни на телефон 112, тъй като мъжът може да бъде агресивен. Пловдивският митрополит Николай ще освети новоизградения православен параклис край пазарджишкото село Величково днес, съобщиха от архиерейското наместничество в Пазарджик. Храмът е посветен на светите равноапостоли Константин и Елена и е разположен в местността Черните камъни до 14-метровия християнски кръст, който е поставен и осветен през 2018 година. Идеята е реализирана с подкрепата на местни дарители. През февруари тази година пловдивският митрополит Николай освети образ на Света Богородица, изделан от метал върху скален къс на площада в пазарджишкото село Черногорово. Днес е вторият ден от българския етап на престижното международно състезание Тюр дю Франс, в което има над 1000 участници. Те ще преминат днес за времето от 8:30 до 14 часа по редица улици в град Пещера, а финалът е пред сградата на общината. В охраната на състезанието ще бъдат ангажирани екипи от полицейските управления в Пещера, Пазарджик, Велинград и сектор Пътна полиция. От пазарджишката полиция предупреждават гражданите стриктно да спазват указанията на полицаите, охраняващи събитието, за да не се стигат до предпоставки за възникване на инциденти. Прогнозата за времето е на синоптика Христо Христов.
1: Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Звездна діагноза.
1: Нямам думи.
2: Със сигурност звездите имат думата, те винаги имат думата, има какво да ни кажат. Вие сте с Шейкър по Радио Пловдив и тази неделя сутрин ваша компания сме Валя Божилова, музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башапа, до днес сме на линия на 632-400. Юли носи енергията на промяната или по-скоро малките стъпки към нея. Това е общата прогноза на всички хора, които се занимават с астрология, нумерология и други методи на предвиждане, така да се каже, на това, което ще ни се случи, но след малко по-подробно за Юли. Сега накратко за зодиакалните знаци и техните стъпки към промяната. Ще ги обединим по групи. Групите, разбира се, са свързани с стихията, която управлява всеки един от зодиакалните знаци. Започваме с огнените знаци. Това са Овните, Лъвовете и Стрелците. За Овните и Юли е месец на изграждане и подготовка, а не на мигновени резултати. Търпението ще се окаже ключово за тях. За Лъвовете, те навлизат в един от най-динамичните периоди на годината. Появяват се възможности за лидерство и изява на таланти. А що се отнася до Стрелците, те преминават през период на осъзнаване и преоценка. Важни разговори и откровения ще покажат кое е наистина значимо за тях. Земните знаци, Телците, Девите и Козирозите. За Телците юли месец е месец, през който ще се занимават с теми като самоуважение, сигурност, дългосрочна стабилност. Това е подходящ момент за изграждане на по-здрави основи за бъдещето. За Девите промяната идва чрез решителност и практични действия. Въпроси, които дълго са били отлагани, ще изискват внимание сега през юли. Що се отнася до Козирозите, юли е месец, през който те ще усетят промяната в начина си на живот, навиците и дългосрочните цели. В тази посока ще има неща, които те определено ще могат да видят в реалността и на практика. Въздушните знаци, близнаците се чувстват в свои води сред динамичната енергия на юли. Нови контакти, интересни възможности изпълват ежедневието им. Звездните месеца носи желание за откриване на нови светове чрез пътувания.

обучения. Независимостта се превръща във важна тема за вас, звездни, през юли, а водолеите навлизат в период на вдъхновение, любов, творчество и лични желания. Това са нещата, които излизат на преден план за тях. И накрая, разбира се, водните знаци. Какъв ще бъде за тях юли? Акцентите през месеца за раците се оказват в центъра на, така, на емоциите. Те винаги са много емоционални, раците, но всъщност в техния център са емоциите и те са в центъра на емоциите през юли. Появяват се и нови възможности за тях, разбира се, както в личния, така и в професионалния живот. Скорпионите през юли преминават през една от най-силните промени сред така всички знаци. Потиснати емоции излизат на повърхността, за да бъдат освободени и излекувани, така че ще бъде много трансформиращ месец за скорпионите юли. А рибите, интуицията им е особено силна и ги насочва към правилните решения. Връзките с другите се задълбочават, а мечтите изглеждат по-близо до реалността от всякога, така че давайте, риби. Юли явно е и вашия месец. Развитието изисква движение, напомнят астролозите, а само след малко ще си говорим за юли като цяло и всички онези много интересни моменти и акценти през месеца, които ще задвижат интересни събития, така че останете с нас.

С националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

0: Шейкър по радио Пловдив. Продължаваме на тема астрология и се вглеждаме детайлно в месеца, който вече започва и сме в неговия пети ден, всъщност започна юли месец, който всъщност е, така да се каже, и петия месец според римския календар, който е започвал през март. Един много специален месец ще бъде юли, защото казват астролозите, той ще е глътката въздух, понеже доста динамична беше първата половина на годината. Август месец отново ще бъде много променя с ново слънчево и лунно затъмнение, които предизвикват допълнителни промени и трусове в нашето ежедневие. Юли месец обаче ще бъде един така малко по-различен месец, който отново ще раздвижи нещата и ще задвижи определени процеси, но по доста по-различен начин. Така че какво ни очаква през юли? Време за астробюлетина с Стефи Недевска. Юли месец, какво ще предложи този толкова летен и хубав месец?
1: Юли месец е богат месец на хубави предложения, отдавна чакани. По простата причина, че юли месец вече ни изважда от онова, което се случваше последните 13 месеца.

значи от миналата година, от някъде пролета на миналата година, когато Юпитер се позиционира в Рак. И сега в края на юни с преместването на Юпитер в Лъв, нещата корено се променят. Което корено се променя означава осезаемо се променят. Осезаемо се променят в посока, която би могла да се отчете като една положителна промяна, дотолкова доколкото развитията през предходните месец, 13 месеца, водиха до едно затваряне в себе си. Една така необяснима свръхчувствителност, една много голяма дълбочина на емоционалните преживявания, даже в преминавайки някаква допустима граница на преживяванията или, както се казва,

0: Вливане в себе си, изграждане на една защитна броня. Това обаче откъсва от хубавите взаимодействия с външната среда или с останалия свят, който също динамично преживява и се развива. И до някъде довежда до една само така индуцирана депресивност, бих казала. Сега вече посоката е съвършенно различна. Посоката е на излизане навън, на разчупване на черупката, освобождаване на тази капсула, в която ние сме се затворили, за да преживяваме, и излизане на повърхността. Когато излизаме обаче на повърхността, защото Юпитер в Лъв означава точно това. Излез, покажи се, осветли се.
1: Да.
0: Сега, не означава, разбира се, че всички трябва да стъпим на някаква сцена, да се покажем и да се превърнем в актьори, танцьори, певци и прочие. А по-скоро означава, че в някаква област, в нещо, в което ние имаме ръководната роля, е време действително тази ръководна роля да я поемем, да я покажем, да я изявим. А това какво означава? Човек може да бъде ръководител или водач в някаква област, дори само на един човек или на малка група хора. Не е задължително мащаба да е голям. Въпросът е в преживяването. Въпросът е всеки един от нас да има тази опитност да бъде водач в нещо. И как се разбира дали това нещо се получава или не? Тази водаческа енергия се използва благоприятно или не? Разбира се по това дали нашите действия, начина по който говорим, начина по който посочваме някакъв изход или някакво решение, е в състояние да вдъхнови и даде сила, кураж на някой друг. Ако се получи този процес, значи ние казваме нещо, правим нещо, и някой друг се вдъхнови или така се окрили да стори своето си, може да е същото, но може да е нещо друго, тогава означава, че ние сме го направили, ние сме го завършили този цикъл на преживявания. И това е Юпитер в Лъв. Възможността да бъдеш лидер или водач или ръководител на нещо, на някаква посока, която да поведе след себе си и други да направят нещо добро за себе си. В тази енергия ще живеем 13 месеца. Тоест, през следващите месеци, това е хубаво сега да си го отбележим някакси, защото после ще се насложат другите взаимодействия, ще трябва някакси да се намери пресечената точка. Но в този импулс ние да бъдем, да проявим своето, ние отново ще преминаваме през някакви дълбоки емоционални състояния, които по-скоро ще бъдат форма на преосмислене на промените, през които сме преминали. После като се насложат и през следващия месец, август, и затъмненията с новите си задачи, които ще те изведат на преден план, тогава малко ще се усложни тази парадигма или тази настройка ще се промени. Обаче, юли месец всъщност е глътката свеж въздух. Глътката, в която ние да осмислим през какво преминахме, какво преживяхме, къде преекспонирахме, например, или къде бяхме наистина автентични. И в тези търсения ще започне да се заражда този импулс да намираме една по-добра връзка със себе си и да се здобиваме с по-добро самочувствие. И тук ключовата дума на месец юли е думата самочувствие.
2: Защо ключовата дума на юли е самочувствие? За това ще поговорим с Стефи Недевска след песен време.

0: Един цитат от Малкия принц казва: никога не ни харесва там, където сме. Всъщност каза Стрелочника, така завършва цитата. Със сигурност Юли ще ни отведе до едно друго по-хубаво място с интересните си предложения и ще ни даде време да осмислим нещата, които ни се случват, и да си починем. След това, разбира се, август ще задвижи нов цикъл от промени и неща, които ще има да ни се случват на по-бързи обороти. Сега обаче, ако си спомняте, в така предното включване Стефи Недевска го завърши с думите, че ключовата дума за месец юли е самочувствие. Защо ключовата дума за юли е самочувствие и какви още звездни комбинации ще ни предложи този месец? Съответно, какво ще последва от всичко това? Чуйте сега.
1: Ние всички имаме това движение да извършим посредством това, което току-що подробно обяснихме, посредством изявата на тези способности да водим, да ръководим, да бъдем водачи в нещо, посредством куража да излезем на повърхността, да се покажем или да изявим нещо, да проявим някакви качества. Посредством това ние ще се здобием със самочувствие, което ни е абсолютно необходимо, имайки предвид от каква фаза излизаме. Yeah. Нали, тази затвореност в черупката, тази депресивност, която между другото действително беше силно преекспонирана до толкова, доколкото и в другия месец прогнозата ще го говорим това, външните процеси влияеха много силно на вътрешните преживявания и външни драми, да кажем, човек преживяваше като лични. И трудно може да се направи разликата тук. И така, месец юли представлява именно този момент, в който ние да се почувстваме добре, да си усетим така възможностите, да усетим импулса, който ни ръководи, и да търсим един път, който води напред, но който вече е съвършенно друго ниво на изява. Ние, разбира се, в това движение ще се свързваме и с нови хора, ще навлизаме в нови среди. Въобще започва нещо ново. Но това ново няма да започне така изведнъж. Ние все още имаме енергиите на юли, на август, септември, да преминем през този промеждутък от време, докато вече се отпушат новите неща. Годината наистина беше и продължава да бъде предизвикателна от този си аспект, че нещата са много дълбоки, а понякога погрешно интерпретирани, понякога водят до някаква форма на заблуждение.

0: но неизбежно водя до това човек да получи по-добро усещане за това кой е, на къде върви и какво трябва да направи. За себе си, разбира се, говори. Но всичко това е в огледалото на колективната промяна. А когато говорим за колективна промяна, тогава трябва да имаме предвид, че понякога тя се отразява в личния план, именно в местата, на които са ни слабите точки.
1: Да, да.
0: Значи всичко, което се случва отвън, може да натисне някакъв бутон или някаква емоционална рана да подсили, която е вътре, и тя да бъде преживяна в много по-голям мащаб, отколкото ако нямаше такава външна провокация, да, колективна провокация. Но все едно, юли месец е месеца, в който да се почувстваме по-добре, хубав подходящ месец и за почивка, за релакс, тъй като знаем, че от края на юни започна ретроградността на Меркурий. Това е също благоприятната новина.
1: 29 юни, мисля, да.
0: Да, ще приключи ретроградността към 23 юли, т.е. почти целият месец ни е заед в този поток на енергията. Завършва месеца с пълнолуние, към средата някъде е новолунието. Това са в общи линии насоките, които могат да бъдат дадени. Добре да се възползваме от тази глътка свеж въздух. Преди да дойде август, нека да не се плашим, но наистина започва следващия цикъл промени.

0: Ни, добре да се възползваме от тази глътка свеж въздух. Преди да дойде август, нека да не се плашим, но наистина започва следващия цикъл промени. С новите затъмнения, слънчево-лунно и с новите прозрения, които ще дойдат покрай тези затъмнения.
1: И с, да, още от нашите важни прозрения и моменти и срещи през месец август, какво още има да ни предложи юли, може би за да ни даде време да си починем, наистина и да се подготвим за промените през август, за това ще поговорим още малко с Стефи Недевска. Останете с Шейкър.

0: Интересен юли месец наистина се очертава малко по-спокоен, но и месец, който е като разделителен между първата половина на годината и следващите месеци до края на годината, които със сигурност отново ще бъдат по-динамични и трябва да бъдем подготвени за тази динамика. Така че продължаваме разговора с Стефи Недеска, астробюлетина за месец юли и интересните моменти, които ни е приготвил още този месец. Чуйте.
1: Какво друго за юли можем да кажем? Някакви други астрологични по-любопитни аспекти? Трите деседневки традиционно коментираме.
2: Сега най-важната е, най-важното нещо, което преживяваме, това е Юпитеровото позициониране в Лъв, което, между другото, да обърна внимание на нещо, понеже то не се е случвало от 2015 година. Uh-huh. Това е една позиция, която по принцип води до... ще изведе по-скоро до някакъв момент, който е някакво глобално събитие, на бляскаво събитие, да кажа. Ще дам само един пример, за да стане ясно. Когато се случи нещо позитивно, глобално и бляскаво, и то повлияе на една голяма част от хората на Земята, понеже такива са в момента социалните мрежи и системите за комуникация, каквото и да се случва някъде, може да бъде обхванато от всички. Примерно, такова бляскаво събитие, с такъв интензитет на енергията би могло да бъде примерно смяната на британската корона, поемането на британската корона от Уилям и Кейт, примерно. Едно такова събитие би отговаряло на тази енергийна компонента Юпитер в Лъв. За да може да го сравним,
1: да,
2: нали,
1: като пример.
2: Като пример. Дали това ще стане, аз не съм специалист по тези въпроси, но нещо такова можем да очакваме. Някакво глобално, бляскаво, положително събитие. Mm-hmm. Това е Юпитер в Лъв и това е в основата на месеца. Това е също нещото, което натрупва новата емоционална енергия. Ето такава бляскава, светска, отворена и повдигаща емоционална енергия. Средата на месеца е новолунието в Рак, той е на 14 юли, след което казахме, че Меркурий се завръща от ретрогнанос на 23 юли. Сега пропусна да кажа, че в началото на месеца, на 7 юли и в края на месеца, 26 юли, има още две ретроградности. Едната е на Нептун, а другата е на Сатурн. Значи, на 7 юли започва ретроградността на Нептун в Овен, а на 26 юли на Сатурн в Овен. И тази Сатурн-Нептунова ретроградност в знака на Овена означава насочване на енергията към това ние да правим по-зрели, по-осмислени избори. Тоест, благодарение на тези две планети, които са в знака на новото начало, решенията, които ще взимаме в следващите месеци до декември, би трябвало да бъдат по-осъзнати, по-зрели, по-осмислени и с по-малко грешки. По-малко
1: добре,
2: заблуди.
1: Да, да припомним кога влизаше Юпитер в Лъв, само да завършим това нещо.
2: На 30 юни.

0: 30 юни.
1: Да. И ще бъде 13 месеца приблизително до 26 юли 2027 година. Пълнолунието, както казахме, на 29 юли в Водолей. Сега, как бихме могли да разгледаме
0: трите десетдневки?
1: Трите десетдневки. Най-напред едно малко по-ретроспективно начало. Тоест тръгва да се натрупва едно усещане за пътя, да кажем. Тук вече в първата част на първите 10 дена ще се опитваме да усетим на къде се движат нещата. Във втората десетдневка обаче движещата сила започва да става нашата интуиция. Започваме да работим по-активно с всички, целия си духовен потенциал и вече в третата десетдневка започва това преодоляване на задръжките и усещане за натрупване на повече самочувствие или за желание, за показ, за излизане на повърхността, което пък и съвпада с, разбира се, с излизането на Меркурий от ретроградност. Да. Или с други думи, душата започва да води или душата се пробужда.
2: Астробюлетина за месец юли с Стефи Недевска. Явно месец за подготовка за това, което ни предстои през август с всичките затъмнения, които ще се случат. И за това ще ни е необходимо самочувствие, за да минем през нов цикъл от промени, които ще задвижат слънчевото и лунното затъмнение през месец август. Сега, след още музика в Шейкър, продължаваме и с разговора ни с писателката Гергана Лаптева за новата й книга, съвсем нова, ръкопис 2200 44. Бъдете с Шейкър.

170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.

0: Шейкър.
1: По радио. Час на деня. Продължаваме напред в днешния Шейкър, първото издание на предаването за месец юли с още една много интересна тема, интересно гостуване. Благодаря на писателката Гергана Лаптева, че отдели време всъщност и за нашето предаване. Ръкопис 2244 е най-новата творба, най-новия роман на българската писателка Гергана Лаптева. И всъщност той ни завладява с така типичния за нея стил, който изобилства от исторически факти, има трилър, има мистерия. Романтичният елемент също е налице, но не е в центъра на всички събития, които се развиват в тези около 640 страници, не съм много сигурна, в няколко преплитащи се сюжетни линии от различна гледна точка. Героите преминават през множество предизвикателства с, разбира се, една едничка цел – да разкрият древна мистерия, която е всъщност крила отдавна забравени тайни. За всичко това ще си поговорим сега с Гергана Лаптева и, разбира се, за премиерата на романа на 30 юни, този вторник, в София. Ръкопис 2244.

0: 44. Изключително интересен проект. Благодаря още веднъж на Гергана. Ето и така разговора ни с нея. Чуйте.
1: Здравей, Гергана, много ми е приятно, че отново се чуваме с теб след известно време и то по прекрасен повод. Новата ти книга, ръкопис 2244 или 2244, как е правилно да го наричам? Здравей!
2: Здравейте на всички, радвам се, че отново сме заедно. А това всъщност е един номер, 2244. Ще стане дума, нали, защо точно така се казва.
1: Седмият твой роман, завладяващ исторически роман, в който се преплитат няколко нишки. Може би първо да кажеш за идеята, откъде тръгна точно в тази посока да пишеш, какво те привлече и след това малко повече и за самия процес по създаване на романа.
2: Да, първоначално въобще нямах намерение да пиша за Първото българско царство и района около Плиска, Преслав и Шуменския край, както в последствие това се оказа центъра на сюжета, да. А бях в Сицилия, поредното ми пътуване на този прекрасен остров. И реших, че ще опиша за керамиката, която е така един от стиловете керамика, разпространени там, майолика. Mm-hmm. Всички, предполагам, са виждали тези изрисувани с пъстри мотиви съдове. И започнах едно проучване, точно свързано с керамиката, как тя е била пренесена на острова, тъй като там има влияние от различни култури, и византийска, и арабска, и така нататък. Главната героиня е специалистка по керамика, италянка, която е наета от богат колекционер, който е закупил един такъв сервиз от Тунис и иска тя просто да му каже повече за произхода на този сервиз. Постепенно нещата така се усложниха, да ги кажем. Появи се един ръкопис, който привидно е написан на арабски, но се оказа характерен за онзи период, в който описвам именно 11 век, 10-11 век, Палимпсест. Това всъщност е пергамент, върху който е било писано. Впоследствие текстът е заличен и е писано повторно.
1: Да.
2: Така или иначе се появи текст на кирилица. Тя се запозна, главната героиня Каролина, с Никола Костов, българин, който преподава в университета в Палермо, специалист по символите, и постепенно нещата ги насочиха към Първото българско царство, Плиска, Преслав и една много интересна история, която впоследствие просто ми попадна в полезрението, свързана с процеса на покръстване, да, и приемане на християнството и кирилицата в Киевска Рус. И реших, че ще разкажа историята на княгиня Елена Олга Киевска, тъй като тя е една доста спорна в исторически план личност.
1: Да.
2: Да, така всъщност се свързаха двете на пръв поглед много различни линии и, разбира се, Преславската керамична школа, която беше обединяващото звено.
1: История, интрига, така да се каже, криминална интрига, археология, факти, да, който предполагам и в България, и в Сицилия на няколко места се развива действието.
2: Да, започва, нали, вече, както казах, от Сицилия, защото те в началото не знаят точно какъв е този ръкопис. Впоследствие се разбра, че е писан от един от приближените на княгиня Елена Олга, а тя всъщност исторически погледнато има няколко хипотези за нейния происход. Едната е, че е българка от рода на Симеон и на цар Борис, а другата, която така повечето руски и други школи поддържат, е, че е скандинавка от малко село близо до Псков в Киев,
1: mm-hmm,
2: Карус. Но така не, че естествено аз избрах тази хипотеза, в която се твърди, че тя е от, нали, наша сънародница, и общо взето историята се базира на тази теза. Само пропусна да кажа, че освен че действието се развива в 10-11 век, всъщност романа е съвременен, написан от съвременна гледна точка. Героите са наши
1: съвременни хора.
2: Съвременни хора, точно така, както и другите романи, но просто разказвам за случки, които са били, нали, назад във времето.
1: Много, много интересно наистина звучи. А сега защо 2244?
2: Да.
1: Книгата се казва така, този ключов...
2: Странно е заглавието, да, дори в издателството в началото им беше любопитно защо. Както споменах, това е пореден номер от един каталог, а именно... Това всъщност е още една реална личност, граф Оваров,
1: mm-hmm,
2: руски пътешественик, археолог, историк, живява 19 век близо до Москва. Той всъщност е обикалял наистина по целия свят и при всяко свое пътуване донася различни артефакти или пък преписи, ръкописи и така нататък.
1: Да.
2: Впоследствие се събира толкова голяма колекция, че той дори си прави частен музей. След неговата смърт, съпругата му наема архимандрит Леонид, също реална личност, да каталогизира всички тези ценни и наистина редки ръкописи, които той е притежавал.

0: процеса на описване, той попада на текст, който науката смята за отдавна изчезнал, още в 10 век, в който презвитер Григорий, български книжовник от Симеоновия кръг, който е придружавал княгиня Елена при нейното пътуване до Киев, описва всъщност нейната женитба с княз Игор, произхода и всички неща, които са спорни в днешно време. Един вид това е доказателство за български произход. Текстът е изчезнал още тогава, след по време. Нали, малко след смъртта на презвитер Григорий, казват някой, че е пренесен в Константинопол, когато Преслав престава да бъде столица на Първото българско царство. Други казват, че е унищожен, така или иначе нищо не се знае за оригинала. А това е просто препис, правен нали, по същото време, който се смята наистина за равен с оригинала. И този архимандрит Леонид попада на него в архивите на граф Оваров. Публикува част от него, но още тогава тогавашно руско правителство се намесва, спира публикацията, казва, че е невярна и всичко се потулва, ръкописа изчезва за пореден път. След смъртта на Леонид са публикувани официално 2243 ръкописа от архива, сборник от архива на граф Оваров.
1: Да.
0: Реално този, който за нас е най-ценния, изчезва. Няма го. Казва,
1: нали,
0: историята се повтаря, но никой не знае, че съществува негово копие в... Няма да издавам къде, но всъщност този ръкопис и керамичния сервиз сочат към неговото местонахождение.
1: Разбирам. Много
0: България, интересно. Шуменския край.
2: От Шуменския край до Сицилия и от Сицилия до Шуменския край. Как продължава тази история? Още за новия роман на Гергана Лаптева ще продължим да говорим след новините в 9.

Българско национално радио. Девет часа, новините. Министерството на вътрешните работи отбелязва професионалния си празник. Президентът Илияна Йотова се включи в почетната церемония с полагане на венци пред паметника на незнайния войн и водосвет на знамената. В центъра на София ще

0: бъдат представени техника и специализирано оборудване на различните структури на МВР. По-късно ще бъдат положени венци пред паметника на загиналите полицаи до столичния храм Свети Седмочисленици. Председателят на Съюза на съдиите в България Атанас Атанасов ще бъде гост в предаването Неделя 150 по програма Хоризонт. На въпросите на Диана Янкулова днес ще отговарят Ивайло Мирчев от Демократична България, Теменушка Петкова от ГЕРБ и Явор Гечев от Прогресивна България. Ще бъде представена и първата официално обявена кандидат-президентска двойка. Гост е Николай Ненчев, издигнат от БЗНС. Предаването ще започне в 9:30. Видеоизлъчването е в платформите на Българското национално радио и на сайта bnrnews.bg. Украинският президент Володимир Зеленски е провел телефонен разговор с президента на Съединените щати Доналд Тръмп по случай Деня на независимостта на Съединените американски щати. В отделен разговор също по телефона Тръмп е предложил на руския си колега Владимир Путин съдействие за прекратяване на войната в Украина, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
1: Украинският президент е изтъкнал пред Доналд Тръмп необходимостта от американска решителност за прекратяване на войната с Русия. Двамата лидери са обсъдили ситуацията на фронта. С Тръмп са се договорили да продължат разговорите си по време на срещата на върха на НАТО в Турция през следващата седмица. Междувременно в телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин, американският президент е заявил, че специалните пратеници на Съединените щати Стив Уитков и Джаред Кушнер ще продължат усилията си за посредничество в търсенето на мирно споразумение и при необходимост са готови отново да посетят Москва. Според съветника на Кремъл Юрий Ушаков, по време на разговора Путин е представил на Тръмп своята оценка за ситуацията на бойното поле в Украина. Русия обяви, че превзела стратегически важния град Константиновка. Това твърдение обаче беше отхвърлено вчера от Украина. По-рано Русия се закани да отговори на масираната украинска въздушна атака, при която са били свалени повече от 500 въздушни цели, основно дронове, но и ракети «Фламинго». Поразени са били пристанището Висоцка, близо до границата с Финландия, петролен терминал в Санкт-Петербург, както и военноморската база в Кронштадт. Същевременно руски дрон е поразил газодобивен обект в украинската Полтавска област, предизвиквайки пожар и временно прекъсване на работата на съоръжението. За новините Елизабет Гогова.
0: С грандиозна заря и шоу с фойерверки във Вашингтон приключи честването на 250 години от обявяването на независимостта на Съединените щати. С около час закъснение заради гръмотевични бури започна речта на американския президент Доналд Тръмп, кулминация на честванията. Той обяви, че американската мечта е възродена и започва зората на златната ера. За своите 250 години Съединените американски щати са символ на надеждата, светлината и най-славната нация от всички по света. От самото начало ние сме нация, която живее с думите «Победа или смърт» или «Живей свободно» или «Умри». Минути по-късно в речта си Тръмп повдигна въпроса за комунистите, етикет, който поставя на демократите и свои политически опоненти. Той обяви, че ще продължи да защитава правото на американците да носят оръжие, което беше аплодирано бурно от присъстващите. Преди речта на президента, на огромната сцена близо 150 000 души чакаха в часове, за да преминат през засилените проверки за сигурност при температури около 39 градуса. Горещата вълна доведе до отмяна на няколко парада и други празнични прояви в Съединените щати. Опасните горещини и силният вятър в Гърция поддържат пожарите в района на Солун и на полуостров Халкидики. Наредена е превантивна евакуация от районите, където почиващите са основно българи и сърби. От консулството ни в Солун са съобщили, че няма информация за пострадали. Според гръцките медии има арестуван 76-годишен мъж, заподозрян, че е предизвикал един от големите пожари. В испанската провинция Жирона големият горски пожар достигна къщите на вилно селище. 4 сгради са изпепелени. 12 000 души от съседен район са под забрана да напускат домовете си заради гъстия дим. Над 1000 пожарникари се борят с пламъците и в португалската област Воузела. Няма данни за пострадали. Гасенето е затруднено от високите температури и от силния вятър. Минутите за спорт с Антони Йорданов.
2: Световното първенство по футбол продължава с третия мач от осми на финалите между Бразилия и Норвегия от 23 часа в Ист Радърфорд, Нью Джерси.

0: и Съединените щати. През изминалата нощ Франция надигра Парагвай с 1 на 0, а преди това Марокко победи Канада с 3 на 0. Така се оформи първата четвъртфинална двойка Марокко-Франция. В откритото първенство на Великобритания по тенис започват осми на финалите при мъжете и жените. Снощи Григор Димитров елиминира италианеца Матео Беретини с 3 на 2 сета и на тази фаза в понеделник ще срещне Артър Фери от Великобритания, който отстрани белгиеца Зизу Беркс също с 3 на 2. При юношите на Уимбълдън първия си матч днес ще играе Димитър Кисимов срещу италианеца Рафаеле Чурнели. На тенис турнири от веригата Чаленджър в квалификации ще играят Димитър Кузманов в Брауншвайг, Германия, Иван Иванов и Динко Дине в Нотингам, Англия и Александър Донски в Яши, Румъния. Никола Цолов ще стартира в основното състезание за Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2. Българинът ще потегли от пета позиция, а вчера той спечели спринтовото състезание. В Формула 1 на първа линия са Кими Антонели с Мерцедес и Шарл Леклер с Ферари. Христомира Поповска ще играе финал на турнир по бадминтон в френския град Песак с водачката в схемата Вуд Хи Чанг от Виетнам. На Европейското първенство по волейбол за девойки до 18 години в Литва българките ще играят срещу състава на домакините. С българско участие приключва състезанието за Световната купа по скокове на батут за мъже и жени в Коимбра, Португалия. Колоездачите в обиколката на Франция, която стартира в Испания, ще изминат втория етап. 168 км между Тарагона и Барселона. Първият бе спечелен от дъчанина Йонас Вингегор. У нас мъжкият ни национален отбор по баскетбол приема от 19.30 часа в Ботевград има на Норвегия в матч от европейските квалификации. В Самоков продължава първенството по баскетбол за жени до 20 години от дивизия Б. Съперник на българките до вечера е съставът на Нидерландия. Днес завършва рали Пампорово, а лидера в генералното класиране е екипажът Мартин Сурилов и Ханко Юриев с Ситроен. Приключват и няколко държавни първенства по спортна стрелба и спортна гимнастика в София, както и на шпага за мъже и жени в Варна. А във Вършец е вторият и последен ден на състезание по планинско бягане.
1: За времето днес Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурата в София към този час е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. Днес времето ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има купаста облачност, по-значителна над източните райони и планините, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София 26. По Черноморието ще духа умерен северен вятър, който в следобедните часове ще се ориентира от исток. Максималните температури там ще бъдат от 25 до 27 градуса. Температурата на морската вода е 24, от 24 до 26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради провеждането на рали Пампорово между 12 часа и 13.45 ще бъде спряно движението по пътя Пампорово-Смолен в участъка за село Левочево и стойките. По време на състезанието движението ще се регулира от пътна полиция. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Мария Янакиева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Заедно сте с Шейкър по Радио Пловдив и надявам се да останете с нас до 10. Валя Божилова е музикален редактор и звукорежисьор, аз съм Дора Башакова. Предстои ни още от разговора с писателката Гергана Лаптева и нейния най-нов роман Ръкопис 2244, доколкото си спомня в началото на нашия разговор. Нейният седми роман, който е изключително интересен. Всъщност тя ни разказа, че историята започва от Палермо, където колекционер случайно попада на керамичен сервиз, който купува от антифар в Тунис и найма Каролина Валера, за да датира керамиката и да му каже повече за произхода й. Всъщност той притежава и част от ръкопис, палимпсест и стрит пергамент, върху който има друг текст, който се оказа пък свързан с този сервиз. Той е част от дневник на монах на Имаслав, който малко преди края на първото българско царство бяга от Киев, а в последствие и от България, достигайки до бреговете на Палермо. Там умира в един от скалните манастири над града, оставяйки в дневника си указания къде е скрито най-голямото доказателство за произхода на княгиня Елена, внучка на цар Борис I, племеница на цар Симеон, позната по-късно като Олга Киевска, и връзката на България с покръстването на Киевска Русь. Въобще е изключително интересна тема. Всъщност това е художествен роман, но Гергана Лаптева, ще чуете да ни разказва, тя винаги се консултира с хора историци и винаги базира своите истории на солидни исторически факти, проучвайки различни архиви. Историята, така да се каже, се движи от Шуменския край до на Сицилия и обратно, тъй като имаме и един от главните герои, освен Каролина Валера. Другия главен герой в ръкопис 2244 е българският археолог Никола Костов. В книгата ще прочетете също така и за граф Уваров, за презвитер Григорий, за архимандрит Леонид и княгина, както ви споменах, Елена Олга Киевска, които са реални исторически личности. Така че продължаваме разговора с Гергана Лаптева за тази най-нова книга и за всичките интересни неща, за които разказва там. От Шуменския край до Сицилия. Ето как се случват нещата в най-новата история на Гергана Лаптева. Продължаваме разговора с нея сега.
1: Вече спомена, част от действието се развива и там.
2: Да, то се пренася от Сицилия и повечето така екшъна, който се разиграва, е в именно Шуменския Балкан, последите на Първото българско царство, защото както и на времето, така и сега се намесват руски агенти от тайните служби, наследници на КГБ, което все още съществува, но под друга форма, да. И те отново искат да спрат появата на този ръкопис на бял свят.
1: Защото ще се разбере истината в крайна сметка.
2: Истината, да, не само за произхода на княгинята, а и защо за целият процес на покръстване и приемане на кирилицата в Киевска Русь, тъй като там са много спорни нещата. Но така се постарах в книгата да ги обясна, аз за себе си наистина научих много, беше много интересно и се постарах да ги обясня така достатъчно ясно, без да наблягам прекалено на фактология, за да бъде, нали, интересно за четене. Все пак е художествен роман, но се базира на реални истории.
1: Разбирам. Това щях да те попитам, интересни ли опитни неща, които откри за себе си, докато го пишеш, и колко време ти отне реално да сгубиш тази история?
2: Ами време повече от година, със сигурност, тъй като аз началото така съсредоточих повечето си усилия върху проучване на керамиката в Сицилия. Когато вече в последствие реших, че ще свържа тази керамика с Преславската и съответно Първото българско царство и попаднах на историята на княгинята и тази за граф Уваров векове по-късно, нали, някак си реших, ето това вече сюжета, който ми трябва.
1: Да.
2: И наистина ми беше нужно много време за отсяване и проучване на информацията, свързана и с Първото българско царство и с живота на самата Елена, отделно за граф Уваров, за Леонид. Това са наистина исторически личности, които всяка една от тях може да бъде център на

0: отделна книга и беше доста материал, който трябваше да отсея. След това се консултирах с професор Диана Гергова и доцент Майя Василева, които и друг път са били мои така съветници в... в историческата част. И когато така вече бях събрала солидна база фактология и впечатление от пътуванията ми, тъй като разказвам и за Сицилия, и за Сиена, за Болония, в Италия и, разбира се, в България, посетих всички обекти, за които споменавам. И едва след това, може би половин година, дори повече по-късно, започна същинското писане, което беше реално някъде 5-6 месеца. Не непрекъснато, разбира се, но това беше най-творческия процес, цялото писане на този роман.
1: Определено, да, отнема време, за да подреди човек толкова много информация, и то когато е свързано с истории толкова назад в времето. Нещо любопитно като факт, което ти научи, или по-скоро история, която, на която си попаднала, която те удивила под някаква форма и впечатлила по-скоро?
0: Да, най-впечатляващата не беше тази за самата Елена, тъй като знаех, честно да си кажа, доста малко за нейния живот. В общи линии бях запозната, но не в детайли.
1: Да.
0: И другото, самия граф Оваров, за който всъщност аз прочетах за него една статия, стана ми толкова интересен като лично, започнах да търся повече информация. И въпреки че той е живял 19 век, много след тези събития, но реално благодарение на неговия архив, нали, науката и историята попадат на препис от този оригинал. Повече данни сочат, че той наистина е съществувал и че е изчезнал реално за историята. Аз си позволих така малко оптимизъм в тази насока.
1: Че ще се появи някъде.
0: Че ще се появи някъде. Естествено, опитите да бъде потулен този процес отново са на лице. Започна едно преследване, което ми беше много интересно да го пиша в района над Шумен, тъй като аз бях ходила няколко пъти там, в тези красиви планински части на България. И наистина, но и като информативно, чисто информативно, живота на княгинята ми беше най-интересен за проучване.
1: Сега тази седмица, във вторник беше, представането в София, премиерата на романа в София, да. Как ми на премиерата?
0: Ами беше доста интересно, предполагам не само за мен, а и за присъстващите, тъй като там бяха и професор Гергова и доцент Василева, които разказаха за вече малко по-така от научна гледна точка детално, за събитията, които описвам. Водещ беше Георги Митов, който така доста обзорно и запозна гостите с книгата. И наистина се получи много приятен разговор. Надявам се дали да оправда очакванията, които така загатнахме сред читателите.
2: Ще продължим още мъничко да си говорим с Гергана Лаптева за представането на книгата и нейните бъдещи творчески проекти. Останете с Шейкър до финала в 10.

0: тука започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

На гости ни е писателката Гергана Лаптева, която ни разказва за най-новата си книга, най-нов роман, който беше представен този вторник в София. Премиерата официалната му беше този вторник в София. Ръкописът 2244. История, която се базира на реални исторически факти. В нея участват и реални исторически личности, като граф Оваров, презвитер Григорий, архимандрит Леонид и княгиня Елена Олга Киевска. Наистина много-много интересна история, свързана и с Първото българско царство. Никола Костов, археолог, и Каролина Валера, специалист по керамика, всъщност са главните действащи лица, художествени герои в ръкопис 2244. Още малко за представянето на романа.

0: в София този вторник и разбира се за бъдещите творчески проекти на Гергана Лаптева, което всъщност така при нея нещата се случват много свързано. Едната история прелива в друга или едната история води до друга история, която тя вече започва да пише. Но да чуем още малко за представянето на ръкопис 2244 и към какво се е насочила. Каква е следващата история, която Гергана вече е започнала да пише и е предизвикала нейния интерес? Чуйте.
1: Надявам се и в Пловдив скоро да има премиера.
2: Аз също се надявам в процес на уточняване на така възможни дати, но разбира се, това ще бъде след лятото, тъй като предстои период за почивка.
1: На премиерата в София какво споделиха хората, които бяха? Кое е нещото, което ги е грабнало и им е направило силно впечатление? Нещо, което и те не са подозирали, знали?
2: Ами, повечето въпроси бяха свързани с заглавието. Дори някой ме попита дали това е година. Тоест, дали се развие действието в бъдещето. Наистина предизвиква интерес това заглавие, а и реално това беше и целта да загадна така любопитството, да запаля любопитството на хората. Но общо взето ме питаха за пътуванията в Италия, за местата, които там описвам. Те са такива, които повечето хора, предполагам, са
1: посещавали, може би,
2: частично опознали. Да.
1: Да.
2: Разбира се, така много финно в историята е вплетена една любовна нишка, която в никакъв случай не се натрапва и не преобладава над историческата. И тъй като финала, след така разкриването на загадката, разплитането, се пренасяме отново в Сицилия. Наистина беше едно приятно пътешествие из тези красиви... Това е едно от любимите ми места в Италия, няма какво да го крия.
1: Сицилия, да.
2: Да, в случая говорим за района около Палермо, в тази част на острова, но там има много, много за разказване.
1: Предполагам, че си събрала материал и за следващата книга. По това, което каза, да...
2: Да, аз това и друг път съм го казвал, че както при пътуванията ми още не съм приключила с едно и вече мисля за следващото, горе-долу из книгите е така, а в момента в който предадах края на миналата година ръкописа в издателството, си оставих 1-2 месеца така да си почина от историята и от героите, така да се каже, и вече в момента съм така на 1/3, не мога точно да преценя, от следващата история. Тя
1: много интересно.
2: Първи век. Преди новата ера и след, горе-долу в този период, в Месопотамия, района на Немруд в Турция, и разказвам за Антиох I, царя на Комагена, но прекалено рано още да говоря, но действието отново ще се пренесе в Италия, но в средновековието, в една област Витербо, близо до Рим.
1: Това е интересно.
2: Да, но още е съвсем

0: нещата доста се повтарят. Жалко, че не сме си научили уроците, които историята се опитала да ни даде.
1: Трябва да ги минем още един път, да ги преговорим. Явно сме на този етап.
0: Да.
1: Етап преговор. За да вникнем по-дълбоко и по-съществено в това, което като послания реално ни се изпраща.
0: Ами, все още съм прекалено много.
1: Да.
0: Въпреки доста неща са разсекретени, но все пак говорим за руски архиви, които подобно на тези във Ватикана, едва ли някога ще разберем какво точно се крие в тях.

0: ако го разберем, ще след много, много, много време,
1: да,
0: не знам.
1: И разбира се, да. Историята, аз не случайно започва книгата с един цитат от Джордж Оруел, в който се казва, че историята, подобно на стар пергамент, многократно е пренаписвана и реално не се знае кое е истина и кое не. Зависимост, чии интереси обслужва, това е доста лесна тема за манипулация, въпреки че се борави с факти.
0: Така е. Аз много ти благодаря, че отдели време за слушателите на Радио Пловдив. Може би нещо да им кажеш. Ще те очакваме наистина скоро в Пловдив, датата на представането, да, на книгата.
1: Това е наистина една моя голяма цел, мечта в близко бъдеще, тъй като много обичам Пловдив, даже скоро бях там. Към читателите да имат едно прекрасно лято и ако бъде в компанията на Ръкопис 2044, ще бъда много щастлива. И наистина ще се радвам да се срещнем и вече да си говорим за мнение за книгата, а не просто да я представя, когато вече бъде така в съзнанието на част от публиката.
2: Благодаря още веднъж на Гергана Лаптева. Наистина през септември-октомври ще очакваме в Пловдив. С нея си говорихме за най-новия и роман Ръкопис 2244.

И още така няколко минути преди финала на днешния шейкър да си завърша темата с телефоните, изключително интересни изследвания излизат в последно време и още едно такова, за влиянието, разбира се, на телефоните върху нашата психика, физика, емоции, за каквото още се сетите, свързано с така човешкото ни измерение. Това ново изследване всъщност прави една пряка връзка между родителската зависимост от телефоните с несигурността при тинейджерите.

И тези хора, които са направили изследването, предупреждават, че това разсейване с мобилните устройства наистина може да повлияе върху начина, по който младите хора изграждат отношения, търсят одобрение и въобще се, така, се налагат в съвременния свят по своя си начин, търсят пътя си. А научните доказателства наистина отдавна показват, че това рано излагане пред екраните, било на телефона, било на компютър, на таблет, няма значение, има последствия за неврологичното развитие на децата, при това сериозно. Всъщност в Испания е правено това изследване, след това е публикувано официално в едно научно списание и там се казва също, че тинейджерите конкретно, чието родители често са на телефона под някаква форма, са по-склонни наистина да проявяват несигурно поведение, което може да има доста негативни последици за тяхното бъдещо развитие и благополучие, затова те да се наложат в света, в който между другото към момента има постоянна конкуренция между хората и стремеж човек да върви напред и напред, разбира се, всеки по своя си начин. Между другото, съществуват и други изследвания, които свързват, така да се каже, родителските проблеми с така постоянното висене с телефона, с тревожността и с едни такива други отклонения в ежедневното поведение. Много от хората, които са правили това изследване, са така професори и лектори в големи университети и те казват, че вредното влияние на екраните върху когнитивното развитие на децата е изключително добре документирано и новите факти наистина са на лице. А Испанската педиатрична асоциация, която е участвала в това мащабно проучване, поръчва децата да избягват напълно екраните до 6 годишна възраст. Ама напълно, наистина, периода на най-интензивна невронна пластичност и неврологично развитие между 7 и 12 години използването на телефоните не бива да надвишава 1 час дневно, включително времето прекарано пред екрани в училище. Това е препоръката на Испанската педиатрична асоциация. Много интересно изследване и много мащабно, между другото, за което ще си говорим подробно и в така някое друго издание на неделния Шейкър. Сега още малко музика и минутки броени до финала на неделното издание на Шейкър.

0: като кравето сирене, кашкавалът, киселото и прясното мляко, замръзеното пилешко. Поевтиняват кравето масло и яйцата размер М, лещата и захарта, но пък поскъпват оризът, зрелият фасол, олиото, брашното. Подробности за цените вижте на сайта на Радио Пловдив. Пловдивчани недоволстват заради наводнение, причинено от строителството на 9-етажна сграда в район Южен. Огромно кално езеро се образува до жилищните блокове с номера 1100 и 1101 на улица Димитър Талев. Причината е строеж на 9-етажен блок срещу бившия ресторант Бялата воденица, който изтормози квартала, предаде БГНС. Залят е задният вход на супермаркета, а по вътрешната улица към блоковете тече река. И нас ни изтормозиха. Вече 10 пъти се налага да идваме да отстраняваме аварии, защото постоянно късат водопроводните тръби, откакто е започнал строежът, сподели един от майсторите на ВИК Пловдив, пристигнал на място по сигнал. Обитателите на блоковете пълнят тубите с вода, докато не е спряла, и припомнят, че през миналата година аварията е била толкова голяма, че водата от спуканата тръба е бликала като гейзер. В жилищния комплекс се чудят как е одобрен проектът на сградата при положение, че теренът е тесен и защо е разрешен още един мастодонт в презастроения район Южен. Най-възмутителното според хората е, че с разрешение на местната власт инвеститорът е завзел тротуара на вътрешната улица, а на свръхнатоварената улица Димитър Талев е оставено тротуарче с ширина не много 40 см. Община Пазарджик продължава поетапното изпълнение на мерките, предвидени в новия генерален план за организация на движението, като въвежда промени в организацията на движение по редица улици в града. Вече е въведено еднопосочно движение по 6 улици след поставянето на необходимата пътна сигнализация. Промените обхващат улиците Градинарска, Гаврил Кръстевич, Петър Трумбев, граф Игнатиев, Сан Стефано и Марин Дринов, като за всяка от тях е определена конкретна посока на движение. В следващият етап от изпълнението на плана предстои въвеждане на еднопосочно движение по още 10 улици. Преди влизането в сила на промените ще бъдат поставени необходимите пътни знаци, уточняват от община Пазарджик. Промените не засягат обхвата на платеното паркиране в синята зона, който остава без изменение. Припомням, че генералният план за организация на движението в Пазарджик беше приет на редовна сесия на местния общински съвет през февруари. Заради рали Пампорово, днес за времето между 12 и 13.45 часа се спира трафикът по републиканския път Пампорово-Смолян в участък от кръстовището с общинския път за село Левочево до кръстовището с пътя за стойките. По време на състезанието движението ще се регулира от пътна полиция и сигналисти на организатора. При необходимост ще се осигурява преминаване на автомобили със специален режим на движение, без забавяне или временно ограничаване на състезателите. Всички останали водачи ще изчакват на място, уточняват още от Агенция Пътна инфраструктура. Прогнозата за времето е на синоптика Христо Христов.
1: Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Здравейте, фенове и хейтери на мрежите! Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. Чат-ботовете, преди наричани чат-роботове, представляват софтуерни приложения, проектирани да участват в писмени или устни разговори, като използват естествен език. Модерните версии са доста модерни, да, и напоследък се използват като пенкилер. ChatGPT, например, готви и пише есета и ни търси хотели и ресторанти, стига да го поискаме от него. Някои хора дори и поставят резултатите от медицинските си изследвания в него с изискване да им ги анализира. Това последното може и да е интересно, но не препоръчвам да служи за основа на диагноза. ChatGPT се пръкна през 2020, но шумя през 2023, но не е първото по рода си творение на този свят. Има си своите авторитетни роднини, които не са никак малко. А да не говорим, че са и много стари. За тях ще поговорим днес, както и за феноменът, познат като ефектът Елайза. Музиката днес избира Мария Стоева.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Come on, let's go! Let me slay!

Радио Пловдив и мрежите. Когато говорим за изкуствен интелект в днешно време, по правило правим асоциации с усъвършенствени системи като ChatGPT, Gemini, Claude или дори с не особено тактични и добре възпитан грок на социалната мрежа X. Историята на интелигентните системи обаче е доста по-стара, което вероятно ще изненада много хора. Затова в това предаване ще поговорим за предшествениците, които с оглед на темпото, с което технологиите се развиват, не спокойно можем да наречем техни прародители. Някои носят нежни имена, подобно на Сири, Алекса и Кортана, и имат тясна специализация. Такава е и Лайза. Създадена е през 1966 година от Джозеф Уайзенбаум от Масачузетския технологичен институт и е представена на света като електронен роджериански психотерапевт. Терапията, изобретена и наложена от Карл Роджерс, е с фокус върху пациента. В нея авторитарният подход на специалиста е заменен от подкрепящ, емпатичен и неосъдителен разговор, в който хората могат спокойно да изследват чувствата и мислите си. Терапевтът е по-скоро медиатор, отколкото ментор, така че да помогне на онзи, който изпитва емоционални смущения или затруднения, да намери сам решение на проблемите си и изход. Да се върнем на Eliza. Тя е една от първите компютърни програми, проектирани да обработват естествен език, така че да участват с реплики в нещо като разговор. Липсват и способностите да разбира тези разговори. Вместо това, чатботът имитира общуване, като използва прости образци и правила, така че да изпълни адекватно ролята си и да генерира отговори. Въпреки съвсем базовата си форма, тя грабва въображението на потребителите и им подготвя сцената за бъдещето развитие на изкуствения интелект, пишат ли Academy. Eliza оперира на праволинеен принцип чрез напасване на модели. Този принцип

използва набор от предефинирани сценарии, включително най-известният, наречен докторски. В него терапевтът просто отразява чувствата на пациентите си, като по този начин ги насърчава да ги изследват. Ако потребителят напише на чат-бота, че е тъжен, програмата го пита защо е тъжен и продължава в този дух, като вместо да произведа отговори, използва разпознаване на ключови думи и задава следващи въпроси. По-интересно е психологическото въздействие на Елайза. Потребителите са знали, че разговаря с машина и въпреки това, много от тях са докладвали, че са се почувствали разбрани и подкрепени от нея. Този феномен днес е познат като ефектът Елайза. Той се появява, когато хората приписват на компютъри човешко разбиране. Тези техни заключения се основават единствено на повърхностно поведение. Този ефект разкрива доста за човешката психология и тенденцията ни да антропоморфизираме машините, като им придаваме човешки качества. Въпреки рудиментарния дизайн, който работи на нещо като огледален принцип, потребителите, взаимодействали си с Елайза, често се чувствали сякаш разговарят с човешко същество и са били склонни да дават твърде много лична информация, водени от вярата, че Елайза отговаря премислено, въпреки че ботът едва следва модели по сценарии. Лично за мен най-интересната, регистрирана от учените причина за това поведение е подчертаването на факта как дори и най-повърхностното общуване между човешки същества понякога може да създаде илюзията за дълбоко разбиране. През 1972 година на сцената излиза Пари. Чатбот, проектиран така, че да симулира личност с психично заболяване. За него ще ви разкажем след малко.

Вие сте с Радио Пловдив. В днешното издание на мрежите връщаме лентата назад, за да проследим историята на чат-ботовете, която е доста дълга. Преди малко разказах за Елайза. Това е чат-бот от 1966 година, проектиран така, че да симулира истински роджериански психотерапевт. През 1972 година се появява нов симулант, в случая ботът Пари, който трябва да представя пациент с параноидна шизофрения. Той е разработен от психиатъра Кенет Колби от Станфордския университет. Способностите на Пари да участва в разговор надминават онези на Елайза. Програмата включва груп модел на поведението на параноиден шизофреник и е основана на концепции, концептуализации и вярвания, които са всъщност отсъждани относно концептуализациите, т.е. приемане, отхвърляне и неутрална позиция. Тъй като програмата въплъщава

такава разговорна стратегия, а не огледална като при Елайза, тя е по-сериозна и усъвършенствана от тази на Уейзенбаум, пише Джереми Норман. Това доказва и изпитанието му чрез вариант на теста на Тюринг. Група опитни психиатри анализира комбинация от истински пациенти от една страна и компютри, които управляват пари, чрез телепринтер. На друга група от 33 психиатри са показани транскрипции от разговорите. Двете групи трябва да идентифицират кои от пациентите са хора и кои са компютърна програма. Специалистите са успели правилно да разпознаят изчайни предположения, т.е. има нищожна стойност. И това подсказва за високото качество на чатбота. Пари и Елайза се срещат като пациенти-психотерапевт през 1972 година чрез ARPANET и успяват да си поговорят. Една от размяната на реплики в тази забележителна среща е следната. Според мен, ти имаш еднопистово мислене, казва Пари. Какво те кара да мислиш, че имам еднопистово мислене? Задава въпрос Елайза.

посветена на историята на чат-ботовете, ви разказахме за психотерапевката Елайза и пациентът с параноидна шизофрения Пари, както и за тяхната среща. Това са две чат-бот разработки от 60-те и 70-те години, които полагат основите на самата концепция за изкуствен интелект. Продължаваме с Jabberwocky, създаден от британски инженер Роло Карпентър, който внася нещо революционно в технологиите и е проектиран така, че да се учи от информация, вложена от хората. Целта му е сериозна, въпреки закачливото име, заимствано от Алиса в страната на чудесата и означаващо в буквален превод да бърбориш весели и безсмислици. Jabberwocky трябва да симулира човешки разговор по забавен начин. Той е в състояние да обработва отговори, основани на динамична база данни на хиляди човешки онлайн взаимодействия, по причината, че по това време е

ce m-aș de se pauză pe internet. Джабероуаки печели наградата Лаунър през 2005 и 2006 година. През 2008 година Карпентър пуска друг вариант, наречен Клевърбот. По подобие на Джабероуаки, той е проектиран така, че да се учи от човешки разговори, чието брой по приблизителни данни е 150 милиона. И използва предишни срещи, за да определи бъдещи запитвания и отговори. Горе-долу, по същото време, американският учен Ричард Уолъс създава Алис. Това е абревиатура и зад нея стои името Изкуствена лингвистична интернет-компютърна единица. Алис се появява в края на 90-те години чрез разширяване на техниката съчетаване на модели, използвани при Лайза, пише доктор Нивеш Джей Ванандам. Алис Бот е проучен заради приноса си за развитието на софтуерни изпълнители, които ползват естествен език и също получава награда Лаунър. Няколко думи за приза. Той съществува от 1990 до 2020 година. Учреден е от Хюджин Лаунър, американски изобретател и социален активист. Наградата се е връчвала ежегодно, като кандидатите участват в състезание, в което проектите им трябва да минат теста на Тюринг, т.е. да се отсъди до каква степен поведението им наподобява човешкото. Интересно е да се спомене, че в един момент комисията отпада и победителят е гласуван от публиката.

Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоянка Райванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунерджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в културен дом Борис Христов, Вивентим и Грабо.

Говорим за историята на чат-ботовете в днешното издание на мрежите. Вече разказах за Елайза, за Пари, Джабирок и Алис Бот. Всички те са създадени в протежението на малко повече от 30 години, от 66-та до края на 90-те. Това, което се случва между 2000-та и 2010-та, допълнително и само по себе си илюстрира бясното темпо на развитие на този тип технологии. През 2001 година пуска Smart Child. Това е чат-бот, който може да разговаря с потребители на платформи като America Online, Instant Messenger или MSN. Той е разработен от ActiveBuddy. Smart Child може да изпълнява прости задачи, като това да предостави прогноза за времето или да отговори на обикновен въпрос. През 2006-та, пишат Lee Academy, IBM започват разработването на Watson. Въпреки, че не е чатбот в традиционния смисъл на думата, той е компютърна система, която може да отговаря на въпроси и способна е да разбира естествен език и да обработва огромно количество информация. През 2008-та представят Google Talkbot и така в платформата за съобщения включват чатботове. По този начин се полагат основите за бъдещето им интегриране в приложенията за съобщения. Стигаме до 2010-та, когато Apple представят Siri, гласовата виртуална асистентка, интегрирана в iPhone. Siri е сама по себе си малка революция в областта на естественото езиково разбиране и технологиите за гласово разпознаване. През 2011-та Watson на IBM се състезава в телевизионната викторина Jeopardy и побеждава човешки шампион, като демонстрира усъвършенствено обработване на естествен език и способности за машинно обучение. През 2014-та Юджин Густман, чатботът, представящ се за 13-годишно украинско момче, успява да премине тестът на Тюринг и да убеди журито, че е човек. Въпреки това, валидността на твърдението все още е под въпрос. През 2015-та Facebook представиха платформата Messenger, като позволиха на разработчици да създават чат-ботове специално за нея. Година по-късно Microsoft пуснаха Type, чат-бот в Twitter, създаден да завързва разговори с потребители. Скоро след това го изтеглиха обаче, защото беше започнал да имитира неприлично обидно поведение. През същата година излезе Google Асистент, а през 2020-та ChatGPT-3. Така стигнахме до 2023 година с триумфалното появяване на ChatGPT-4. Много са. Бързо се появяват днес и са все по-усъвършенствани тези чат-ботове. Това, което не бива да се забравя обаче, е, че у всички тези образци, това, което със сигурност се усеща все още, е влиянието на Елайза. Онази роджерианска психотерапевтка, която би могла да има прабаба. Технологиите напредват и се развиват, но импулсът на хората да потърсят и намерят разбиране от ехо машина не е изчезнал като феномен. Напротив, усилва се и става все по-масов, а очакванията на някои наблюдатели са да стане и по-проблематичен.

Приключи изданието на мрежите, в което говорихме за прародителите на ChatGPT и за ефекта Eliza. Това е онзи феномен, който отразява странната потребност на човечеството да потърси и срещне човешко разбиране именно у машина. Eliza е чатбот-психотерапевт, който макар и грубовато конструиран през 1966 година, е преизпълвал някои тогавашни потребители с увереността, че са приети и разбрани. Бъдете добре приети и разбрани и всички вие през идната седмица. Това ви пожелава екипът на предаването ни Мими Стоева, която избра чудесната музика днес, и аз, Биляна Господарска. До скоро чуване и слушайте Радио Пловдив.

0: 11 часа.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Остатъка до отпуската.
3: Останките от останалото, общественото тление и държавното разстройство съвместно с Радио Пловдив представят...

0: Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, по цялата необятност на ултракъсата вълна на Радио Пловдив, вие слушате Градус. В следващите 3600 секунди в района на микрофона съм водещият Жоро Пев, Збев, както и да е там. Къде? Около микрофона, казах. Музиката е добита с тежкият металургичен труд
1: на музикалния екип на Радио Пловдив.
0: А звукът е дело на два пъти носителят на наградата обратната страна на медала, ударникът на звукопроизводството Драгомир Симеонов. Маестро, манипулирай!

Седнал съм пред Макдоналдс на главната, пуша бавно и оттекчено чакам дъщеря ми да си купи доза детско меню.

Седнал съм пред Макдоналдс на главната, пуша бавно и оттекчено чакам дъщеря ми да си купи доза детско меню. Преваля 6 и слънцето грее, без да си дава много зор, но хорската река е още рехава и не твърде шумна. Вратата на заведението се отваря и отвътре се изсипва многогласна глъчка, която е дело на превъзбудено пъстро семселе от 7 разнокалибърни циганчета, натоварени с пълни табли, хамбургери и прочие джънкфуд гарнитури. Последна, с лъскава чанта в ръце, излиза гордата им майка, увенчана с тюрбан и облечена в бялосин ансамбъл с златни бродери, който би предизвикал черна завист на кое да е модно дефиле в Бомбай. Циганката, с глас на леко хремава корабна сирена, дава команда на нещо като турски, ама не съвсем. Децата заемат съседната свободна маса, придърпат няколко стола и отпочват бургерите без секунда да млъкнат. Гласовете им мечат и се сливат неразбираем звукопоток, който превзема напълно всичко в радиус от 50 крачки. Детският смесен ромски хор се състои от 4 момичета от 9 до 12 годишни и 3 по-малки симпатични момченца с модерни прически, сплетеница от шарки по косите. Каките им са красиви като кукли, но са гримирани с по една кофа очна линия, което странно контрастира с напълно лишеното от грим лице на доволната им родителка. За да е пълна картината, всички са оборудвани с последен модел айфони. Майката стои права до масата и наблюдава като квачка шумните си пилци. Дъщеря ми, внезапно изникнала стабла в ръце, ме вади от захласа, като ми шепне в ухото: «Тате, тия хора защо викат толкова силно? А ти защо шепнеш, недоумявам?» В този момент кралицата майка вдига най-голямата кака от стола и я помъква на някъде. Шумът не стихва, а за капак се прибавят и визуални ефекти от светкавиците на айфоните, защото е време и за селфита. Аз вече съм в екстаз от заливащите ме вълни на когнитивен дисонанс, когато майката и голямата дъщеря се връщат. Връщат се с две торби гигантски дюнери, които раздават на благодарната тайфа. Всички вкупом стават и отнасят гюрлтията със себе си. В внезапно настъпилият вакуум само аз се кикоте неудържимо и не изпитвам грам дисонанс. Напротив, в пълен унисон съм вече когнитивен.

0: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

6-годишният Ивайло е бил пометен от кметския джип пред училището в Трън в края на миналата година. Днес детето живее без далак и с половин черен дроб. Кметът твърди, че Ивайло се ударил сам в автомобила му. Такова е било и първоначалното заключение на разследващите. Явно, според компетентните органи, малкият хулиган, без книжка, с развалени спирачки, в видимо нетрезво състояние, след употреба на боза и половина в сладкарницата, решава да отнеме предимството на кметския джип и злостно го натриса отзад. Ето какво каза кметът пред една от големите ефирни телевизии. Разминавам се с училищния автобус и чувам някакъв удар в задната част на автомобила и виждам паднало дете отзад. А джипът беше с ролбари, знаете, има едни железа. За лош късмет детето се

да му лепне на трънското кметче една присъдичка да поспинка в затворче, където да му заздравят стомахчето и неговите продълженица. Не, че това ще върне на детето далака и черния дроб, но е редно.

Logo! Ловец на покемони е застрелян в Гватемала, съобщиха световните информационни агенции. Малей, почна се! Природозащитниците, пардон, покемон активистите, ако се радикализират, съвсем ще я втасаме планетарно. Свобода за покемоните по света и у нас!

Krimi Grabus. Изключително нестандартно завърши обирът на казино Луксор. На излизане грабителите се върнаха до рулетката и заложиха всичко ограбено на 7 червено.

0: Все много градусов. Слушаем градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Ексхибиционист, попаднал случайно на нудистки плаж, изгуби смисъла на живота си.

Днес в рубриката Класик градус последен кръг над куковечето гнездо из книгата Българският модел на Станислав Стратиев. Всичко тече, но нищо не се изменя. Сборът от ъглите е колкото каже папският съвет. Зад всеки, който иска да управлява, стои по един народ, който мисли друго, яче е немислим. Законите са незаконни. Работата е да не се работи. Демокрацията постоянно замразява недемократичните сили. Трудно е да не сме нули, като непрекъснато започваме от нула. Колкото реформата е по-добре, толкова сме по-зле. Както ни беше научен комунизмът, така ни е научен и антикомунизмът. Кадрите са едни и същи. Какво като потъваме? И Венеция потъва. Оказа се, че за да откриеш България, трябва първо да откриеш Америка. Миенето на чини не е професия, а националност. Как да отидем сред народа, като той отива в Канада? От НРБ се превърнахме постепенно в БРБ, Бананова република България. Бедата на някои политици не е, че ни им вярваме, а че те си вярват. Не сме дошли от степите. Ние сме паднали от небето, на главите си. Тезата, че националната сигурност е съвкупност от несигурността на всеки отделен българин. Оказа се, че телешкият език е по-доходоносен от българския. Защо пишат, че културата е паднала на колене? Тя си беше. Колкото е по-зависим един народ, толкова са му по-независими средствата за информация. До такава степен сме свободни, че нямаме вече и старопланинска верига. Шведският модел умря, но българският модел е безсмъртен и всякакъв опит да се говори против него е безмислен. По-лесно можеш да очерниш себе си, отколкото да умиеш арапина, казва народът. И по изключение е прав.

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Грабус!

Стана ли? Стана ли? Стана! Какво да е станало? Как какво? Какво ли не? Къде ли не? И как ли пък не? Всичко това се случи неусетно през изтеклите 3600 секунди в градус, докато около микрофона се радио разпръскваше мегабъдещия Джоро Пев. През целия период музиката беше отговорност на музикалният екип на Радио Пловдив. А звукът, това измерение на вселената и ефира, бе изцяло по вина на тон-режисьора Драгомир Симеонов. Желаем ви успешна седмица. Благодарим ви, че бяхте с нас на Слука, Истимаро и Умната.

12 часа. На 5 юли започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Шести ден

0: Продължава издирването на 11-годишната Наталия Сенова, която беше отвлечена от бившия партньор на майка си. В Дупница е обявен 3-дневен траур в памет на 4-мата души, които се отдавиха в река Струма. И още в бюлетина. Има разминавания в различните регистри на службите и са заличавани данни, обяви и вътрешния министър Иван Демерджиев по случая с полетите на конституционния съдя Десислава Атанасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски. Над 70 пожара са потушени у нас през последното денонощие, няма пострадали, нанесени са материални щети, а в Гърция продължава борбата с пожара край Солун, стигна се до евакуация на местни жители заради пожара, гъст облак черен дим покрива голяма част от града. Американската мечта се завръща, обяви президента на Съединените щати Доналд Тръмп в речта си за националния празник 4 юли, отбелязан в цялата страна във Вашингтон с грандиозна заря и шоу с фойерверки. Останете с нас. По случая с полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски има разминавания в различните регистри на службите и са заличавани данни. Това казва вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Проверките продължават, като основната задача е да стане ясно кой е платил за пътуванията на Пеевски и дали полетите са били на пазарна цена.
1: Не са грешни данните, има различни регистри. Странното е, че има различни отбелязвания в различни регистри, има заличавания на данни. Проверяваме всичко това, ще го проверим изключително внимателно и ще видим докъде евентуално е стигнала наглостта на някои хора в опитите си да прикрият нещо, което е очевидно.
0: Каза Демерджиев, който беше помолен да обясни на какво се дължи разминаването на данни, изнесени от него в парламента, че Атанасова е пътувала с Пеевски до Дубай и нейните собствени, че пътуването е било с граждански полет до Истанбул.
1: Не съветвам госпожа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват.

0: Главният прокурор заради неправомерното използване на системата PNR от страна на министър Демерджиев заради изнесените от него данни за полетите на Делян Пеевски. Стоянов допълни, че сигналът ще бъде разширен и отнесен до всички партньорски служби.
1: Скандала с незаконните действия от страна на министъра на вътрешните работи и длъжностни лица от ГДБОП и ДАНС набира сериозна скорост. Още утре той ще бъде изнесен и на международната сцена. Предстои да допълним нашите сигнали до прокуратурата на Република България, както и да уведомим абсолютно всички партньорски служби и европейски институции, с които работим.
0: Каза Калин Стоянов, който присъства на церемонията по полагане на венци на паметника на загиналите служители на МВР по повод 147-та годишна от създаването на Вътрешното министерство. Чакат се още данни от партньорски служби за пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова. Това каза в предаването Неделя 150 депутатът от Прогресивна България Явор Гечев.
2: В повечето случаи става въпрос за опити за прикриване на такъв тип действия, което значи, че някой е знаел, че постъпва неправилно. За да заобиколят тази информация, на практика лични лица са пътували от тук до Истанбул, примерно, оттам са се прикачвали на този частен самолет и са ходили заедно предимно в Дубай. В момента се чака до

0: допълнителна информация от партньорските държави, в които е стало, да видим пък оттам кой се е качвал.
1: Теменушка Петкова от ГЕРБ казва в ефира на Националното радио, че има странна промяна в информацията, която от МВР подават за пътуванията на конституционния съдия Десислава Танасова, обвързани с лидера на ДПС Делян Пеевски.
2: Само преди месец, може би или два, служебният министър на вътрешните работи, господин Дечев, излезе и каза, че няма такива данни, че това изобщо няма такава информация. Сега излиза настоящият министър и казва точно обратно. По отношение на цялата тази ситуация, госпожа Танасова публикува документи от Министерство на вътрешните работи, извадка от своя паспорт. От тук нататък има компетентни органи, компетентни институции.
1: Информацията за пътуващите с Певски е ясна от доста време, каза в предаването на Неделя 150 депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев. Той не стоя да бъдат изнесени данни за всички пътувания до Дубай на лидера на ДПС, тъй като на подобни срещи са били разпределени средства по обществените поръчки, твърди Мирчев.
3: По-големият проблем е защо на министър Дечев му беше дадена различна информация. Възможно ли е да се подменя информация да бъде скрита? Или на министър Дечев му е предоставена една информация, а на министър Демерджиев съвсем различна. Откъде депутат секционират по Магнитски, който не би трябвало да може да си купи пакетче дъвки от супермаркета, му е възможно да плаща за полети с частни самолети. Не е толкова важно дали Десислава Танасова, какви взаимоотношения с него, дали конкретно тя е пътувала, а какви са били въобще тези пътувания на Пеевски?
1: Каза депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев. Тридневен траур е обявен от утре в Дупница в памет на четиримата души, които се удавиха в река Струма. Първо бяха намерени телата на 64-годишна жена и 57-годишен мъж. По-късно на едното им внуче, а вчера и на второто, четиримата са били на плаж край реката, децата са на 8 и 11 години. Кореспондентът ни Кирил Фалин допълва.
4: И четиримата загинали в реката са от едно семейство от Дупнищия квартал Гиздова махала, както и 6-годишното момче, което също е било на плаж на реката, а като видяло ужаса от давещите се братче и сестриче, баба и дядо, изтича на пътя за Кюстендил и спря преминаваща кола, след което последвало обаждане на телефон 112. Снощи към 19.30 часа водолази и спасители извадиха трупа на 11-годишното момче, четвъртия загинал. Кметът Първан Дангов.
5: Всички са от едно семейство, да.
6: Някакви помощи, нещо, пари.
5: Ами ако имат нужда, държиме връзка с тях, остава да кажат, ще реагираме.
4: Ръководството на основно училище Свети Климент Охридски в Дуплица също обяви траур за училищната общност, знак на почет към паметта на загиналите момче и момиче и от уважение към скръпта на семейството, тържественото приключване на учебната година, насрочено за 7 юли, е отменено. На същата дата учениците от 7 клас, придружени от своите родители по желание, могат да посетят училището в удобно за тях време, за да получат свидетелствата си за завършено основно образование, отбелязват от ръководството от Кюстендил. Кирил Фалин.
1: Шести ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова и на Асен Симеонов, партньор на майка и който отвлече детето през нощта на 30 юни. Претърсани са къщи в района на Аврен и в Провадия. Информацията, че мъжът и детето са били засечени на гарата в село Нова Шипка, община Долни Чифлик, се оказала невярна. Двамата не са заснети от камерите в селото. Кметовете на общини в областта заявиха, че имат готовност да се включат в операцията с доброволните си формирования. През последното денонощие са потушени над 70 пожара в страната. Няма пострадали, но са нанесени щети на 8 жилищни сгради и на няколко други постройки. От пожарната предупреждават, че продължават да получават фалшиви повиквания, което ограничава възможността на огнеборците да реагират там, където наистина има нужда. Подобрява се ситуацията с големия пожар, който започна с нощи в Орел Къстро край Солун. Огънът е частично овладян. Пожарът изпепели 3 фабрики, производствен цех и засегна къщи. Борбата с стихията мобилизира усилията на властите и предизвика безпокойство у местните жители заради гъстия токсичен облак от дим, който достигна Солун. Още информация от кореспондента ни Катя Пеева.
7: Частично овладян огъня в района на Орео Къстро, близо до Солун. Пожарникари, военни части и доброволци евакуираха жители от горящия район. От тази сутрин по въздух гасят и 5 хеликоптера. 5 пожарникари са в болница. Огъня е започнал от храсти и се разпространи във фронт от няколко километра. Арестуваха грък, за когото се предполага, че е причинил пожара по невнимание. Локализиран е пожара на Халкидики в район на Нея Каликратия. Там се наложи евакуация на туристи, сред които имаше и българи. Няма пострадали.

0: но изгоряха няколко къщи. Властите имат съмнение за умишлен палеж. Поради високите температури и силния вятър удължиха и днес забраната за влизане на хора в паркове и горски масиви във всички райони около Солун и на Халкидики. Глобяват по 300 евро за нарушение. Днес 6 области са с висок риск от пожари, включително и островите в Егейско море. Приканват се туристите да спазват указанията на властите. За едно денонощие в Гърция се активираха над 60 пожарни огнища, предимно в горски райони. Няма пострадали. От Гърция Катя Паева.
1: Обедният осведомителен бюлетин продължава с още международни новини. Русия предлага временно прекратяване на огъня в украинския град Константиновка. Междувременно американският президент Доналд Тръмп е обсъдил по телефона войната в Украина с президентите на Украина и на Русия Володимир Зеленски и Владимир Путин. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
2: До днес по обяд Русия очаква отговор от Украина на предложението за примирие около град Константиновка, което да влезе в сила утре. Руските сили предлагат да спрат обстрела, за да се улесни предаването на тела на загиналите украински военнослужащи. По-рано Русия обяви, че руските войски са установили пълен контрол над града. От украинския генерален щаб отричат да са загубили Константиновка, а президентът Володимир Зеленски нарече твърденията поредната руска лъжа. В разговор по телефона Зеленски изтъкнал пред президента Доналд Тръмп необходимостта от американска решителност за прекратяване на войната с Русия. Двамата лидери са обсъдили ситуацията на фронта. Зеленски допълни, че с Тръмп са се договорили да продължат разговорите си по време на срещата на върха на НАТО в Турция през следващата седмица. Руският президент Владимир Путин също е разговарял по телефона с Тръмп, който е предложил съдействие за намиране на решение на войната в Украина. Пратениците Стив Уитков и Джаред Кушнер са готови да посетят Москва отново, съобщи съветникът на Кремъл Юрий Ушаков. Украина ударила тази нощ няколко подстанции в Крим, което е довело до прекъсване на електричеството в окупираната от Русия територия. При масирана украинска атака вчера бяха поразени пристанището Висоцк, близо до границата с Финландия, петролен терминал в Санкт-Петербург, както и военноморската база в Кронштадт. Руска атака с дронове нанесе щети на газодобивен обект в украинската Полтавска област. За новините Елизабет Гогова.
1: Американската мечта се завръща, обяви президентът на Съединените щати Доналд Тръмп в речта си за националния празник 4 юли. Тази година страната чества 250-та годишнина от подписването на Декларацията за независимост от 13-те колонии на Великобритания през 1776 година. Още за честванията в Съединените щати, които са обхванати от гореща вълна, слушам от редактора Григорий Недялков.
3: С грандиозна заря и шоу с фойерверки в Вашингтон приключи честването на 250 години от обявяването на независимостта на Съединените щати. С около час закъснение заради гръмотевични бури започна речта на американския президент Доналд Тръмп, кулминация на честванията. Той обяви, че американската мечта е възродена и започва зората на златната ера. За своите 250 години Съединените американски щати са символ на надеждата, светлината и най-славната нация от всички по света. От самото начало ние сме нация, която живее с думите «Победа или смърт» или «Живей свободно» или «Умри». Минути по-късно в речта си Тръмп повдигна въпроса за комунистите, етикет, който поставя на демократите и свои политически опоненти. Той обяви, че ще продължи да защитава правото на американците да носят оръжие, което беше аплодирано бурно от присъстващите. Преди речта на президента, на огромната сцена близо 150 000 души чакаха с часове, за да преминат през засилените проверки за сигурност при температури около 39 градуса. Горещата вълна доведе до отмяна на няколко парада и други празнични прояви в Съединените щати.
1: Информация на редактора Григорий Недялков. А у нас на церемония по случай 147-та годишнина на Министерството на вътрешните работи президентът Илияна Йотова каза, че за да пазим държавността, трябва да има законност и сигурност. МВР е създаден с указ на княз Александър I Батенберг през 1879 година, а професионалният празник беше отбелязан днес с почетен каръл и поднасяне на венци. Репортаж на Марта Младенова.
4: Поздравявам ви с празника на Министерството на вътрешните работи, 5 юли.
5: Така вице-премиерът и министр на вътрешните работи Иван Демерджиев прие почетния карол и описа най-важната за него задача пред министерството.
4: Именно

0: Министерството на вътрешните работи да постави началото на процесите по освобождаване на българската държава и държавност от тежката прегръдка на олигархията, създаване на държава, в която институциите служат на народа, и поемане по нов път, различен от този през последните години на прехода.
1: Президентът Илияна Йотова благодари на служителите на МВР и на техните семейства за смелостта и подкрепата и припомни, че именно полицаите, пожарникарите и спасителите са тези, които помагат без да се страхуват за живота си и често са видимото присъствие на държавата сред всички нас, а не като останалите зад стените на сградите, в които се помещават различните институции.
2: Това е едно от първите министерства в току-що освободената ни родина. И го прави не случайно, защото то води към разбирането за държавност. А държавност без законност, без сигурност за гражданите не може да има. И днес тези понятия напомнят често за себе си. За да пазим държавността, трябва да има законност, трябва да има сигурност за нашите граждани. Един свят, който става все по-труден и по-опасен.
1: Водосвет отслужи патриарх Даниил, а след това венци бяха поставени последователно пред паметника на Незнайния войн и пред паметника на загиналите полицаи, който се намира в градинката на Свети Седмочисленици в София. За новините Марта Младенова.
3: Ред на спортните новини ще ги представи Антон Йорданов. Добър ден!
4: Добър ден! Отборът на Англия е под засилени мерки за сигурност преди 8-мина финал срещу Мексико на Световното първенство по футбол. Срещата на легендарния стадион Ацтека в Мексико Сити започва в 3 часа след полунощ. Над 100 полицаи с бронежилетки охраняват хотела на англичаните след враждебното посрещане от феновете на домакините. Районът е отцепен, издигнати са огради, дежурят сиди на Националната гвардия, използват се служебни кучета и дронове. До вечера в Ийст Ръдърфорд, Нью Джерси, Съединените щати от 23 часа е третият 8-мина финал между отборите на Бразилия и Норвегия. През изминалата нощ Франция победи Парагвай с 1-0 с гол на Килиан Мбапе от дуспа в 70-та минута. Преди това Мароко надигра Канада с 3-0 след попадение на Азедин Унахи в 50-та и 82-та минута и на Софиян Рахими в 8-та минута от добавеното време. Така първият четвъртфинал е Мароко-Франция на 9 юли. Левски картотекира всички нови футболисти за мачовете с борът с Баня Лука от първия квалификационен кръг в Шампионската лига по футбол. Треньорът Хулио Веласкес обаче не може да разчита на контузените Мустафа Сангаре, Мазир Сула, Карл Фабиен и Стипе Вуликич. Левски гостува на босненците във вторника, реваншът е на 14 юли. Хавиер Ибаньес спечели първа титла на професионалния боксов ринг на гала вечер в Пуерто Плата, Доминиканска република. Българският национал победи по точки представителя на домакините Йерми Пералта Хименес и взе пояса в лека категория на Световния боксов съвет Латино. За Ибаньес, който е и олимпийски бронзов медалист от игрите в Париж, това бе втори матч на професионалния ринг. Преди месец и половина той нокаутира в петия рунд испанеца Андерсон Лопес на гала вечер в Сан Себастьян, Испания. Важното за мен е, че отново се влюбвам в тениса след всичко, което преживях през последната година, заяви Григор Димитров след впечатляващата победа над италянеца Матео Беретини с 3-2 сета в третия кръг от откритото първенство на Великобритания. В 8-мина финалите българина ще срещне утре 114-я в ранглистата британец Артър Фери, който също като Григор влезе в схемата с покана от организаторите и елиминира изненадващо белгиеца Зизу Беркс с 3-2 сета. Димитров и Фери нямат официални мачове помежду си, но англичанинът сподели, че двамата са тренирали заедно и има сили да се противопостави на съперника си.
3: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
5: Здравейте! Температурите в страната са от 21 градуса в Свищов до 28 в Ново село. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. След обяд и утре ще бъде предимно слънчево, ще се развива купеста облачност, по-значителна над източните райони и планините, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър, днес от запад-северо-запад, утре от север-северо-запад.

0: Максималните температури днес ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26, утре ще са с градус 2 по-високи. По Черноморието ще бъде предимно слънчево около и след обяд ще се развива купеста облачност, на места по северното крайбрежие ще превали. Максималните температури там ще са от 27 до 29 градуса, температурата на морската вода от 24 до 26 градуса, вълнението на морето утре ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: 37 души са пострадали при катастрофи в страната през изминалото денонощие. По данни на МВР от началото на годината са станали над 3100 произшествия на пътя. Жертвите са 221, а ранените повече от 3800. Каква е обстановката в момента, обобщава Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес от 15.30 до 22 часа е предвидено да бъде въведено ограничение за движение на товарни автомобили над 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма, посока град София, както и по път 1-1 през Кресненското дефиле от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна, отново в посока град София. Водачите могат да използват алтернативни маршрути за

0: Кресненското дефиле от пътен възел Синитли до пътен възел Кресна, отново в посока град София. Водачите могат да използват алтернативни маршрути за движение. На автомагистрала Тракия движението от километър 22 до километър 29 в посока град Бургас следва да се осъществява с повишено внимание при ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. На същата автомагистрала движението от километър 55 до километър 60 в посока град София отново се извършва при ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. На автомагистрала Хемус движението от километър 22 до километър 29 в посока град Варна се осъществява при ограничение на скоростта до 100 км в час във връзка с извършване на дейности по поддържане. Водачи, намалете скоростта си на движение. Не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя живота е с предимство.
1: И в края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти от 5 юли. Има разминаване в различните регистри на службите и са заличавани данни, обяви вътрешния министър Иван Демерджиев по случая с полетите на конституционния съдия Десислава Танасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски. В шести ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Сенова, която беше отвлечена от бившия партньор на майка си. В Дупница е обявен 3-дневен траур от утре в памет на 4-мата души, които се удавиха в река Струма. Над 70 пожара са потушени у нас пред последното денонощие. Няма пострадали, нанесени са материални щети, а в Гърция продължава борбата с пожара край Солун. Стигна се до евакуация на местни жители. Американската мечта се завръща, обяви президентът на Съединените щати Доналд Тръмп в речта си за националния празник 4 юли. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип, състав редактор Таня Иванова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Красимир Зафиров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Антена Спорт.
3: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
4: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
3: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
2: Антена Спорт.

Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоян Карайванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в културен дом Борис Христов, Вивентин и Грабо.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 13 часа.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. Любима музика, любопитни истории и приятни срещи с талантливите ни родни музиканти. Това споделяме с удоволствие. Поздрави от екипа ни Августина Петкова и Драгомир Семеонов.

0: Обичаме дуета Веню, дует, който директно стига до сърцата с точната доза музика и послания в подходящия момент, когато имат какво важно да кажат и да споделят с нас, слушателите. Песните съвсем естествено минават през поколенията и се пеят и са сред най-обичаните и до днес. През нашия поглед на фенове се вижда, че самите музиканти успяват да запазят тази връзка помежду си, но всеки от тях си има и свой път, избъдва мечти и днес за мен е изключително удоволствие да ми гостува Боби Иванчев. Освен обичан музикант, той е продуцент и радиоводещ. Добре сте ни дошъл в ефира на Радио Пловдив.
1: Много се радвам да ви кажа добър ден на вас и на вашите слушатели, и за мен е чест.
0: Пращаме поздрави на Нощен хоризонт. Хората ви обичат и слушат разнообразните и много интересни теми, които предлагате.
1: Благодаря ви много. Даже имаме слушатели от Пловдив, които ми се обаждат понякога, което е много радващо.
0: Да, и събеседниците, които ви гостуват, са изключително интересни. Преди да се насочим изцяло към музиката, моля да ми споделите от кога датира тази радиолюбов?
1: Радиолюбовта датира много отдавна, още от годините, когато ние с Заки водехме едно предаване по вече несъществуващото Радио Експрес отдавна. След това водех години и половина в Радио София едно предаване и накрая просто почих покана да водя Нощния хоризонт преди година и колко вече, година и половина. И с удоволствие го правя, защото аз съм по принцип нощна птица, още повече от годините. В годините назад съм бил страхотен фен на Нощния хоризонт, още с Нощния блок тогава, с водещи Петю Пунчев, Косо Тилев и така нататък. И съм стоял с часове наред да слушам музиката, която те пускат и темите, за които те говорят. Така че това е от една страна, а от друга страна, че като нощна птица много харесвам тези часове и радио. Ефира е много по-различно от телевизионен ефир. Съвсем друго емоционална настройка има там и ми е абсолютно удоволствие да водя това нещо.
0: Предполагам, че и събеседниците, които гостуват, са така по-откровени в тези по-късни часове.
1: Винаги са някакви по-спуснати и неофициално облечени, което е страхотно.
0: Да. Сега да преминем и към музиката. Като продуцент с опит и усе, знаете на кой да се

0: Верите. И новата ви песен, слушателите ще се убедят след малко, е страхотна. Автор на текста, виждам, че е невероятно талантливото момче, музикант, певец Росен Кокошаров, той от Пловдив. Поздрави, му пращаме, ако ни слуша. Нека да представим всички, които застават на твоя страна, както се казва песента.
1: Ами, хората, с които работех по тази песен, са Росен Кокошаров, който е автор на текста, един от един, може би, от най-известните пловичани в момента, ако трябва така да кажем. Също така, по отношение на аранжимента, с мен работи Денис Попстоев, който прави много нови продукции в момента, и причината да се свържа с него беше прекрасният звук на песента на Руши Виденлиев "Без багаж". Страхотна песен, аз обожавам нея. И тая творческа колаборация просто наистина дава различен поглед и различна енергия на песните. От друга страна, видеото, което го снимахме, беше с Иван Палейков също в Пловдив, както и Изваяни. Преди го снимахме с Цецо в Пловдив. Така че някакси има много топла връзка между моята нова музика и Пловдив, което аз ми харесва.
0: Да, много интересно. А относно текста, Росен Кокошаров много добре борави се с думите.
1: За "На твоя страна" текста, имаше два варианта на този текст преди този финалния, който вие в момента чувате. И в двата финални винаги с Роската коментирахме, че има някои неща, които може би не съм аз той човек, който трябва да ги каже по този начин. Докато най-накрая коментирахме, че тази песен, която е за всъщност за откритите взаимоотношения между хората и за комуникацията в една двойка, е важно това да бъде споменато, и той излезе с репликата "На твоя, аз съм на твоя страна", което беше страхотно, нали, как да протегна ръка "Съм на твоя страна", и казах: ето това е, върху това работим и това ще го довършим. И по този начин се получи текста, който аз изключително харесвам, и си пасна много с мелодията на песента, така е, да.
0: Да, хората ще усетят наистина тези човешки взаимоотношения, как се развиват, минават през различни етапи и хубави, трудни моменти, изваяват се, търсят се. Така го усещам наистина. Струваме си, че тези две песни, "Изваяни" и "На твоя страна", следват една обща нишка, една линия. Може би да очакваме кулминация, развръзка с още нови песни, и които така логично да ни водят към един албум.
1: Ами, това, което аз осъзнах миналата година, е, че аз, тъй като се занимавам с различни неща в моето ежедневие, едно от тях е да водя "Нощен хоризонт", друго е да се занимавам с дигитална дистрибуция на музика. И имам голям достъп до каталозите и музиките, и новите музики, и по-старите музики на различни изпълнители и компании, осъзнах, че малко моята музика остава на заден план, и си дадох обещание, че през 2025 година ще обърна повече внимание на себе си като музикант, за да мога да си давам времето да правя песните, които аз имам като демо, които ги имам, ги правя вкъщи, и които са и ми стоят като идеи. И при всички положения аз знам, че тази година искам да пусна поне още една-две песни. Дали ще смогна чисто времево за албум, не мога да кажа, но да, бих се радвал, ако мога да направя поне едно EP. Това само времето ще покаже, но при всички положения поне още една-две песни тази година ще гледам да пусна, и това ми доставя страхотно удоволствие. Както много ми се иска да започна да правя мои концерти пред малка аудитория, примерно пред 200, пред 300 човека. Просто защото контактът с публиката ми дава друга енергия и буквално ме зарежда.

0: Вие работите с млади музиканти и тук ми е много интересно като продуцент и нормално да има една приемственост и много добро отношение, но няма как да не ви питам за положението лично според вас народната ни сцена. Бълват така всякакви песни и звезди, сядат на компютъра и песента е готова. Колко трудно е да се отсее плявата и лично вие като продуцент, как се справите и какво е вашето мнение?
1: Реално, всеки от нас вече работи на компютъри с много плагини, с много виртуални инструменти и да, една песен може да бъде създадена буквално за час-два на един компютър, но за мен е много важно посланието на песента. И когато аз правя дема, които аз първоначално ги правя на английски, аз искам да знам първо какво е музицирането, дали тя добре може да бъде прията от моята душевност, след което аз да я предам на публиката. За мен е важно една песен, за да може тя да остане в ефира и да остане във времето, е хората да могат да я запеят така все едно те я усещат като лично свое преживяване. Това за мен е важното и затова мога да кажа и нови песни, които в момента ми харесват, които смятам, че ще станат с времето. Примерно

0: срещат като лично свое преживяване. Това за мен е важното и затова мога да кажа и нови песни, които в момента ми харесват, които смятам, че ще станат с времето. Примерно песента «Както винаги» на групата «No More, Many More». Тя е прекрасна, прекрасна група. Има и други примери. Не искам да влизам в точни имена в момента, но добрата песен е тази, която остава с времето. Всички можем да правим песни на компютрите бързо, но трябва да имаме силата да погледнем тези песни от външен поглед, като продуценти или като аудитория и да кажем да, тази песен е окей. А не само за да ни харесва, защото сме я създали, без да мислим дали тя би се харесвала всъщност, ако я послушаме като обикновени слушатели.
1: Да, говорейки си за песента «Изваяни», аз се сетих и за Едитон Джан. Всъщност се изненадах, че тя влиза в роля, актриса е, всъщност е страхотна певица. Партнира си тук с Александър Димов. Споделете ми за вашето познанство и за самите снимки.
0: Реално погледнато, ако трябва да бъда съвсем искрен, съм много благодарен за тяхното участие, но тъй като съм човек, който признава винаги, че нямам страшен поглед върху това как да ми изглежда видеоклип, аз се доверявам на режисьорите, които се занимават с тях. Същия беше случая, в който се обадих на Цецо в Пловдив от Респект и му казах: «Цецо, виж, искам да направя видео, каква е твоята идея, искам да го направя в Пловдив, защото аз харесвам този град, искам при всички положения, когато дойда там, поне да преспя една вечер и да си снимаме видеото спокойно на другия ден». Така или иначе той излезе с идеята за клипа и дори той ангажира актьорите в него, без аз дори да се запозная с тях, аз дори не съм видял кога те са снимали това нещо. Така че това беше изцяло негово хрумване, за което аз съм му изключително благодарен и ще се радвам да работя пак с него в бъдеще. Наистина Едит и Александър направиха нещо, което засили посланието на песента.

0: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
1: Вие слушате предаването Споделено.

0: Вие сте с Радио Пловдив и предаването Споделено. Днес мой гост е Боби Иванчев.
1: Ако ми позволите да ви върна назад във времето, помните ли кога малкият Боби Иванчев си помечта да е музикант и по-късно имаш ли някакъв конкретен момент, който ви даде увереност, че таланта да композирате, да създавате песни трябва да не спират?
2: Мога да задам въпроса на три периода. Първият период, когато аз бях много малко дете, имам визуален спомен в дома на Войчо ми, който имаше магнитофон тогава, как той ми даваше микрофон и аз пях песента от на всеки километър и пях и Хубава си моя горо като малко дете и така и така и така. После това нещо малко позамря, след което в гимназиалните класове, мисля, че бях 8-ми клас тогава, получих своята китара като подарък и започнах да свиря на нея. Първата ни песен, която засвирих, беше Малъскин Тайер на Пол Маккартни и Уинкс. След което в гимназията направих дует с един от моите съученици, Боги, и изпълнихме няколко пъти песни, както на английски, така и на български. Между другото, единствената песен, която съм пеял на български в английската гимназия, беше Малка балада за Пловдив. Ето, веднага ви казвам връзката с Пловдив. И усетихме, че когато пея тези песни пред публиката в гимназията, защото това се правеше в един културен дом в София, хората реагираха феноменално на това как ние пеем тези песни и ръкопляскаха и ставаха прави и казах, абе, харесвам на хората, нали, начина по който представям тези песни. След което вече студентските години, когато направих първата си песен като композитор и изпях на Зак и му казах, дай да направим тук нещо с два гласа, и направихме други песни за рождени дни на наши познати по техни стихове. Те казаха, вижте какво крайно време е тези песни да почне да ги правите за радио, защото има нещо в тях.
1: Всъщност, и... бягство празнува ли 30 години или може би греша?
2: Изобщо не ви е грешна информацията. Вие сте първи човек, който всъщност осъзнава, че сега в края на януари песента Бягство направи своята 30 годишнина. И ние мисля, че я пуснахме и на 24 или 26 януари, мисля, че беше 1995 година и от тогава останалото беше всичко история за Авеню.
1: Благодаря ви за отделеното време. В края, тъй като предаването се казва Споделено, моля ви само в три думи да ми опишете своята 2025-та, да ми споделите това, което искате да ви се случи и си пожелавате, но само в три думи.
2: Музика, концерти, срещи.

0: Днес споделяме заедно с Габриела Колева Габо. Много се радвам да се чуем отново. Здравей!
1: Здравейте на вас, аз много се радвам да се чуем.
0: След близо две години наистина ми е много приятно да си говорим. Още по-приятно ми е, че ще представяме авторска музика и по-точно новата ти песен, която се казва Ти. Смятам, че ще ти донесе още много награди и съвсем заслужени ще бъдат. Слушайки я многократно, аз определено имам мнение и за текста, и за музиката. Започвам от музиката. Първо от красивия ти глас и мелодията, която е много лесно запомняща се. Самата песен много хубаво се развива. Аранжимента и ритъма ни така увличат. Дори ми се прииска и да потанцувам. Виждам, че създавате заедно с Румен Попов. Тук му пращаме поздрави. Страхотен музикант, изпълнител, китарист. Важно е да имаш точните хора, които да те усещат и да доразвият твоята идея. Нали така? Но най-добре ти ми разкажи.
1: Да, ти започна с толкова прекрасни думи, че се увляках да слушам. Много е важно да имаш правилните хора около себе си и определено и тази песен и предишните ми проекти нямаше да са в този си облик, ако не бяха музиканти като Румен Попов, като Ангел Ангелов, като Персиан Николов, които да ми помогнат да реализирам идеята си.
0: Така ли усещаше в първоначалния зародиш и процеса в студиото ли се доразви до този крайен резултат, който наистина е много красив?
1: Честно да ти кажа, много ми се иска да стигна до момента, в който идеите ми да се доразвиват в студиото, само че при мен нещата се случват доста наобратно и по много необичайни начини в повечето случаи. На мен ми хрумват идеи в най-обичайните битови действия, които вършим всеки ден. Ти се роди докато чистих прахосмукачка. Така че винаги очаквам музата да ме връхлети на всяко едно място. Имахме много интересен процес, тъй като имаше доста различни усещания от различни музиканти за тази песен. Аз винаги търся това, което ми звучи в главата, да го пресъздам по възможно най-автентичния начин за мен и много конкретно знам какво точно търся като звучение. Така че понякога това е голямо предизвикателство, когато работиш с други хора, но в повечето случаи от колаборацията се раждат най-хубавите неща. Така че ти беше в зародиш още преди година и половина, но дойде нейното време да се доразвие и да стане проекта, който е днес. И много се радвам, че се чува точно това, което ми се искаше, да се поразтанцуваме малко. Надявам се, че следващите ми проекти, които готвя съвсем скоро, ще накарат хората да се разтанцуват даже още повече.
0: Да, но всъщност текстът е много емоционален. Аз го усещам като едно пораснало момиче, което опитва да се вгледа така по-дълбоко навътре в себе си, дава всичко за любовта, търси своите грешки, но като че вече се е научило да казва не, да казва достатъчно ме рани, както пееш. Много момичета биха се припознали. Лично от моя опит, аз като тинейджър трудно казвах не във всякакви ситуации в живота. Ти умееш ли да казваш не, да казваш достатъчно?
1: Честно да ти кажа, с времето се научих. Преди изобщо не можех. Но тази песен е, както и правилно явно се е усетила и се радвам, че посланието се предава. Едно израстване, едно символично пускане на миналото и продължаване напред към нещо по-добро, към една нова ера, към една нова Габо. И се надявам слушателите да я усетят все по-силно с всяка следваща песен, защото имам доста нови страни, които да разгърна и да покажа.
0: Да, и видеото и визията ти, трябва да те поздравя наистина, много нежно допълват се.

0: Сега аз помня, че ти беше режисьор в песента «Ако не си за мен». Изцяло ли е твоя идеята отново?
1: Да, видеото, честно казано, е нещо, с което много-много силно се гордея. Беше предизвикателство определено. Целият проект е по моя идея. От визията до грима, до това, което виждате като кадри, като заснемане. И беше осъществена изцяло с помощта на страхотни мои приятели, които за щастие са и големи професионалисти в своите сфери. Но не толкова като професионален проект, от гледна точка на това, че не сме гонили някакъв вид съвършенство, което за мен е новост, тъй като аз съм изключителен перфекционист. А по-скоро търсех нещо различно. Търсех нещо, което да е истинско и да се случи на самите снимки. Много държах на всички нас да ни е много приятно, да ни е забавно, да се усети това нещо и в и лекотата в самото видео, тъй като видеото е доста финна, доста нежна. Исках да сме определен кръг от хора, сред които да се чувствам добре, на които да кажа, моля ви се, хванете камерата и бъдете моите оператори, за да мога да пресъздам картината в главата си. И за щастие Соня Сорталова, която е страхотен стилист и ме обличала неведнъж, се нави на штората ми идея да направим курсет от Plexiglass, което също си беше много интересен процес, честно казано, и нямам търпение да разкажа повече за него в социалните си мрежи и за всичко зад снимките на видеото. Но много се забавлявахме и мисля, че това се усети от публиката.
0: Предстои ти подкаст, нещо такова, по-точно да ни въведеш в самия процес, работен по заснемане на видеото, да кажа на хората да те следят и да очакват.
1: Да, задължително. Наистина следват много интересни кадри, не само тази песен, а готвих следващ проект, така че ще започна малко по малко да показвам части от него. Задължително следете в социалните мрежи, за да видите как се случва всъщност магията зад един независим артист.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Музикалният път започва от Бон Бон, партниран на едни от най-обичаните легендарни изпълнители с Латида, творят заедно, но в последните няколко години смело поема своя път с авторска музика, така както я усеща със сърцето си. Това е Десислава Христова Слава, на която казвам здравей. Много се радвам да ми гостуваш и да си говорим за музика.
2: Здравей, за мен е удоволствие да бъда във вашия ефир днес.
1: Започваме от авторската музика. Една от песните, която според мен си е летен хит, казва се Всичко между нас. Създавате я с Денис Поп Стоев. Част от класацията на БНР Топ 20 при нас тук в Радио Пловдив е една от доста излъчваните. Вярвам, вече си получила обратна връзка от хората, от слушателите в социалните мрежи също. Когато я създавахте, това ли беше целта? Да бъде макар и леко стъжен текст, но пък с доста танцовален летен бит?
2: Така, първо много се радвам, че ви е харесала и че е толкова излъчвана. Благодаря ви, за което това е от основно значение за всеки артист. Подкрепата, която получава от медиите, за да може музиката му да

0: stigne do максимален број од слушатели и така. Дали това била целта, не мога да кажа със сигурност, че беше така, тъй като обикновено ние, когато работим с Денис, се водим от вдъхновението, което ни е обзело на момента. Никога не планираме тази песен сега си я направим с този бит, за да може много повече да я пускат по радиата или нещо подобно. Нашата работа винаги върви много приятно заедно, защото хубавата българска дума, вайбваме си на едно и също ниво. И когато пише текста, обикновено при мен се получава всичко или нищо. Така да кажем, когато започна даден текст, в рамките на няколко часа аз ги завършвам. Защото наистина при мен работи това силното вдъхновение, когато ме понесе и всичко се излива абсолютно наведнъж. Нашата цел, наистина винаги, когато сме създавали музика, е била да тя да бъде огледало на нас. И винаги сме се надявали да можем да докоснем хората с това, което сме създавали заедно, тъй като всичко между нас не е единствения проект, по който сме работили заедно с него.
1: Да, това не е първата песен, която правите с Денис Попстоев. Предаването стартира с Пам Пам Перо, песен, която леко малко ни така носи ни носталгия, защото лятото приключва. Наистина сте страхотна комбинация.
0: Тази песен, извиняй, че прекъсно да. Мога да ти разкажа за жестока история. Когато я създавах, това беше първата година, в която аз се запознах с моят мъж, който до момента сме заедно, имаме едно прекрасно детенце вече на 6 годинки, което стана. Бяхме седнали в Арапя, в непосредствена близост до едноименния бар. Наслаждавахме се на гледката на морето заедно и аз просто в един момент извадих телефона и започнах да пиша текст. И той малко се притесни, че нали, нещо не е наред в нашата среща, защото така леко го оставих самичък в така недоумение какво става. И тогава му казах, ще чуеш в един момент това, което искам да кажа. И така създадох Памперо всъщност текста.
1: Да, може би е бил леко притеснен, да не би нещо лошо за него да си записваш.
0: Така и не му казах и го държах в така, напрежение до крайния резултат, но вярвам, че се получи доста. Това е всъщност първият проект, който работихме заедно с Денис Попстоев. И винаги ми носи една такава, както казваш ти, лека носталгия, но при всички положения винаги се сещам за прекрасни моменти, свързани с нашето Черноморие и с прекарването там.

14 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Част от опозицията критикува проектобюджета на държавата. Промените, които АПИ ще въвежда на околовръстното шосе, не са удачни, смятат живеещи в селата от Родопската яка. Млад водач блъсна три паркирани коли в Асеновград. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви готовност партията му да подкрепи бюджета, ако управляващите от Прогресивна България направят корекции в него. Основното изискване е дефицитът да бъде ограничен до 3%, за да се избегне нарушаването на закона за публичните финанси. В момента предложеният бюджет е с 5,7% дефицит, което според Борисов е недопустимо. Той бе категоричен, че ако управляващите се слушат в експертните съвети и внесат консервативен бюджет, ГЕРБ ще гласува за. Ако случайно изтеглят бюджета, внесат консервативен бюджет, решат проблема до 3% дефицит,

0: включат в експертните съвети и внесат консервативен бюджет, ГЕРБ ще гласува за. Ако случайно изтеглят бюджета, внесат консервативен бюджет, решат проблема до 3% дефицит, поемем ангажимент от името на ГЕРБ не само да го подкрепим, но и да не ги атакуваме политически за урязването на средства за отделните браншове. Защото това е единственият начин не само да нямаме наказателна процедура, а и да сложим ред в публичните финанси, заяви лидерът на ГЕРБ в Сливен. По-рано днес пред Българското национално радио депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев заяви, че, цитирам, бюджетът е по-лош и от този на Жан Виденов през 96-та. Виждаме бюджет, който не просто е подобен на това, което ГЕРБ и ДПС предлагаха, ами е по-лош. Внася се с дефицит от 5,7%, което е изключително опасно, с много смущаващи неща вътре в него. Един от фактите, за които не се говори, е, че България ще плати 1 милиард лихви към общия си дълг и тегли нов от 6 милиарда. Не се аргументира разумно защо се прави това, не се аргументира и защо са тези капиталови разходи, каза още депутатът Ивайло Мирчев. Намерението на АПИ за поставяне на колчета между двете ленти на околовръстното шосе на Пловдив, премахването на мантинелите и ограничаване на скоростта от 90 на 50 км в час трябва да се преосмисли, смятат живеещите в селищата от Родопската яка. Припомняме, че информация за това дойде в среща на областния управител Георги Янев с министъра на регионалното развитие Иван Шишков. Паулина Комсалова по темата.
1: Въпреки че премахването на мантинелите беше основно искане на хората, които ежедневно се движат по околовръстното, те не са доволни от останалите две мерки, които АПИ огласи, а именно поставянето на колчета по средата и ограничаване на скоростта. Според кмета на Марково Десислава Терзиева, основен участник в разговорите по темата, това не само няма да помогне за безопасността, която е основен проблем, а напротив ще затрудни и ще изнерви още повече трафика.
2: Ако мине някой по-широко габаритен камион или комбайн, да кажем, или нещо, той ще ги събере тези колчета. На първо време, за да стане малко по-безопасно това околовръстно, освен махането на мантинелите и до някаква степен редуциране на скоростта, но не на 50, разбира се, защото е смешно, нека да се обезопасят и кръстовищата, примерно от Коматево, от стария път на Марково, Злачитрап. Там няма осветление. Да не говорим, че растителността е жестока. То се искат елементарни мерки, за да стане по-безопасен. Отново ще се дадат едни пари за колчета, които след това ще се махат.
1: Хората очакват решението да бъде преосмислено и се надяват на това след проведени разговори с депутати от управляващото мнозинство. За сега изчакват се заявките за нови

0: своя страна блъска паркираната пред него кола, която удря следващата в колоната. След удара младеж излиза от автомобила, видимо без наранявания, а минувач се обажда по телефона на полицията. Сблъсъкът е на прав и широк участък от пътя, без видими препятствия, които да затрудняват шофьора. Прогнозата за времето е на Анастасия Кирилова.
1: След обяд и утре ще бъде предимно слънчево, ще се развива купеста облачност, по-значителна над източните райони и планините, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър, днес от запад-северозапад, утре от север-северозапад. Максималните температури днес ще бъдат между 25 и 30 градуса, утре ще са с градус 2 по-високи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи и с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. И този час удоволствие ви казваме здравейте от екипа ни Августина Петкова и тон режисьора Драгомир Симеонов. Време е за любими хитове, изпълнени от незабравими световни музиканти.

споделено. Зад кулисите. Макар че е родена в Нью-Йорк, на Евелин Чемпейн Кинки се налага да се премести в Филаделфия в началото на 70-те години на миналия век и да работи с майка си като чистачка, като същевременно пее с местни групи. Ето историята накратко на Bubbles, както се е наричали като дете, направо като извадена от филм. 16-годишната Кинг чистеше офисите на Philadelphia International Records, а докато чисти си припява така за удоволствие съвсем небрежно, но в точния момент пеенето достига до ушите на продуцента T-Life. Толкова харесал това, което чува, че веднага предлага договор на Кинг. Явно продуцентския нюх работи и младата изпълнителка прави почти незабавен фурор с Shame. Освен с дълбок глас, богат тембър, тя завладява станциите, които и вас ще накарат да затанцувате, щом чуете неустоимия диско ритъм и мелодия. Това е една от знаковите песни в края на 70-те години и се изстрелва на върха на поп, сол и диско класациите. Това се случва и с песента и по-късно I Don't Know If It's Right, а дебютният албум на Evelyn King Smooth Talk става златен.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Слушайте!
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.
3: Създадена в Чикаго през 1969 година от джаз-барабаниста Морис Уайт, Earth, Wind & Fire е олицетворение на желанието на Уайт за смес и разнообразие от стилове в един свой уникален такъв. Отнема обаче няколко години и множество състави. През 72-а, след два записани албума, Уайт разпуска актуалния състав и като че тръгва в търсене на нови музиканти, така случайно влиза в един от многобройните клубове в Лос-Анджелис и там чува как свири Ралф Джонсън. Веднага го кани на прослушване и започва новото сформиране на звездния състав на Earth, Wind & Fire. Благодарение на работата си с тази уникална група, като перкусионист и певец, Ралф Джонсън по-късно е въведен в залата на славата. Има 8 награди Грами и още множество отличия, а ние си го припомняме, защото е един от звездните ни ротеници. Неговият ден е 4 юли.

4 юли е рождения ден на една много харизматична певица с корени от Гвиана, но израснала в изпълнена с музика къща в центъра на Торонто. Казва се Мелани Фиона. А ето какво сама споделя за себе си. Винаги съм знала, че музиката е това, което ме движи. Майка ми, която споделя моята любов, слушаше всичко и най-вече Уитни Хюстън из къщата, докато растях. Баща ми е китарист и ме оставаше да седи на сцената, докато той репетираше с групата си. Пробивът на Мелани е с песента Give It To Me Right през 2009-та. Попада в топ 40 на много държави по света и у нас си беше голям хит.

Песента Anno Sunshine от дебютния му албум носи първата награда Грами. Има общо три сред много обичаните му песни, още са Lean on Me, Jesus to Love Us, Lovely Day. Често звучат като филмова музика, изпълняват се в различни версии от други артисти. Не съм виртуоз, но успях да напиша песни, с които хората се идентифицират. Мисля, че не се справи зле за момче от Слав Форк, Западна Вирджиния. Това казва великия Бил Уидърс. Той е роден на 4 юли 1938 година, но за съжаление от 2020 не е сред нас, но с поезията и музиката си той говореше открито на хората и установяваше връзка с всеки. Затова днес почитаме непреходността на големия талант и творчество.

Днес си спомняме и за още един велик музикант, който също не е сред нас, но пък работата му остава незаличима следа. Това е Майкъл Хендерсън, който е роден на 7 юли 1951 година. Забележителната кариера започва след срещата му с Стиви Уондър в Чикаго по време на фестивал, а Уондър веднага остава запленен от звука и начина, по който Хендерсън свири на своята бас-китара, и без да губи време го кани на турне. По време на един от съвместните им концерти го чува и Майлз Дейвис. Така басиста участва в няколко от най-знаковите фюжън албуми на Дейвис. Майкъл Хендерсън става много търсен музикант от артисти като Марвин Гей, Арита Франклин. Освен това е много добър композитор и пее страхотно. Ще го чуем с малка част от албума му Do It All, който издава през 1979.

И една дама, музикант и актриса, която празнува това е Вонда Шепард. Заобичахме я от един знаков сериал в края на 90-те и началото на новия век. Това е Али Макбил, за саундтрака на който Шепард записва 5 албума, както и тематичната песен на сериала Searching My Soul, която завладя света и класациите.

Поделено. Твоята музикална неделя. Време е да си пожелаем усмивки и дано ни е приятна и щастлива седмицата. Августина Петкова и Драго Симеонов ви благодарим за споделеното време и ви очакваме отново следващата неделя точно в 13 часа.

0: Rootbox. Твојот свят од музика.
1: Слушајте всяка среда од 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.
2: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Българско национално радио.
1: часа с новинарски обзор на по-важното от този час в студиото Лъчезар Валев. Започваме с една новина.

0: български успех. Никола Цолов спечели състезанието за голямата награда на Великобритания във Формула 2 и поведе еднолично в генералното класиране. Това е трети пореден успех за нашия пилот, след като преди седмица триумфира в Австрия, а вчера бе първи и в спринтовото състезание на пистата Силверстоун. В класирането при пилотите Цолов има аванс от 17 точки пред италианеца Габриеле Мини. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви готовност партията му да подкрепи бюджета за 2026 година, ако управляващите от Прогресивна България направят корекции в текстовете. От управляващата партия коментираха, че финансовата рамка е резултат от политиката на предишните управляващи. С обобщение на политическите изказвания по темата продължава редакторът Таня Иванова.
1: Основното изискване на ГЕРБ да подкрепи проектобюджета е дефицитът да бъде ограничен до 3%. Иначе се нарушава законът, каза лидерът на партията Бойко Борисов.
2: Ако случайно изтеглят бюджета, внесат консервативен бюджет, решат проблема до 3% дефицит, поема ангажимент от името на ГЕРБ не само да го подкрепиме, но да не ги атакуваме политически за орязването на средства за отделните браншове. Няма политически дивиденд да търсим от това,
1: каза Борисов в Сливен, където се срещна с младежките структури на ГЕРБ. В интервю за Българското национално радио, депутатът от партията и бивш министър на финансите Теменушка Петкова също предупреди, че правителството ще наруши закона за публичните финанси с дефицит над 3%.
3: Когато дефицитът ще бъде над 3%, трябва да са налице няколко обстоятелства. Война, пандемия и други събития, които са извън контрола на Министерски съвет. Или да докажат, което ми се струва невъзможно, че икономическия растеж е много под 3%.
1: В отговор на казаното от Теменушка Петкова, Явор Гечев от Прогресивна България каза, че законът вече е нарушен, но от предишните управляващи.
4: Заварваме бюджет, който има хиляди подписани договори, има 1,100 допълнителни в пътната инфраструктура, които не са платени и не съществуват, в момента излизат. Има и 1,400 от договори с общините, които също не са обезпечени в бюджета. Какво да не платим някои от тези пирали?
1: С критики към бюджета се изказа в предаването на Неделя 150 Ивайло Мирчев от Демократична България.
5: Един от фактите, за които не се говори, че България ще плати 1 милиард евро само лихви към общия дълг, който страната притежава, и тегли нов дълг от 6 милиарда евро. Както и разумно не се аргументира за какви са тези капиталови разходи. В рамките на 4 месеца правителството ще трябва да изхарчи около 4 милиарда евро.
1: Каза Ивайло Мирчев. За новините Таня Иванова.
0: Има разминавания в различните регистри на службите и са заличавани данни, обяви вътрешния министър Иван Демерджиев по случая с полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски. Проверките продължават, като основната задача е да стане ясно кой е платил за пътуванията на Пеевски и дали полетите са били на пазарна цена.
6: Не са грешни данните, има различни регистри. Странното е, че има различни отбелязвания в различни регистри. Има заличаване на данни. Проверяваме всичко това, ще го проверим изключително внимателно и ще видим докъде евентуално е стигнала наглостта на някои хора в опитите си да прикрият нещо, което е очевидно.
0: Каза Демерджиев, който беше помолен да обясни на какво се дължи разминаването на данните, изнесени от него в парламента, че Атанасова е пътувала с Пеевски до Дубай и нейните собствени, че пътуването е било с граждански полет до Истанбул.
6: Не съветвам госпожа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват.
0: Добави министър Демерджиев. Депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов предупреди, че партньорските служби могат да втвърдят тона срещу българските заради използването на чувствителна информация за политически цели, визирайки системата PNR. Стоянов допълни, че сигналът ще бъде разширен и отнесен до всички партньорски служби.
7: Предстои да допълним нашите сигнали до прокуратурата на Република България, както и да уведомим абсолютно всички партньорски служби и европейски институции, с които работим.
0: Чакат се още данни по въпроса.

0: месеци са били разпределени средства по обществените поръчки.
1: Откъде депутат санкционират по Магницки, който не би трябвало да може да си купи пакетче дъвки от супермаркета, но е възможно да плаща за полети с частни самолети. Не е толкова важно дали Десислава Атанасова, какви взаимоотношения с него, дали конкретно тя е пътувала, а какви са били въобще тези пътувания на ПСК.
0: По повод исканата оставка на Десислава Атанасова, председателят на Съюза на съдиите Атанас Атанасов напомни, че конституционните съдии са длъжни да поддържат най-висок стандарт на етично поведение.
2: Съдиите в Конституционния съд дължат най-висок стандарт на етично поведение. Този дължим най-висок стандарт означава и самите конституционни съдии да дават пример със своето поведение. Как следва да се реагира при наличие на такива съмнения?
0: Тридневен траур е обявен от утре в Дупница в памет на четиримата души, които се удавиха в река Струма. Първо бяха намерени телата на 64-годишна жена и 57-годишен мъж, по-късно едното им внуче вчера и на второто. Четиримата са били на плаж край реката, кореспондентът ни Кирил Фалин допълва.
3: И четиримата загинали в реката са от едно семейство от Дупнищия квартал Диздова махала, както и 6-годишното момче, което също е било на плащ на реката, а като видяло ужаса от давещите се братчи, сестриче, баба и дядо, изтича на пътя за Кюстендил и спря преминаваща кола, след което последвало обаждане на телефон 112. Снощи към 19.30 часа водолази и спасители извадиха трупа на 11-годишното момче, четвъртия загинал. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Шести ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова и на Асен Симеонов, партньора на майка, който отвлече детето през нощта на 30 юни. Информацията, че са били засечени на гарата в село Нова Шипка, се оказа невярна. 160 огнеборци и над 50 противопожарни коли се борят с големия пожар, който започна с нощи в Орока, Струкра и Солун. Изпепелени са 3 фабрики и производствен цех, засегнати си къщи, гъст облак от дим покри големи части от Солун. Има замърсяване на въздуха и висока концентрация на фини частици, като това се влошава, обявиха от Националната обсерватория на Атина. Очакванията са облака да се премести на юг, като е възможно да окаже ефект върху части от областите Тесалия и Северна Евбея. Русия нанесе нови въздушни удари в Харковска, Днепропетровска и Херсонска област в Украина от Киев. Отново заявиха, че град Константиновка в Донецка област остава под контрола на украинските въоръжени сили. Редакторът Георги Петровски обобщава.
4: 5 души са пострадали при руска атака в един от кварталите на град Харков. 3 от тях са на възраст над 70 години. Освен областния център, на въздушни удари са били подложени повече от 20 населени места в Харковска област. 10 души, сред които 4 полицаи, са пострадали вследствие на руски обстрел в Херсонска област през последното денонощие. 4 района на Днепропетровска област са атакувани повече от 10 пъти с ракети, дронове и артилерия. 2 души са ранени, нанесени са щети на къщи и автомобили. От Руското министерство на отбраната твърдят, че са били поразени военни летища, енергийни обекти и транспортна инфраструктура в Украина. През последната нощ украинските сили са нанесли удари срещу стратегическото военно летище Гвардейско на Кримския полуостров и оръжени складове в Донецка, Луганска и Херсонска област. Град Константиновка остава под контрола на украинските сили, потвърди директорът на Центъра за противодействие на информацията Андрей Коваленко. Вчера и президентът Володимир Зеленски отхвърли твърденията на Москва, че градът е превзет от руските сили, като предложи на президента Путин двамата да се срещнат там. За новините Георги Петровски.
0: Виктория Клещанова с прогноза за времето. Здравейте!
5: Здравейте! Температурите към този час в страната са предимно между 25 и 30 градуса. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 35%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня ще се развива клопеста облачност, по-значителна над източните райони и планините. На отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре отново ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа доумерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса в столицата.

0: столицата около 26. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа движението по пътя Айтос провади в района на село Билка е двупосочно в една лента. В една лента преминават и по пътя Плевен Бяла в района на село Гривица, където 66-годишен моторист се блъсна в спрял автомобил и загина. Също заради катастрофа е спряно движението в лентата за изпреварване при километър 87 на магистрала Струма. Трафикът е само в активната и аварийната лента. В 15 часа новинарският обзор на новините до този час представила Чезар Валев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Здравейте! Това е началото на Музика Плюс в ефира на Радио Пловдив. В следващия час очаквайте новини от световната и българската музикални сцени. Аз съм Милко Петров, звукорежисьори са Драго Симеонов и Александър Кочев. Започваме с ето това парче –

170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър, Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.

0: Studiju 1. Номер 1.
1: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
3: Пулс на живо.
4: Идва ред да ви поканим и на Мелодията на водата, един музикален конкурс, който се провежда вече за, може би, пета поредна година в град Хисаря. Датата тази година е 17 юли, петък, от 21 часа на Летния театър в курортния ни град. Иван Димов, музикален директор и председател на фундацията 15 лалета, организаторите на конкурса Мелодията на водата, на телефонната ни линия. Здравей!
5: Здравей, Милко, радвам се да те чуя.
4: И аз също, кое поред е това издание на Мелодията на водата за град Хисаря?
5: Ами, както ти обяви, точно пето издание.
4: Добре съм изчислил.
5: Да, е, добре си изчислил. Имаме, така да се каже, малък юбилей.
4: Да, 5 години. Вече сте натрупали опит. Минахте и през една криза, тогава, когато се случиха тези пожари в град Хисаря, беше отменен конкурса за есента. Въпреки всичко той се състоя.
5: Да,
4: сега
5: е
4: да кажем за уважаемите слушатели, обикновено песните, които се представят, са 12 на брой, нали?
5: Точно така.
4: Кои са изпълнителите, които ще участват тази година в конкурса?
5: Ами най-напред искам да уточня, че тази година ще бъдат 13 песните.
4: А, с една повече.
5: С една повече. Причината е равния брой точки, тъй като няма как да се даде авантаж на която и да било от песните. Затова решихме, че ще допуснем 13 песни до финала. Интересното е, че мога да го нарека Гергьовден посред лято, тъй като ще имаме трима изпълнители, които носят името Георги. Георги Костадинов, Георги Дилгеров и Георги Пев. Като добавим и аранжора Георги Цветков, бившия член на легендарната група Слен, като добавим и диригента Георги Милтиядов, така че ще бъде действително един малък Гергьовден, макар и, както ти каза, на 17 юли. Това, разбира се, в кръга на шегата. Прави впечатление, че има много силно мъжко присъствие, за разлика от всеки един друг път. Боян Михайлов, Валентина Сенов също, Деян Неделчев, Стоян Петров и, разбира се, нека да не забравяме дамите, голямата наша естрадна и поп прима Маргарита Хранова, също така Вили Станева, Християна Луизо и няколко млади изпълнители. И не, да не забравяме и вокалните формации Duet Expose и вокална група Prima. Mm-hmm. Така че имаме една, смятам, как да кажа, една амалгама от млади и от утвърдени изпълнители.
4: Всички тези изпълнители ще се борят за три награди, доколкото не ме лъже паметта. Първа, втора и трета, плюс още една, която е наградата на публиката. Така ли остана и тази година?
5: Ами, всъщност не. От миналата година имаме гран-при, плюс още три награди. Първа, втора и трета. Така че, действително, наградите остават 4, но решихме, че вече ще има, нали, гран-при, първа, втора и трета награда.
4: А публиката, дали я включихте тази година
5: публиката,
4: към журирането?
5: Публиката няма да определя награда, тъй като много често се дублират наградите, ние решихме, че е по-добре да наградим повече изпълнители.
4: Тоест, мнението на публиката и журито съвпада в всички тези години?
5: Ами, много често така се получава и тъй като ние все пак искаме повече от песните да бъдат наградени, така че се доверяваме 100% на нашето авторитетно и, както, нали, гласи клишето, безпристрастно жури.
4: Да, а какъв е наградния фонд? Да кажем за гран-при, първа, втора, трета награда?
5: Ами, гран-при е в размер на 2500 евро. Първата награда е 1500 евро. Втората награда е 1250 евро. И 1000 евро е третата награда.
4: Да кажа също така, че могат уважаемите слушатели да открият конкурса Мелодията на водата и да проследят през годината какво се случва. Разбира се, във Фейсбук имате там страница.
5: Да, разбира се, разбира се. И всяка... всички са добре дошли на 17 юли. Входа, както винаги, е свободен. Елитни музиканти.

0: и изпълнители, освен всичко останало, пък и 13 нови, никога не прозвучали премиерни песни.
1: А имаше една песен на Мими Иванова, която беше открита случайно от слушатели. Тя влиза ли в тази конкурсна програма, така да кажем, и дали ще бъде изпълнена, защото с теб, когато си говорихме покрай конкурса 15 лета, който се провежда в град Хисаря също, може би тогава ми спомена, че най-вероятно тази песен ще прозвучи на мелодията на водата, или се бъркам?
0: Ами, имахме идея това да бъде част, нали, няма как да бъде от конкурсната програма, имахме идея това да бъде една от песните, които ще звучи в рециталната част, но така или иначе тази песен прозвуча вече в нов аранжимент по време на конкурса, който ти преди малко спомена, 15 туалета, така че няма да участва тази песен, но ние от тази година имаме още един проект, който сме нарекли мелодията на водата Джуниор, в който млади изпълнители изпълняват песните от предишните издания, и четирима лауреати, четири от предишните ни издания, ще участват в тази наша рецитална част. Четири млади изпълнители, всъщност три солисти и една вокална формация, имат честта и удоволствието да пеят на живо с Плевенска филхармония, с диригент Георги Милтиадов, които, както винаги, са наши музикални домакини.
1: Да, това иска да те попитам, кой ще бъде оркестъра, но това за пета поредна година е Плевенска филхармония, начало с Георги Милтиадов. Още веднъж казвам, датата е 17 юли, петък, от 21 часа на Летния театър. Наистина това е едно удоволствие, така че може, уважаеми слушатели, дори да сте и извън така Пловдив и изобщо от областта, специално да си насрочите едно пътуване към този изключително красив град и с толкова минерални извори, но пък и със своя чудесен климат. Не е толкова топло, както в Пловдив през лятото в Хисаря. Така е. Стигаме абсолютно и до момента, в който ми се иска да представим, разбира се, и журито. То винаги е много авторитетно. Кои са тази година?
0: Да, така е. Ами започваме с Иванка Шекерова, чиято песен миналата година спечели голямата награда. Джина Дундова, поетесата, нейната песен пък спечели първа награда, и тя всяка една от тези 5 години винаги е била част от участващите. Голямата поп-прима Петя Боюклиева, Снежана Петкова от вокално трио Трик, Васко Петров и последно, съвсем не на последно място, братя Аргирови от Пловдив.
1: Т.е. журито е повече от 5 члена?
0: Да, тази година решихме, че журито ще бъде от 7 члена. Смятам, че когато е от повече членове, сякаш има по-голям шанс да бъде обективно, доколкото музиката би могла да бъде обективно изкуство.
1: Да, обикновено вие заснемате концерта и се излъчва, така ли ще се случи и тази година?
0: Да, така ще се случи и тази година. Телевизията няма да я спомена, да не й направим реклама.
1: Може да я споменем, не е проблем.
0: Що можем, това е TV1 с режисьор Румен Ковачев. Те заснеха и миналата година и смятам, че се получи изключително добре, изключително успешно. Така че отново им се доверяваме. Нещо любопитно, ако разрешите да споделя. Тази година отново стигнахме до това, което си говорихме с тебе и преди маничко. Песни открития. Големия композитор, песенник Тончо Русев, една песен, която е написал преди, може би това е една от последните песни, които той е създал, но за съжаление тя е останала нереализирана. Той пише за Ваня Костова, но така или иначе Ваня също е на небето, лека им пръси на двамата. И Боян Михайлов решава, и Валерката Костов, двамата просто решават да й дадат зелена светлина на тази песен, така че ще имаме шанс и удоволствието да чуем тази песен. Тя ще бъде като едно послание към двамата велики музиканти и изпълнители.
1: Тя е част от конкурсната програма, най-вероятно.
0: Точно така, да, тя е част от конкурсната програма и също и на агента Тенев, Иван Тенев, лека му пръсти на него. Може би едно от последните стихотворения, които е писал, също ще бъде като част от конкурсната програма.
1: Така че ще бъде интересно, уважаеми слушатели, в петък на 17 юли на Летния театър в град Хисаря, където ще се проведе конкурса «Мелодията на водата».

0: Благодаря ти, Иванка, за това включване от град Хисаря.
1: И аз благодаря, Милко. Уважаеми слушатели, заповядайте при нас на 17 юли.
0: Иван Димов, музикален директор на конкурса «Мелодията на водата».

Без тайни. Без тайни. Българската тенис звезда Григор Димитров е настроен позитивно към идеята да води песения конкурс Евровизия, който благодарение на победата на Дара през 2027 година ще се проведе в България. Бившият номер 3 в света, достигнал до полуфиналите на откритото първенство на Австралия Уимбълдън и откритото първенство на САЩ, разговаря с журналиста Бен Ротенберг по време на Уимбълдън за участието си в Substack Bonsis. По време на този разговор българинът обяви, че е видял спекулации, свързващи го с ролята на водещ на следващата Евровизия в България. Димитров сподели и че е изключително радостен от победата на Дара. Ротенберг попита дали Григор би бил водещ на събитието и тенесиста заяви, че с него вече са водени неформални разговори. Цитирам какво казва той. Да, имах няколко разговора по темата, не директно, никой не ме е питал директно, не искам да започвам нещо сега, но помислих, че ще се справя на сцената и да говоря, но ми трябва някой добър до мен, за да ми помага, казва още Григор Димитров и допълва, че е любопитен да види как би се справил той в ролята си на водещ. Димитров казва още, че се радва за възможността, която се открива пред България. Цитирам, много съм щастлив, това е прекрасно за страната и съм много любопитен как ще организират това събитие. Григор Димитров също заяви, че е приятел с член на екипа по сигурността на Дара и спомена актрисата Нина Добрев като друго име, което се спряга евентуално за водеща на Евровизия. Въпреки, че няма опит, Григор Димитров подчерта, че е готов да се впусне в това предизвикателство, допълвайки. Ще се радвам да опитам. Аз си предлагам да чуем Бангаранга на Дара.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Рокът, какъвто го обичате.
2: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
1: Вилин! Рок! Блок!

0: Златните хитове по Радио Пловдив.
1: И сега за едно събитие, което ще се помни и ще се говори за него. Още един рок-концерт е много повече от поредица от хитове, понякога е среща с музика, устояла на времето и с хора, които знаят всяка дума от песните. Среща с музиканти, които след половин век на сцената продължават да свирят така, сякаш всяка вечер е първата. Такива бяха част от коментарите на феновете, споделени пред БТА след концерта на Foreigner в зала Арена 4 Осмици София. Събитието, което се състоя на 30 юни вечерта, организирано от Sofia Music Enterprises, бе част от прощалното юбилейно турне по повод 50-та годишнина на групата. 90 минути, 14 песни и многохилядна публика, която не просто слушаше, а преживяваше всяка нота заедно със своите любимци. Дойдохме тук, за да свирим рок-н-рол, каза новия фронтмен Луис Карлос Малдонадо с широка усмивка, после огледа пълната зала и продължи: знаете ли кое е страхотното тази вечер? Да гледам лицата на всички, гледам всеки един тук и виждам всички да се усмихват, да се забавляват страхотно, да пеят тези песни с нас. Благодаря ви много за това. Според феновете, думите му не звучат като заучена реплика между две песни, а като признание към публика, която през цялото време не спира да пее с групата. За нас е огромна чест да ви видим свързани с нас тук, добавя още фронтмена на Foreigner. Един от акцентите на вечерта беше разказ за дълго чаканото признание, което Foreigner получи преди малко повече от година с приемането си в залата на славата на рок-н-рола. Между песните фронтменът обяви и една новина. Foreigner снима филм, посветен на своя половин вековен път. Към края на шоуто Луис Карлос Малдонадо каза само една кратка фраза: не се шегувам, дадохме ви всичко, което можахме. Трудно е да се намери под по-точно обобщение. Foreigner не дойдоха в София, за да отбележат поредна дата от юбилейното си турне, а за да празнуват половин век музика с хората, които продължават да пеят песните им така, както са ги пели преди повече от 40 години. Това коментираха още хората. А по думите им, ако това наистина е последното голямо турне, българската публика ги е изпратила така, както подобава на една от най-обичаните рок-групи, с вникване в най-важното послание на вечерта. Останете хора. Всеобщо мнение е, че Луис, без да се опитва да бъде новият Лу Грам, печели публиката със своята човечност. Сега нека чуем Urgent на Foreigner.

Радио Пловдив. Музика плюс. В изминалия час вие бяхте с Музика плюс, предаването на Радио Пловдив за всичко най-интересно от

0: 16 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Той 60 огнеборци и 50 автомобила се борят с големия пожар край Солун. 8 души, сред които 4 деца, са ранени при стрелба в Нью-Йорк късно с нощи. Обновиха по проект домашния социален патронаж в Стрелча. Община Раковски започна подписка срещу EVN във връзка с честите прекъсвания на електрозахранването, които през последните месеци създават сериозни затруднения за жителите на всички населени места на територията на общината. По думите на кмета Павел Гуджеров, жалбите на хората са многобройни, а освен обещания от електроразпределителното дружество, реални действия няма.
1: Имаме големи смущения в електроснабдението, чести прекъсвания, липса на ток с по час-два. На ден може да се случи по 3-4 пъти да прекъсне. В села като Чалъкове, Шишманци се оплакват и от слабо напрежение, но за жалост се случва често.
2: А от кога е такова положението?
1: Може би откакто смениха трансформаторите, може би от тогава нещо такова се случва, може би 6 месеца.
2: А имали ли сте разговори с EVN до сега? Имали ли сте оплаквания към тях? Отговор какъв имате?
1: Подаване са сигнали, отговорът е, че ще работят по въпроса за отстраняване на проблемите.
0: Каза кметът на община Раковски Павел Гуджеров пред Паулина Комсалова. Подписите се събират до четвъртък следващата седмица и ще бъдат изпратени до Министерството на енергетиката, Електроенергийният системен оператор и Електроразпределение Юг. Община Стрелча приключи изпълнението на проект за оборудване и обзавеждане на материалната база на домашния социален патронаж в града на обща стойност 25 595 евро. Проектът е финансиран от фонд «Социална закрила», а по него ще бъде доставено ново професионално кухненско оборудване и обзавеждане, с което е извършено цялостно обновяване на материалната база на домашния социален патронаж. От община Стрелча допълват, че модернизацията ще допринесе за повишаване на качеството на предоставените социални услуги. Припомням, че през ноември миналата година община Стрелча беше одобрена и за финансиране от Министерството на труда и социалната политика по проект по Националния план за възстановяване и устойчивост, като проектът предвижда изграждане на фотоволтаични системи в съществуващите социални услуги и закупуване на електрическо превозно средство и зарядна станция за нуждите на социалните услуги. Новини от чужбина. 160 огнеборци и над 50 противопожарни кули се борят с големия пожар, който започна с нощи в квартал Орео Кастро, край Солун. Изпепелени са 3 фабрики, производствен цех, засегнати са и къщи. Гъст облак от дим покри големи части от Солун, съобщава CNN. Има замърсяване на въздуха и висока концентрация на фини прах.

0: прахови частици, като това се влошава, обявиха от Националната обсерватория на Атина. Очакванията са облакът да се премести на юг, като е възможно да окаже ефект върху части от областите Тесалия и Северна Евбея. Като заподозрян за пожар е бил задържан 76-годишен мъж, който се е връщал вкъщи с колата си, след като по-рано е консумирал алкохол. В един момент колата очевидно е заседнала отстрани на пътя и са възникнали искри, когато мъжът се опитал да издърпа от склона. 8 души, сред които 4 деца, са ранени при стрелба в Нью-Йорк късно с нощи, близо до мястото на фойерверките, по време на честванията за Деня на независимостта на Съединените щати. Нападението е извършено в квартал Кони Айланд, предаде агенция Reuters. Според ABC News, сред пострадалите са двама мъже, две жени и 4 деца на възраст между 6 и 14 години. 21-годишна жена е в критично състояние, останалите 8 простреляни са в стабилно състояние. Полицията е открила огнестрелно оръжие на мястото на инцидента, но към момента няма задържани. Мотивът все още не е ясен. Прогнозата за времето у нас слушаме синоптика Анастасия Кирилова.
1: След обяд и утре ще бъде предимно слънчево, ще се развива купеста облачност, по-значителна над източните райони и планините, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър, днес от запад-северозапад, утре от север-северозапад. Максималните температури днес ще бъдат между 25 и 30 градуса, утре ще са с градус 2 по-високи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Клуб «Неделя».
1: Клуб «Неделя». Добър ден в топлия следобед на 5 юли. В ефира на Радио Пловдив вие слушате Клуб «Неделя». Аз съм Жоро Пев, а зад пулта е музикалният редактор Славчо Пейков. Днес в Клуб «Неделя» си припомняме невероятните приключения на художника Христо Габаров в Африка, които бележат цялото му творчество и завинаги го поставят между впечатленията от черния материк и магията на родната Родопа. Връщаме се и на трансконтиненталния ни разговор с пловдивчанката София Терзиева, която повече от 3 десетилетия живее в Австралия, но не забравя родината и любимия си Пловдив. Останете с нас!

0: No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.
1: Добър ден в ефира на Радио Пловдив, казвам на художник Христо Габаров. Здравейте, господин Габаров.
2: Здравейте, господин Пев. Здравейте, слушатели на Радио Пловдив.
1: Много ми е драго. Господин Габаров, вие вече повече от 20 години имате две основни теми в своите картини. Родопите, в чието сърце работите и живеете, а другата неизменна тема е Африка. Как се получи така?
2: Ами, цялото обяснение е много дълго, но така, по най-краткия начин казано, ходих в Африка с Владимир Сорокин на едно много дълго пътешествие през 99-2000 година. За една година бяхме на пътешествие. Обиколихме...
1: С колела.
2: С колелата тръгнахме от Народното събрание, от паметника, и стигнахме до Кейптаун, като минахме. След това се върнахме през Европа и направихме една така много, много голяма разходка пътешествие, което продължи 9 месеца. И всъщност обиколихме статистиката с 23 държави и 16 500 км на велосипед.
1: На велосипед.
2: Така.
1: Това е невероятно. На колко години бяхте тогава?
2: На 26. Точно на 26 бях завършил Великотърновския университет живопис. И Владимир Сорокин дойде в Кърджали да разкаже за неговото пътешествие до Австралия. И така се запознахме. Видях, че има човек, който го е осъществил това нещо, защото аз, бидейки така художник и студент, с колелото открих, че най-лесният начин да отидеш до някое място и да видиш, да разгледаш, е най-лесно.
1: Бюджетно.
2: Бюджетно можеш да отидеш, може да се върнеш, хората те приемат много така открито, защото те виждат, че си сам с едно колело. И всъщност по този начин обикалям Родопите и си събирам впечатленията за моята родопска серия от селата около Кърджали, които почти са на изчезване вече, но все още продължават да съществуват.
1: Мъртви или полумъртви села?
2: Направо са мъртви. Има по 90 годишни хора, които с по една кравичка едва им кретат, всичко младо се изнесло към Западна Европа. Никой не иска да копае картофи и да гледа тютюн. Не е благоприятно, не е примамливо. И селата, за съжаление, остават празни. И аз се опитам

0: опитвам този дух на Родопите да го запазя в... да направя така наречените консерви, нали, за поколенията, като нарисувам автентичните магари, къде човек може да намери магаря в днешно време, или коза, или крава, нали?
1: Да, наистина звучи парадоксално, но е на ефект.
0: Да.
1: Да, с тези градски деца, които отглеждаме да са ни живи и здрави, просто който няма село, където да покаже, нали, на живо такива чудеси, като живи кокошки, магарета и петли.
0: Домати.
1: Да. Да. Повечето от дечицата, поне в началото на живота, си мислят, че те растат по сергиите тия неща и направо ги получават.
0: Така, да.
1: Да. И, да. А живота просто не е такъв. Ние се откъснахме тая цивилизация, която все повече и повече екстери от нея получаване. Тя ни разглезва тотално и губиме връзката с корена. И всъщност вашите картини, имам предвид родопския цикъл, са по някакъв начин консервирани картини, образи на това, да, което си отива, за съжаление. Въпреки, че природата винаги ще имаме щастието да бъде около нас и да бъде толкова красива, ако успеем да я опазим, разбира се, такава в този вид.
0: Абсолютно.
1: Да. Добре, за Африка да се върнем пак на тази интересна тема. Какво успяхте да преживеете и да видите за тези 9 месеца пътешествие с колела?
0: Значи, същата тема може да я прехвърлим към Африка. По същия начин цивилизацията навлиза. Сега след 20 години по-късно, сигурно още по-драстично станало. Когато бяхме, минавайки през тези държави, видяхме, че, например, масаите в Кения и в Танзания вече имат GSM. Значи, те хем са номадско племе, които убиват лъвовете с копия, за да се разчистят територията в саваната. Обаче пък цивилизацията навлиза, те се снабдяват с новите придобивки на цивилизацията. Те са толкова интелигентни, колкото и нас. Нали? Те са супер хора. И когато навлезе цивилизацията, а животните, серенгети, разоран целия, всеки съди царевица и бобови култури, за да може да оцелее, защото няма друго препитание. А подобно се случва както обезлюдяването на родопите, подобно се случва с всичките африкански резервати. Те са отградени. Хората навлизат, превземат територии, правят обработваеми площи.
1: Не е ли забранено?
0: Въобще няма забранено. То глада е по-силен от тока. Хората някакво направят. Те са принудени. Възрастовата граница там до 40, до 45 години са най-възрастните хора. Живеят при много лоши условия. Сега наскоро разбрах, че в Кения и в Танзания, в Найроби и в Дар ес Салам са направили вече молове, изградили са съвсем модерна инфраструктура. Хората се съсредоточават в тия градове. И тази тенденция, която наблюдаваме, нали, с глобалното затопляне, ето нямаме зима, нямаме сняг, там по същия начин има катаклизми. Беше завалял сняг в Южна Африка, когато бяхме отишли. Ни беше валял от не знам колко години сняг. Там хората са катастрофи, колите са плъзгат, никой няма зимни гуми, не са подготвени въобще за тия новите промени. И ние, нали, в крак с времето, нали, се опитваме нещо да направим. Нашето пътешествие беше, струва ми се, някакъв сън, нали, така архаика, сравнение с това, какво се случва. Много динамично се развива света. И масаите, когато

0: Когато кулите близнаци бяха взривени в Нью-Йорк, масаите изпратиха, тогава аз това го, фанах го в пресата, 9 крави, едно масайско племе от Танзания, изпраща 9 крави подарък за американския народ, че им се е случило нали, много голямо бедствие. И те хората са съпричастни, гледат света как се развива. Но там
1: кравата е висша ценност в Африка, да.
0: Ами, това, при масаите, те от кравата, всички блага идват от кравата. Те я защитават от лъвовете. И ние имахме щастието в един резерват Микуми, се казва, който е... Те всички резервати са свързани. Няма ярки граници между резерватите. И когато спахме на един къмпинг, пред вратата на един резерват, човека, който държеше къмпинга, всъщност беше масай, и той ни разказа, защото ние с масаите не можем да си говорим, те почти не можем да комуникираме почти на никакъв език, те говорят тяхния, не нашия, слабо знаят английски, но този човек беше се научил и той ни разказа, че вече не са останали лъвове и те няма от кого да пазят кравите и са започнали да се занимават с земеделие. Променя се цялата представа за Африка започва да се променя. След 20 години по-късно гледам как се развиват надолу регресивно всичките резервати и хората превземат, влизат технологиите. А ние тогава...
1: Територията на дивата природа.
0: Да, ние тогава с нашите колела по най-човешкия начин, от село на село, от племе на племе, минахме, значи, така просто статистиката, то е интересно, тръгнахме от България, на 2 септември минахме през Турция, след това Сирия, Йордания, Израел, Ивицата, Газа, тогава бяха мирни територии, нямаше тия войни, супер гостоприемно население, супер хубави хора, сирийците, израелците, ивицата Газа, палестинците, страхотни хора, а просто аз тогава видях, че нали, става въпрос за политика. Хората са абсолютно еднакви навсякъде. Това с две ръце се подписвам. Имат еднакви ценности, никой не иска да убива никой. Напротив, където на ивицата Газа имахме среща, още като влезахме в ивицата Газа, спряхме на една бензиностанция да се намокрим, течах се едни води, тировете деца мият. И ние отдолу се навираме, защото е 40 градуса температурата и собственика веднага дойде на бензостанция, казвам, момчета, няма тук да се къпите, елате, е тук моята къща отзади зад бензостанцията, жена ми е сготвила пили с ориз. Как се разбрахме, не знам, разбрахме се.
1: Да.
0: Човека на принуди, отидахме от тях, хапнахме.
1: На езика на човещината, да.
0: И ние сме Ивицата Газа, нали? И минаваме Египет, също страхотно, от след Египет слезахме надолу към... Значи, под Египет Судан, Еритрея, Етиопия, където имаше граждански войни. И тъй като не ни дадаха виза, тъй като има война и със сигурност ще бъдем въвлечени в тази война и най-вероятно ще ни убият, трябваше да хванем самолет за Кения. И от Кайро до Найроби... чрез Червения кръст намерихме си билети по най-така... невероятния пак начин, и защото ние бяхме с много нисък бюджет, с $1000 на човек, тръгнахме и просто на една авантюра, която Сорокин искаше да направи филм и книга да напише за пътешествието, аз да събера впечатления за картини, и всъщност се пренеснахме в Кения, в Найроби, и от Кения започнахме пътешествието надолу, 7000 км до Южна Африка, като минахме през Кения, Танзания, Малави, Мозамбик, Зимбабве, Южна Африка. И в Южна Африка вече стандарта на живот в Зимбабве и в Южна Африка е много висок. Всички вече знаят, че това са топ дестинации туристически. Резерватите са много добре уредени, с улиците, всичко. По контейнерите може да се познае така един парадокс, такъв един интересен факт. В държави, които има бедност, не се хвърлят никъде никакви бокуци.
1: Всичко влиза в употреба.
0: Абсолютно всичко. Значи, по това може да разберем една държава, дали има развита икономика. Ако в един контейнер има остатъци от храна, дрехи хвърлени, и значи сега ценностната система ти се променя, след като видиш колко бедни хора има, защото нали, България, ние сме на средно икономическо положение така в целия свят, като са погледни глобално. И след като се върнахме от пътешествието, аз видях, че нито някаква криза може да насъбори, нито нещо. Ние тук имаме вода за пиене. Имаме невероятно, нали, това сме го говорили, това е известно, обаче след като го видиш, като се прибрах къщи на всеки ъгъл, има чешма в Кърджалийския район, а тече вода минерална, която можеш да я пиеш. Ние с това си мием колите, мием си дворовете, а в Африка, значи в Африка водата е по-ценна от златото. В Кения и в Танзания, където е 49 градуса температура на въздуха и 90% влажност в нашия период, като минахме, един литър вода се равнява на 1 кг злато. Имаш злато, умираш.
1: Да.
0: Много посоки има, значи от след цялото това пътешествие, нали, аз така ми се промени ценностна система и видях, че трябва да пазят ресурсите. Все още спирам водата, докато си мия зъбите и не мога да оставя да изтича водата. Като знам колко сме чакали под един час, за да прочистим 2 литра вода, за да може да я пием. Нали, и тези всичките неща на сега с това дигитално поколение, което отглеждаме, се опитвам да им го казвам, но докато човек не види очи в очи на 100% липсата на тия блага, то се оказа, че водата от 5% от водата в целия свят само се съпи и само 5% от водата. И ние сме в тия 5%. Нали? Което е много хубаво и трябва да сме благодарни, нали, на Господа, че сме се родили точно на това място, защото само на 1000 км по-надолу хората средна продължителност на живот 42 години.
1: Да.
0: Та след цялото това пътешествие аз направих една голяма серия картини, свързана с Африка. Все още, между другото, днеска и сега в момента съм в ателието. Точно за Пловдив подготвям една картина, една кралицата на крокодилите, която пак е инспирирана от центъра на сафаритата в Танзания, град Арушо, който се намира точно на границата между Кения и Танзания. И в това град Аруша видях всякакви видове, племена, хора от целия свят, всичко е се събрало там и оттам се тръгват на всякакви сафарита и на всякакви такива пътешествия се тръгват. И там на автогарата, така наречената автогара, видях невероятни индивиди. Това не бяха масаи, това не бяха зулуси, това не бяха всякакви видове хора. Между другото и много видове европейци, всички се занимават с този бизнес, с джиповете, с сафаритата. И успяхме да видим и на едно такова пътешествие в това Микуми National Park. Ние видяхме, и ние като хората видяхме, разбрахме колко е скъпо да се влезе на едно сафари, но слава Богу, минахме, видяхме, значи, много интересни, интересните места мога да кажа, примерно, от които сме минали. Първото супер интересно нещо, откъде да започнем, значи, това е в Йордания, със световно значение, това е комплекса Петра, който е хранела на полумесеца. Който
1: всички познаваме от филм Индиана Джонс и последния кръстоносен поглед.
0: Да, кръстоносният поглед. Да, точно. Трежер и храма, централния храм, но от него е заснет филма. В 10 км каньон, вече е сух каньон, е издълбан в розов пясъчник. Невероятно красиви форми създава водата. Отделно на абатинските хора направили невероятни храмове, които впечатляват и до ден днешен своята архитектура с супер колони, с супер стълбища, атриуми, всякакви неща. Значи след Петра бяхме на Мъртво море. Мъртво море, нали, с неговото прословута соленост, 250 грама сол в 1 литър вода има на Мъртво море. Наистина се ляга на водата, изключително пари водата, щипи, защото е солена. и наистина не можеш да потънеш в мъртво море. Между другото, имаше едни малки рибки, които местните хващаха,

0: въпреки солеността има и живот в Мъртво море. Значи река Йордан, видяхме къде се е кръстил Исус Христос от Йоан Кръстител, минахме в река Йордан, бяхме в Ерусалим, видяхме Божи гроб, бяхме в руската църква, тогава българска няма руска църква имаше, която останахме няколко дена, участвахме там в тяхните богослужения, оттам слезахме надолу след Ерусалим, след Ерусалим беше Мъртвото море и минахме в, през Палестина, Ивицата, Газа, Суетския канал, изключително атрактивна така история, този канал прокопан от хората. В Египет бяхме на пирамидите, в музея Кайро, който също...
1: Да, уникален археологически музей, да.
0: Тутанкамон, видяхме маските на Тутанкамон. Оттам надолу вече Кения и Танзания бяхме в Микуми, Серенгети, го минахме с колелото, така или иначе, защото цялата държава е на резервата Серенгети.
1: А как, се, това... как се предпазвахте от дивите зверове?
0: Значи, Сорокин от пътешествието си до Австралия знаеше първо как да се пазим от змиите, което беше много важно, защото вечер, като си... Значи, ние спяхме на палатка, нали?
1: Да.
0: На всяка вечер разпъваме палатката, преваряваме водата, сваряваме си ориза. Основната ни храна беше ориза. Защото навсякъде го има, ние ни тежи много и може да се носи с колелото. Не може да носим буркани, консерви и всякакви работи, защото нямаме как да ги съхраняваме.
1: Да, разбира се.
0: Сорокин имаше една технология от много проста, сега ще ви я кажа, за как се гонят змиите. Едно въже, дебело въже, с които се вързват кравите 20 метра се взима и се пали това въже. И след като въжето е пригоряло и мирише на огън, на бедствие, се слага в една турба и това не е на нас алармата. Значи като се отиде на едно място, където се спи, разглежда се полето, е така 10 квадрата, където ще разпъним палатката, да няма нищо. След което се разпъва въжето и като се разпъни въжето в кръг, вече всякакви пълзящи гадове, като дойдат до миризмата на огън и до бедствие, тръгват
1: обратно.
0: Тръгват наобратно. Това е едното нещо. Сега срещу комарите...
1: Няма спасение.
0: Срещу комарите няма спасение.

0: месеца, какво се мазиш, в крайна сметка на 1 януари 2000-та година чакахме и края на света да дойде, защото всички очакваха, нали, че тогава.
1: Да.
0: Но края на света не дойде.
1: Поредния край на света не се случи, да.
0: Да, не можа да дойде края на света, обаче имаше един фризер с Кока-Кола на 49 градуса температура и ще първи, утре ще е 1 януари. И двамата с Лория решихме да си вземем една кола 250 мл. Тук въобще никаква ценност не представлява.
1: Като смисъл, като шампанско да си...
0: Шампанско, ягоди, замеспаха и вера. Значи с тази кола решихме да празнуваме нова година. И половината изпи Володя, половината аз и отпразнувахме 1 януари. На другия ден се събуждаме, вече минахме границата, влезахме в Мозамбик. Събуждаме се с 40 градусова температура, супер болни, не може да стоим прави вече. И всъщност тогава се оказа, че сме били болни от малария, хиляди мъки се предвижвахме по пътя, докато в крайна сметка един шофьор на камион на един тир ни спря и на превози 150 км напред в саваната на Мозамбик, тъй като там са огромни безбрежни територии, има само палми и трева. И няма нищо. И на остави човека на един завой и каза, там има едно село, ще идите да видите да ви помогне някой. И изпаднахме и такава трудност. Отивахме до селото, намерихме една полева болница и всъщност тогава разбрахме, че сме така в доста затруднена ситуация. Володя е болен четвърта степен от малария, аз първа. И трябваше да си закупим хапчета, които струваха 40 долара, обаче в този момент вече бяхме изхарчили всички пари и нямахме почти никакви пари, за да можем
1: да си купите хапчета.
0: Да вземем лекарствата. И тогава в този момент, нали, така сетихме за думите на сестра Наталия, когато бяхме в Ерусалим, че тя каза, момчета, вие отивате на смъртна опасност. И тогава, като видите, че идва смъртта, че идва проблемите, ще се помолите на Господа, ще ви кажа най-кратката молитва. И ни каза молитвата, Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй ме. Това е молитвата. По най-краткия начин да признаеш, че Исус Христос е син на Господа и му се молиш, че си в затруднено положение. След няколко часа супер перипетии, обаждане до български посолства, всякакви опити.
1: Безрезултатни.
0: Безрезултатни, да може да направим нещо. Всъщност нас настаниха в болницата, в моргата.
1: Директно в моргата.
0: Директно ми казаха, момчета, ей тук лягате, не можем да ви помогнем, пари нямаме. И тогава всъщност се намеси Господа, след 4 часа ние вече с Воля се простихме, казахме си последно с Богом, всичко хубаво и чакаме вече смъртта да дойде. Тогава ми изплуваха думите на сестра Наталия за най-кратката молитва. Помолихме се, нищо не се случва 4 часа и аз излизам да проверя, че ми се приходи до туалетната и гледам в една стая, има лампа, свети в тая така наречена болница. Един руски доктор.
1: Руски.
0: Човека е там на работа.
1: Руски доктор.
0: Да, по някакво ООН, по някаква такава, по някаква ситуация е попаднал там да работи. И той самия ми казва, трепери целия, ама вижда и какво става. И аз викам, ти ще кажеш, какво става, аз съм тук болен. И той вика, ставай, вика, да отиваме, има, вика, Господ. И аз викам, как разбра, че има Господ? И той вика, ами, казвам ти, една сила ми казва, аз стоя, аз съм моля през това време, той си стои в неговата квартира, гледа си филми на видеото. Вика, една сила, на която не можеш да отговориш, ми казва, ставай, отивай в болница. Вика, два часа се опъвах и дойдах. Не знам защо идвам и той е дошъл за нас. Благодаря.
1: Невероятно.

0: още един път. Изпратени този доктор с добро сърце, на другия ден се оказа, че има още един доктор, който направи скандал на нашия доктор, що не е спасил и що не е излекувал, защото си е рискувал живота, нали, извън болницата, в квартирата на гледа. Тогава Сорокин вика, ако не беше стреснал другия, ако ще е застане.
1: Нямаше да водим този разговор в момента.
0: Нямате въобще да можем да водим този разговор и въобще нямаше да продължи нищо на нататък пътешествието. Та, нали, всички слушатели и ние, нали, за пореден път аз се убедих, че Господа съществува и в всеки един момент на искане на молитва да чува и помага.
1: Амин.
0: Амин, да, това ще кажем. В тази ситуация, в която сме в момента с това дигитално поколение и с тези затруднени неща, няма страшно то, когато сме в страната на Господа, няма да се закъса, ще се намери изходен път, но наистина ситуацията става в световен мащаб много интересна, глобално закъсване се получава.
1: Да, дано да съберем сили, както вие казвате, и Господ да ни помага да преодолеем всичките тези осложнения. Добре, да се върнем към картините. Все пак той е много увлекателен вашия разговор.
0: Да.
1: Както разбирам, всичко е завършило добре, щом го водим.
0: Да.
1: Да.
0: Ами...
1: В крайна сметка, от чисто художническа гледна точка, кои цветове ще останат завинаги в тебе при споменаването на думата Африка? За какво? Кой е първият цвят, за който се сещаш?
0: Значи Африка е нещо супер, супер живописно място. Ето в момента използвам ярко-оранжево, ярко-жълто, цветовете на слънцето и тия всичките и едновременно с това контраста с синото небе, защото, нали, те са контрастни цветове и се хранят. Значи дървесината им е махагон, червена, тъмно-червена, кафява. Лицата им са бронзови, много характерен цвят. И всъщност Африка, значи Гоген е рисувал, е ходил на Таити и е правил... Той е предал цветовете. Има, значи, на екватора, поради това, че лъчите падат перпендикулярно на земята, цветовете са изключително ярки. След като се върнах в Африка, от Африка в Кърджали, нашето небе пак е сино, обаче не е онова сино на африканското небе. Жълтото пак е жълто, обаче тук някакси наистина умерен пояс.
1: Всичко е по-ярко в Африка.
0: Там е, едно тук контраста и брайтнеса леко е намален. Нали? И леко така, поред това аз си го обяснявам с ъгъла на слънцето. Значи там хората са супер емоционални, много открити. Имаме случки от 1001 нощ в Танзания. Една вечер спряхме до един, ще ви разкажа една случка, която е така много характерна за хората там в Африка, в Кения и в Танзания. В Танзания сме и точно идва над вечер, следове 4 часа. И до един булабап решаваме си разпълним палатката. След 5 минути, след като сме разпълним палатката, вече още малко се стъмни. Идва един човек с едно радио като вефне от това, едно младо момче. Вика, момчета, вие какво правите тук? Ние тук ще спим. Той каме, това е пътеката на бъфалото. Тук е сега след малко ще дойдат 200 бъфало, ще минат, аз не мога да открием.
1: Биволи.
0: Биволи. Бързо. Бързо идвайте, селото е тук отзади, зад булабабите, тази вечер ще бъдете наши гости. Събрахме палатката, отиваме, баща му шамана на племето, един много екзотичен човек с сини очи, чернокож.
1: Сини очи.
0: Да, изключителен шаман. Вечерта сядаме, ние си изварихме нашия ориз, те си извариха едно пиле, от някъде го извариха, направихме пиле с ориз, цялото село се събра. Всички напипаха, гледаха, ние ги пипахме заедно, братя, не се познаваме, спахме до тях, цяла нощ ни пяха песни, сутринта това момче с вефа, аз вика съм на 18 години.

0: Имам три деца. Може ли вика да дойда с вас, вика, във вашата държава, че искам вика да избягам от тук, обаче той пък човека се оказа, че няма паспорт. Той там да. Няма, никъде не е регистриран, не може да напусне държавата. Той и каза, ще бягам след колелата, няма проблеми. И каза, си идвам, вика, при вас, ще помагам, искам вика да се махна от тук. Викам, добре, давай. Идваш с нас, ама няма паспорт. Та хората са толкова готини, гостоприемни. Имат едно пиле, колят го вечерта за нас. И всичко това аз съм направил една, вече стана огромна серия от картини. Може би имам над 500 работи на тема Африка. И всеки изминал ден спомена, аз очаквах, че ще забравя. Че ще забравя тия емоции, тия преживявания и тия хора. Аз съм направил над 5000 снимки по време на пътешествието, то с апарат, такъв зенит апарат, който е с лента.
1: Да.
0: Благодарение на този апарат стават снимките, защото няма топ по пътя. Ако тръгнеш дигитален апарат, ако няма, не мога го заредиш, всичко приключва. И благодарение на тези всичките впечатления, които съм събрал, до ден днешен виждам, откривам нови работи, нови теми. В момента съм започнал серия Кралици. Африканските жени ги повдигам в ранг кралици. Слагам ги на прозорци, на релефни врати. Правя съчетание между релеф и реалистично нарисувано лице и се получават така много екзотични картини, интересни. Но това, за да се случи, трябва да си бил в Африка, да си почувствал Африка, да си е помирисал.
1: Да си е попил.
0: Да, трябва да си е попил, за да можеш да изкараш, защото иначе по интернет се вижда Африка.
1: Да.
0: Но не е същата. И всъщност тази живописна Гоген, която е направил, много се доближава, за да могат зрителите да си представят за какво говоря. Едни ярки цветове, добре балансирани, супер свежи, мокро. На всеки 2 часа вали дъжд. И то винаги да. Е свеж.
1: На екватора, да.
0: На екватора, на всеки 2 часа вали дъжд, винаги е скъпано, свежо, въздуха е с озон, прекрасен, кипи от живот, целия бульон на живота е в Африка.
1: Да.
0: Това е трудно.
1: Той всъщност бульона на живота, поне на човешкия живот, доколкото знам, поне така твърдат учените, е забъркан точно в Африка.
0: Точно.
1: От там произлизаме всички.
0: Адам и Ева са били в Танзания, според нещо аудиографик.
1: Да. Вие сте имали възможност да се докоснете до райската градина. И да минете по този трънлив път със всичките му перипетии, което, разбира се, при вас е сублимирало в изкуството, което правите. А къде можем да видим вашите картини?
0: Да, значи имам сайт, в който съм качил абсолютно цялата серия Родопски африканска, www.gaberov.com.
1: Да.
0: Това ми е сайта, където може да се види.
1: Аз много благодаря за това изключително богато на истории включване. Желая успех на господин Христо Габеров в всички негови начинания и много успешни срещи с любителите на изобразителното изкуство.
0: Супер! Аз съм много благодарен. Благодаря за вниманието. Успех на предаването, на водещия и на всичките пловдивски художници. Успех!
1: Благодаря!
0: Да, и аз благодаря!
2: Разкажи ми приказка, в която сте...

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org. Класация елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

17 часа започва новинарският обзор на Радио Пловдив на 5 юли. Представя го Иванка Петкова. Част от опозицията критикува днес проект от бюджета на държавата. Намерението на АПИ за колчета на околовръстното шосе трябва да се преосмисли, смятат жители на селище от Родопската яка. 160 огнеборци и над 50 противопожарни коли се борят с големия пожар край Солун. По случая с полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски, има разминавания в различните регистри на службите и са заличавани данни. Това каза вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Проверките продължават, като основната задача е да стане ясно кой е платил за пътуванията на Пеевски и дали полетите са били на пазарна цена. Не са грешни данните, има различни регистри. Странното е, че има различни отбелязвания в различни регистри, има заличавания на данни, проверяваме всичко, каза Иван Демерджиев. Не съветвам госпожа Атанасова, твърде много дарови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват, така че темата трябва да се фокусира дали има извършено престъпление. Проверяваме дали има нарушаване на санкциите по закона Магницки, каза още вътрешният министър. Иван Демерджиев участва в тържествата в София по повод 147 години от създаването на МВР. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви готовност партията му да подкрепи бюджета, ако управляващите от Прогресивна България направят корекции в него. Основното изискване е дефицитът да бъде ограничен до 3%, за да се избегне нарушаването на закона за публичните финанси. В момента предложеният бюджет е с 5,7% дефицит, което според Борисов е недопустимо. Той е категоричен, че ако управляващите се вслушат в експертните съвети и внесат консервативен бюджет, ГЕРБ ще гласува за. Ако случайно изтеглят бюджета, внесат консервативен бюджет, решат проблема до 3% дефицит, поемам ангажимент от името на ГЕРБ не само да го подкрепим, но и да не ги критикуваме политически за урязването на средства за отделните браншове, защото това е единственият начин не само да нямаме наказателна процедура, а и да сложим ред в публичните финанси, каза лидерът на ГЕРБ в Сливен. Пред БНР депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев заяви, че, цитирам, бюджетът е по-лош от този на Жан Виденов през 96-та. Виждаме бюджет, който не просто е подобен на това, което ГЕРБ и ДПС предлагаха, ами е по-лош. Внася се с дефицит от 5,7%, което е изключително опасно, с много смущаващи неща вътре в него. Един от фактите, за които не се говори, е, че България ще плати 1 милиард лихви към общия си дълг и тегли нов от 6 милиарда евро. Не се аргументира разумно защо това се прави, не се аргументира защо са тези капиталови разходи, каза още депутатът Ивайло Мирчев. Зеленчуците поевтиняват на борсите у нас в първите дни на юли, показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Най-много пада цената на зелените чушки, следвани от тиквичките. Поевтини са също червените чушки, картофите, зелето, морковите, зелената салата и зрелият лук кромит. От зеленчуците през седмицата поскъпват краставиците и доматите. Ръст има и в цената на плодовете, с изключение на ягоди.

0: И те поскъпват кравето сирене, кашкавалът, киселото и прясното мляко, замързеното пилешко месо. Поевтиняват кравето масло и яйцата размер М, лещата и захарта. Поскъпват оризът, зрелият фасул, олиото и брашното тип 500. Намерението на Агенция Пътна инфраструктура за поставяне на колчета между двете ленти на околовръстното на Пловдив, премахване на мантинелите и ограничаване на скоростта от 90 на 50 км в час трябва да се преосмисли, смятат живеещите в селищата от Родопската яка. Припомняме, че информация за това дойде в петък, след като в началото на седмицата проблемът с безопасността на пътя беше обсъден от представители на бизнеса, местната власт и депутати, а няколко дни по-късно и на среща на областния управител Георги Янев с министъра на регионалното развитие Иван Шишков. Паулина Комсалова по темата.
1: Въпреки че премахването на мантинелите беше основно искане на хората, които ежедневно се движат по околовръстното, те не са доволни от останалите две мерки, които АПИ огласи, а именно поставянето на колчета по средата и ограничаване на скоростта. Според кмета на Марково Десислава Терзиева, основен участник в разговорите по темата, това не само няма да помогне за безопасността, която е основен проблем, а напротив, ще затрудни и ще изнерви още повече трафика.
2: Ако мине някой по-широко габаритен камион или комбайн, да кажем, или нещо, той ще ги събере тези колчета. На първо време, за да стане малко по-безопасно това околовръстно, освен махането на мантинелите и до някаква степен редуциране на скоростта, но не на 50, разбира се, защото е смешно, нека да се обезопасят и кръстовищата, примерно от Коматево, от стария път на Марково, Златитрап. Там няма осветление. Да не говорим, че и растителността е жестока. То се искат елементарни мерки, за да стане по-обезопасен. Отново ще се дадат едни пари за колчета, които след това ще се махат.
1: Хората очакват решението да бъде преосмислено и се надяват на това след проведени разговори с депутати от управляващото мнозинство. За сега изчакват се заявките за нови протести. За новините Паулина Комсалова.
0: Млад водач се блъсна с висока скорост в колона от паркирани автомобили в Асеновград, съобщават жители в социалните мрежи. Инцидентът е станал снощи и е заснет от охранителна камера в района на улица Богомилска номер 33. На кадрите се вижда как автомобил се движи бързо по улицата и се блъска в спряла кола, като смачква задницата и пръска стъклото. Удареният автомобил пък от своя страна блъска паркираната пред него кола, което удря следващата в колоната. След удара младеж излиза от автомобила, видимо без наранявания, а минуваш

0: Произшествието е станало вчера в района на 73-я километър на магистралата. По първоначална информация, автомобил, управляван от млада жена, е излязъл извън пътното платно и се е озовал в зоната за хранене на открито пред обект за бързо хранене. По време на инцидента в района е имало посетители, но за щастие никой не е пострадал. Причините за инцидента се изясняват. Община Раковски започна подписка срещу EVN за връзка с честите прекъсвания на електрозахранването, които през последните месеци създават сериозни затруднения за жителите на всички населени места на територията на общината. По думите на кмета Павел Гуджеров, жалбите на хората са многобройни, а освен обещания от електроразпределителното дружество, реални действия няма.
1: Имаме големи смущения в електроснабдението, чести прекъсвания, липса на ток с по час-два, на ден може да се случи по 3-4 пъти да прекъсне. В села като Чалъкове, Шишманци се оплакват и от слабо напрежение, но за жало се случва често.
2: А от кога е такова положението?
1: Може би откакто смениха трансформаторите, може би от тогава нещо такова се случва, може би 6 месеца.
2: А имали ли сте разговори с EVN до сега? Имали ли сте оплаквания към тях? Отговор какъв имате?
1: Подаване са сигнали, отговорът е, че ще работят по въпроса за отстраняване на проблемите.
0: Каза кметът на община Раковски Павел Гуджеров пред Паулина Комсалова. Подписите се събират до четвъртък следващата седмица и ще бъдат изпратени до Министерството на енергетиката, Електроенергийният системен оператор и Електроразпределение Юг. 160 огнеборци и над 50 противопожарни коли, Електроенергийният системен оператор и Електроразпределение Юг. 160 огнеборци и над 50 противопожарни коли се борят с големия пожар, който започна с нощи в Орел Кастро край Солун. Изпепелени са три фабрики, производствен цех, засегнати са и къщи. Гъст облак от дим покри големи части от Солун, съобщава CNN. Има замърсяване на въздуха и висока концентрация на фини прахови частици, като това се влошава, обявиха от Националната обсерватория на Атина. Очакванията са облакът да се премести на юг, като е възможно да окаже ефект върху части от областите Тесалия и Северна Евбия. Властите изпратиха SMS-съобщения с искане за евакуация до жителите на три населени места. Спасители евакуираха обект, където са били настанени 157 души със специални нужди. Местните власти съобщават, че около 120 души, които могат да се движат самостоятелно, са били настанени в спортна зала. Останалите евакуирани са били транспортирани в психиатрична болница. Прогноза за времето у нас, слушаме синоптика Анастасия Кирилова.
3: След обяд и утре ще бъде предимно слънчево, ще се развива купеста облачност, по-значителна над източните райони и планините, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър, днес от запад-северо-запад, утре от север-северо-запад. Максималните температури днес ще бъдат между 25 и 30 градуса, утре ще са с градус 2 по-високи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва новинарският обзор на Радио Пловдив на 5 юли, представен от Иванка Петкова.

0: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.
2: Добър ден и добре дошла в ефира на Радио Пловдив, казвам на София Терзиева от далечна Австралия, континентът остров или островът континент. Здравей, София!
3: Здравей, Слънчице! Добър вечер и добро утро на вас. При мен е вечер.
2: При тебе е вечер, при нас е чудесен ден. И много се радвам да те чуя и то в ефира на Радио Пловдив след толкова много години.
3: Винаги се радвам да се чуем, да се раздумаме двамата.
2: Аз искам да отворя само една скоба, да представя личността, с която говоря. Всъщност София Терзиева е пловдивчанка и е завършила българска филология в Пловдивския университет, също както голяма част от колегите и аз лично, и също така театроведство. Театроведство в НАТФИС и изобщо един прекрасен събеседник, човек и българка. Българка с голяма бу.
3: С огромно Б. Да. Въпреки, че сега осъзнах, че живея в Австралия повече, отколкото съм живяла в България. Едно огромно, огромно Б пред българско, българка, българска филология, всичко. И едно голямо М за майничка също.
2: Добре.
3: Да, защото аз винаги започвам с факта, че съм от Пловдив.

0: И после, че съм и от България до такава степен, че децата ми, които още не са посетили България, поради една или друга причина, те смятат, че Пловдив е като отделен континент, като
1: Ама
0: някакво
1: разбираше.
0: огромно, като остров в България.
1: Значи и с
0: По
1: правилна
0: начина, по който
1: нагласа
0: съм.
1: си ги
0: Да.
1: възпитала точно както трябва.
0: Аз мисля, че съвсем, че съм ги, мозъчно съм ги промила с неутешима любов към Пловдив.
1: Да.
0: И да, за тях Пловдив е по-голямо от България.
1: Аз
0: Да, така е, така е.
1: искам да се върнем обаче години назад, по-точно далечната 1994, когато ти на 24 май отлетя за далечна Австралия. Това е преди 31 години. Така
0: Да,
1: едва, нали?
0: наистина. 31 и половина години. Наистина много време мина. И въпреки това се чувствам като че ли беше вчера. Има много живи спомени от самото разделяне в деня, в който излетях, разделата с приятелите, с семейството, голямото чакане на аерогарата, защото самолета по някаква причина беше забавен. Така че ние отлетяхме 5 минути преди полунощ, преди края на 24 май. Да, изключително символично сега, като се замисля, пътувахме 27 часа в
1: 27.
0: обратна посока.
1: 27 часа.
0: Да, 27 часа с малък престой в Банкок, но така или иначе, аз осъзнах, че в мига, в който се приземихме, пристигнахме в Сидни, на летището в Сидни, аз осъзнах, че съм загубила от живота си, понеже ние летяхме в обратна посока на
1: Да.
0: часовата разлика. Пристигнах в Австралия на 27 май в ранните часове. И това беше един огромен, огромен шок в мига, в който стъпих на летището.
1: Който те огря австралийското слънце.
0: Това наистина е физически феномен. Поне за мен наистина точното това се случи. Аз преживях много силен шок от яркостта на слънцето, и което доведе и до просто наситеност на цветове. Всичко беше изключително ярко. По-късно, когато аз се притесних, че страдам от непрекъснато главоболие и очите ме боляха, един от доктора ми обясни, че това е така наречения феномен на, освен от озоновата дупка, която си зае над Австралия, ние сме прекалено близо до Антарктика, която излъчва, така че ъгла на слънчевите лъчи, с който удрят Австралия. Освен това, слънчевите лъчи, които удрят Антарктика и се пречупват и удрят Австралия.
1: И става
0: Просто
1: някаква
0: тази
1: невероятно сложна рефракция, както се казва, да.
0: абсолютно магическо. Чувствах се като в този вид приключенски филми, където има много египетски, мистериозни египетски пирамиди с много мистериозни тунели и по
1: И
0: този
1: мумии.
0: начин на пречупване на светлини и лъчи. По същия начин. Отнеми много време, може би повече от половин година да се адаптирам към тази светлина, но след години

0: Аз всъщност я оцених и започнах да използвам в своя полза, когато изведнъж се влюбих в фотографията. И това стана моето оръжие.
1: Да.
0: Мина много време, докато аз го приема и го оценя.
1: Как един човек без английски език, защото ти на практика замина за Австралия без да владееш английски, отиде
0: да.
1: Там по покана на сестра си, която беше пристигнала по-рано, пояснявам.
0: Да.
1: И как се адаптира сега вече след 30 години емигрантска традиция? Е много лесно да се каже, като всички, нали? Само че...
0: Вярно, бих искала да е като всички, но когато аз заминах, пътищата и по-скоро вратите за чужбина едва се отваряха в България.
1: Да.
0: Освен това, може би заради самата ми инатска зодия и характер, аз бях упорита, че нямам нужда от английски, защото аз ще си седа в България, аз уча други езици, имах голяма любов и страст към старобългарски, старогръцки, още старите полуотмиращи езици. И може би, защото не исках да съм като другите, голяма грешка, огромна, но аз просто се и натях да уча този език.
1: Да.
0: Вървях или с рогата напред, или просто се дърпах като магаре на мост. Правих всякакви усилия да го избягвам. Когато пристигнах, изведнъж осъзнах, че нуждата... неволята учи.
1: Неволята учи.
0: Трябваше да скоча и да...
1: Да се научиш да плуваш без да знаеш, както се казва.
0: Да, както тук казват, хвърлят в дълбоките води, да, или плуваш, или потъваш. И така беше и моята ситуация. Това беше в първия момент, в който аз съжалих, че съм проявявала толкова неоснователен инат по повод на език, при положение, че съм филолог и би трябвало да имам почтително отношение към всеки език.
1: Разбирам
0: се. Да, така че наистина от нужда и то много бързо го научих, но да се върна към филологията и към другите добри навици от нашето учене. Ние наистина излязохме от добра реколта филолози.
1: Да.
0: Края на 80-те и началото на 90-те.
1: Видели колко охотно се съгласявам с теб?
0: Разбира се.
1: Да.
0: И го казвам не само по отношение на студентите, на реколтата студенти, които след време много от нас се оказаха успешни в каквото начинание захванаха. А и освен това ние имахме голям късмет да сме обучени или... сега започвам да забравям думи. Да сме просветени от добри преподаватели.
1: Да.
0: Това, което имахме в Пловдивски университет, те бяха просто друга раса. Съвсем различен вид по менталитет и по хъс за знание преподаватели, което направи Пловдивската българска филология, искам да кажа ПЕУ българска филология, тези преподаватели направиха цялото 5-годишно обучение е уникално преживяване. И въобще не желая да... Не искам да е като да мерим пишки. Упс. Но не искам да кажа, че другите университети са нещо по-добро или по-лошо. Просто ние бяхме по друг начин по-различни. Като общество. ПЕУ Българска филология.
1: Продължава нашия разговор с неофициалният, но абсолютно легитимен представител на българската и най-вече на пловдивската общност в Австралия, София Терзиева. Да попитам сега, как протече през годините твоята професионална реализация в Австралия?
0: Аз преминах през много професии, като най-обичната ми е, че станах майка. Това беше най-любимото ми занимание. Но започнах първоначално да работя в банка, която е част като филиал от... стоковата борса в Австралия. И после преминах в една друга фирма, която се занимаваше с златно миньорство.
1: Добитно злато.
0: Интернационално. Да. И след това... забравих едно изключително приятно... професионално преживяване. Работих около година време в телевизионна продуцентска компания, която продуцираше телевизионните сериали, австралийски телевизионни сериали. Едно от най-любимите ми неща беше, когато им носих всяка сутрин новите сценарии за поредния епизод, който трябва да се заснима. И снимането на този сериал ставаше точно на острова, който е разположен под огромния мост на Сидни. Казва се God's Island и предполагам, че Козелския остров. Предполагам, че така може да се преведе най-общо. Така че аз пътувах с водно такси от нашия офис до площадката за снимане и обратно беше голямо удоволствие. Кеф на бучки, захарно кукучки, беше разкошно, беше изключително хубаво. Всеки ден, останалата част от деня ми беше да прикарам пред екрана на суровия заснет материал, за да просто за да проверявам за случайни несъответствия, да речем, ако в една сцена актьора е бил с татуировка на лявото рамо и после са объркали и са сложили татуировката на другото рамо.
1: Да.
0: Такива неща, просто аз следях за детайли. И аз бях една от първата да гледа суровите заснети ленти, преди да започнат да работят на монтажират, нали така се казваше
1: да,
0: на български?
1: Да, монтират, да.
0: Да. Това беше наистина много приятно време. Така след време се преместих, живях в друг квартал и пътуването се оказа изключително дълго. Смених работа в друг... В друга сфера започнах да работя като paralegal офиса, което е нещо като помощник на адвокати. нещо такова. Да.

0: не мога да... Нямам представа дали има такава професия в България. Но да, така, преминах през много различни индустрии, включително и работих с архитекти и инженери. Това беше също една голямо приключение, защото Австралия по време на малко преди и след Олимпиадата преживя строителен бум. И така аз бях привлечена към този вид индустрия, която се оказа много, много интересна. Никога не бих си помислила, че това би ме интересувало или че бих разбирала нещо по отношение на инженерство или архитектура. Но се оказа много приятна авантюра и аз с удоволствие работих по това време.
1: Да.
0: Да. И след това, разбира се, децата дойдоха, което беше паузата, която ми отвори очите и интереса към фотографията. Когато осъзнах, че създавам снимки, които не документираха, а ми разказваха. И изведнъж на мен това много ми хареса, защото за пръв път аз разказвах истории чрез снимка или снимки, без хората да ме питат: «О, а на вас какъв ви е акцента? Вие откъде сте?» Просто езика на моите снимки беше универсален и беше като мост през океани, през езици, през държави и дори през поколения. Просто свързваше хората по съвсем различен начин.
1: Искам да те прекъсна само за да вметна, че твоите фотографски постижения са наистина впечатляващи и карат всички нас, които те познаваме, да се гордеем с тях.
0: Благодаря много.
1: Наистина.
0: Това е абсолютно случайно. Но много съм ти благодарна за милите думи.
1: И сега да се върна за нещо много важно. Все пак, казваш, децата дойдоха, те не дойдоха от никъде, тези деца.
0: Намерихме ги.
1: Всъщност, твоят съпруг е от италианско, сръбски или хърватски беше.
0: Происход. Да. Той наистина никога не осъзна разделата на тогавашната Югославия, защото той напусна, те са напуснали Югославия в началото на 70-те. Така че той никога не можа да се раздели с мисълта, че да приеме, че това е сега една разнебитена държава.
1: Да.
0: Защото той е живял навсякъде. И в Сърбия, и в Хърватско. Всъщност той е роден в Хърватско. Има по бащина линия сръбска кръв, но той е отраснал в Река, там е роден. И както и цялото, и брат му и сестра му. И роднините му са в Хърватско.
1: Всъщност, така, вие сте направили едно типично емигрантско семейство.
0: Да, да. Майка му е от Мерано.
1: Да.
0: Близо до Венеция. И да, просто много, много му е трудно. Винаги трябва да се поправи. Какъв е? Защото аз напълно го разбирам, защото и аз живея в една капсула на времето.

0: По отношение, да речем, на Пловдив или дори приятелите си и всичко, което оставих за себе си преди 30 години. А той е напуснал много преди това. И е дори бил малък, бил е 12 или 13 годишен. Така че, да, но много, като се замисля, ние дори имаме много по-силна връзка заради факта, че българите са много тесно свързани както с хърватците, така и с италианците, че и с сърбите, разбира се.
1: Да, вие сте преобладаващо балканско семейство, бих казал.
0: Изключително.
1: Като кръв, разбира се. Да.
0: Барутно, динамично.
1: Да.
0: Изключително, да, да. Той всъщност е много по-балансирания от мен. Обикновено се очаква обратното, но не. Той е който балансира. Привлича разумността. Да. В един разговор. Да. Докато аз може би съм малко по драматична или мелодраматична.
1: Това няма нужда да ни го обясняваш. Това го разбираме.
0: Напълно, нали?
1: Да. София, в момента ти се занимаваш с учителство или както обичаш по-старому да го наричаш дъскалуване.
0: О, да, дъскалувам. Е голяма работа е. В момента дъскалувам по литература. Преподавател съм по литература в гимназия за изобразителни и сценични изкуства. Подобно на нашите сценични кадри.
1: Да.
0: Те имат подобни, но не еднакви класове или паралелки със специалност, разбира се, по театрално изкуство.
1: Да.
0: Имат цирково изкуство, имат танци, имат глина и дали да го кажа гранчарство, не съм сигурна.
1: Да.
0: Разбира се, имат и изобразително изкуство. И сега с новите технологии, разбира се, има и анимационно, и електронно, художествено изкуство. Не съм дигитал.
1: Да.
0: Дигитално? Да. Не съм сигурна, че го произнасям правилно на български.
1: Дигитално
0: дори не знам как се казва на български. Да. Да, не съм сигурна как
1: просто
0: се казва.
1: Просто е пренесено едно към едно думата. И по благодарена.
0: Да, имат, разбира се, и анимационно изкуство. И така, това, ако не съм пропуснала нещо, да, пропуснах, разбира се, музикално. Имат и паралелка по музика.
1: И общо, взето един голям арт скул, както се
0: да,
1: казва.
0: Да, и това е един голям парадокс. Малко да ги поплюя. Колкото имат големи амбиции и наистина имат и големи изисквания към учениците си към края на сроковете, когато наближава, когато опира шило до допило, това, което аз не мога да промея защо, те не им дават солидна основа на това, на което ги учат и за това, за което ще ги изпитват. Да речем,

0: литература една от нашите един от нашите така наречени срокове за изучаване е майсторството на визуално разказване и точка, точка, точка, избира се някой от най-видните режисьори.
1: Да.
0: Тази година преподавахме Спилбърг, което е изключително интересно, но учителите не са подготвени, нямат никаква основа. Абе, гола вода са, но това, което Министерството на изкуството изисква, са много високо ниво, високо равнище на въпроси, което означава и че очакват високо равнище на
1: знания.
0: Изпитни резултати. И на мен ми е изключително мъчно за всичките ученици. Откъде биха знали как да отговорят, какъв вид накривена камера или какъв вид дълъг кадър е използвал Спилбърг, ако учителя не е обяснил тия неща. Или как, да, в момента се забравих думата, как камерата се приближава към лицето или как се отдалечава. И такива похвати на сценичното в момента говоря за на киното, просто те не са предложени, не са обяснени на децата, а после ги хвърлят в някакви безумни теми,
1: да.
0: Върху които те трябва да разсъждават и да защитават някаква тема. Много ми е мъчно, единствено мога да помогна на моите ученици в класа, както и на моите деца вкъщи.
1: Учениците, но... които имат късмет да си им преподавателка, така да се каже.
0: Да, само защото това се оказа, че ми беше част от обучението ми в надвис, както и после и от любовта ми към фотографията и така нататък. Но това основното племе учители, гимназиални учители, не го знаят. И като че ли не искат да го знаят. Така, за мен е парадокс. Това е само пример от многото парадокси.
1: Да.
0: Техните изпити са изключително тежки, но пътя към изпитите е като една шведска маса, от която децата нямат систематично учене. Те просто си клъвнат от малко тук, малко там. Нищо не е логично свързано, за да може те да трупат знанията с методиката на затвърдяване.
1: Yeah.
0: Това, което ми харесва при тях е, че те имат някакъв вид солидарност. Но наистина се застъпват един за друг, особено ако са навън. Имат изключително силно чувство за принадлежност и се застъпват и си прощават дори най-голямото усиране, защото аби хора сме.
1: Да. Това е нещо, което наистина ние трябва да се научим да правим, да си прощаваме, защото с течение на годините ставаме, за съжаление, все по-нетърпими към чуждото мнение, чуждите грешки или това, което мислим за грешки. И
0: да.
1: Наистина е нещо, тази търпимост и това чувство на общност, което ние трябва да го възродим у себе си, защото

0: tu sme go poizgubili za sažaljenje.
1: Аз напълно съм съгласна с теб и още исках да добавя нещо, което аз смятам, че е изключително ценно и го желая на всеки да го почувства както и аз. Да, има зависти, това е човешко, да, има и недоразумения, някои хора са нетърпеливи и бързат да умозаключат вместо да изчакат и да изслушат хората около себе си. Но най-важното е, че тук оценявам факта, че хората ме приемат за каквато съм, независимо колко съм различна. И така бих желала на всеки, защото това прави живота цветен, защото сме различни, иначе щяхме да сме като в сивите униформи на Мао Зедун, ако не бяхме различни. И да, за това желая на всеки, дори дали сме добри танцори, дали сме добри разказвачи, дали сме добри готвачи, или чистачи, няма никакво значение.

0: теория, дали сме добри разказвачи, дали сме добри готвачи или чистачи, няма никакво значение. За нещо сме скопосни, за нещо не бива, за нещо хич не набива. Но най-важното е, че.
1: Изключително много ти благодаря за това интервю. То не е последното, аз обещавам с теб, защото очевидно имаме много неща, за които да си говорим и времето не ни стига, затова за в бъдеще обещавам отново да се свържем и да направим този мост между континентите, между
0: Чакам
1: Европа
0: с
1: и
0: нетърпение
1: Австралия.
0: още една раздумка. Чакам.
1: И какво пожелаваш на пловдивчани?
0: Пожелавам им да са живи и здрави. Най-много обаче искам да им пратя моята любов на всички. Всички ми липсват. Обичам ви много. И гордейте се, Пловдив е най-големия остров в България.
1: София Терзиева специално от Сидни, Австралия за Радио Пловдив.

0: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоянка Райванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в Културен дом Борис Христов, Фивентим и Грабо.
1: В ефира на Радио Пловдив вие слушахте Клуб Неделя. През изминалите 2 часа пред микрофона бе Жоро Пеев, а зад пулта дежури музикалният редактор Славчо Пайков. Благодарим ви, че бяхте с нас.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 5 юли неделя. Българинът Никола Цолов стана първият пилот, спечелил три последователни старта в историята на Формула 2. МВР обяви, че има заличаване на данни за полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и лидера на ДПС Делян Пеевски. В Дупница ще бъде обявен тридневен траур за четирите жертви на инцидента от петък в река Струма. Шести ден няма следа от 11-годишната Наталия, отвлечена от партньора на майка си във варненското село Константиново. Русия нанесе въздушни удари срещу обекти от транспортната и енергийната инфраструктура на Украина. Седем държави обявиха повишение с 188 000 барела дневно на квотите за добив на петрол през август. От ГЕРБ са готови да подкрепят бюджета за тази година, ако в него се направят промени за достигане на дефицит от 3 на 100. Церемония в София беше отбелязана 147-та годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи. Подробности, депотези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Българинът Никола Цолов стана първият пилот, спечелил три последователни старта в историята на Формула 2, съобщава на официалния си сайт Световната автомобилна федерация в коментара за победата му в състезанието за голямата награда на Великобритания. Цолов продължава да е лидер в шампионата при пилотите с 141 точки, отбелязва авторитетното издание Racer. Още по темата от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Специализираните издания са пълни с комплименти за младия български пилот. Изключителният Цолов доминираше и спечели емблематична двойна победа на пистата Силверстоун, се казва в публикацията на Световната автомобилна асоциация. Това на практика е шеста победа на Никола Цолов за сезона. BBC отбелязва, че това е само една победа по-малко от рекорда на Шарль Леклер от 2017 година. Всички спортни издания хвалят стратегията и уменията на българския пилот. Спортните издания цитират Никола Цолов след състезанието,

0: рекорда на Шарль Леклер от 2017 година. Всички спортни издания хвалят стратегията и уменията на българския пилот. Спортните издания цитират Никола Цолов след състезанието, който заяви, цитирам, двойна победа в Силверстоун, която определено не очаквахме. Това е трета поредна, така че съм на седмото небе и нямам думи. Край на цитата. Следващото състезание на белгийската писта СПА между 17 и 19 юли и Никола Цолов заяви, че няма търпение да вземе участие. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Има залетяване на данни и разминавания в различните регистри на службите по случая с полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това съобщи вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, като уточни, че основна цел на продължаващите проверки е да се установи кой е платил пътуванията и дали полетите са били на пазарна цена.
2: Не са грешни данните, има различни регистри. Странното е, че има различни отбелязвания в различни регистри, има заличавания на данни. Проверяваме всичко това, ще го проверим изключително внимателно и ще видим докъде евентуално е стигнала наглостта на някои хора в опитите си да прикрият нещо, което е очевидно.
1: Министър Демерджиев обясни и на какво се дължи разминаването на изнесените от него данни в Народното събрание, че Десислава Атанасова е пътувала с Делян Пеевски до Дубай и нейните собствени, че пътуването е било с граждански полет до Истанбул.
2: Не съветвам госпожа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват. Така че мисля, че темата трябва да се фокусира върху важното. Има ли извършено престъпление, това проверяваме ние. И има ли нарушаване на санкциите по закона Магницки, които аз обещах и продължавам да обещавам, че ще важат на територията на страната, противно на това, което заяви Пеевски.
1: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов предупреди, че партньорските служби могат да втвърдят тона срещу българските заради използването на чувствителна информация за политически цели. Той обяви, че сигналът му за неправомерно използване от страна на МВР на данни от системата PNR, освен до главния прокурор, ще бъде изпратен и до партньорските служби.
3: Скандала с незаконните действия от страна на министъра на вътрешните работи и длъжностни лица от ГДБОП и ДАНС набира сериозна скорост. Още утре той ще бъде изнесен и на международната сцена. Предстои да допълним нашите сигнали до прокуратурата на Република България, както и да уведомим абсолютно всички партньорски служби и европейски институции, с които работим.
1: Каза депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов. Темата коментира и депутатът от Прогресивна България Явор Гечев, който каза в интервю за Българското национално радио, че се чакат още данни от партньорски служби за пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова.
4: В повечето случаи става въпрос за опити за прикриване на такъв тип действия, което значи, че някой е знаел, че постъпва неправилно. За да заобиколят тази информация, на практика различни лица са пътували от тук до Истанбул, примерно, там са се прикачвали на този частен самолет и са ходили заедно предимно в Дубай. В момента се чака допълнителна информация от партньорските държави, в които е ставало, да видим пък оттам кой се е качвал.
1: Коментира Явор Гечев. На своя ред също за Българското национално радио Теменушка Петкова от ГЕРБ каза, че има странна промяна в информацията, която от МВР подават за пътуванията на конституционния съдия Десислава Атанасова, обвързани с лидера на ДПС Делян Пеевски.
5: Само преди месец, може би или два, служебният министър на вътрешните работи, господин Дечев, излезе и каза, че няма такива данни, че това изобщо няма такава информация. Сега излиза настоящият министър и казва точно обратно. По отношение на цялата тази ситуация, госпожа Атанасова публикува документи от Министерство на вътрешните работи, извадка от своя паспорт. От тук нататък има компетентни органи, компетентни институции.
1: Коментира Теменушка Петкова. А депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев настоя за изнасяне на данни за всички пътувания до Дубай на лидера на ДПС, тъй като на подобни срещи са били разпределени средства по обществените поръчки.
6: По-големият проблем е защо на министър Дечев му беше дадена различна информация. Възможно ли е да се подменя информация да бъде скрита? И на министър Дечев му е предоставена една информация, а на министър Демерджиев съвсем различна. Откъде

0: Щабът на Организацията на страните износителки на петрол, ОПЕК Плюс, решиха да повишат с общо 188 000 барела на ден квотите за добив на суровината за август. Решението е взето на виртуално заседание на министри от Саудитска Арабия, Русия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Увеличението е сходно с това от предишните месеци и е част от поетапното премахване на договореното през 2023 година съкращаване на производството с над 1,6 милиона барела дневно. По данни на ОПЕК, добивът на групата е намалял до 33,13 милиона барела дневно през май, спрямо 42,77 милиона барела дневно през февруари, заради войната между Израел и Съединените щати срещу Иран, довела до затварянето на Ормузкия проток. Предложеният от кабинета проектобюджет за тази година коментираха в предаването на програма Хоризонт неделя 150 представители на парламентарно представените партии. Коментар направи и лидера на ГЕРБ, който заяви в Сливен готовност партията му да подкрепи бюджета за 2026 година, ако от Прогресивна България направят корекции в текстовете.
1: Ако случайно изтеглят бюджета, внесат консервативен бюджет, решат проблема до 3% дефицит, поемаме ангажимент от името на ГЕРБ не само да го подкрепиме, но да не ги атакуваме политически за орязването на средства за отделните браншове.
0: В предаването неделя 150 по Хоризонт, депутатът от ГЕРБ и бивш министър на финансите Теменужка Петкова предупреди, че правителството нарушава закона за публичните финанси, като внася проектобюджет с дефицит над 3%.
2: Законодателя ясно е предвидил, когато дефицитът ще бъде над 3%, в същия този закон за публичните финанси, трябва да са налице няколко обстоятелства. Война, пандемия и други събития, които са извън контрола на Министерски съвет. Или да докажат, което ми се струва невъзможно, че икономическия растеж е много под 3%.
0: В отговор, Явор Гечев от Прогресивна България заяви.
3: Той вече е нарушен закона за публичните финанси с това, което заварваме. И е нарушен от говорителите, които преди да дойде Прогресивна България на власт казаха, че се очертава огромна дупка в дефицита, а след това почнаха да забравят, че са го казали. Да заварваме бюджет, който има хиляди подписани договори, има 1,100 милиарда допълнителни в пътната инфраструктура, които не са платени и не съществуват, в момента излизат. Има и 1,400 милиарда от договори с общините, които също са, не са обезпечени в бюджета. Какво да не платим от тези прави.
0: Гечев добави, че бюджетът за 2026 е резултат от политиката на предишните управляващи.
3: Бюджета, който ние на практика ще довършим, той беше планиран какъвто е. Този подход на бюджета, който правиха предишните, свали предишното правителство. Но те не си изчезнаха разходите заедно с свалянето на правителството. От бюджета, който беше планиран, бяха дигнати куп разходи.
0: Критики към проектобюджета отправи Ивайло Мирчев от Демократична България.
4: Един от фактите, за които не се говори, че България ще плати 1 милиард евро само лихви към общия дълг, който страната притежава и тегли нов дълг от 6 милиарда евро. Никъде, по никакъв начин, това не се аргументира, както и разумно не се аргументира за какви са тези капиталови разходи. В рамките на 4 месеца правителството ще трябва да изхарчи около 4 милиарда евро.
0: ГЕРБ СДС обсъжда различни варианти за кандидат за президент, но правилният път е обща кандидатура на демократичните партии. Това каза в предаването неделя 150 по Хоризонт депутатът Теменужка Петкова.
2: Категорично смятаме, че ако демократичната общност и десните партии искат следващия президент да бъде дясно мислящ човек, безспорно правилният път и посока е единна обща кандидатура на десните партии.
0: Демократична България няма как да подкрепи обща кандидатура с ГЕРБ, заяви на своя ред депутатът Ивайло Мирчев.
4: Тъй като предложението, което е вчера на СДС като част от ГЕРБ, трябва да бъде ясно, че обща кандидатура заедно с ГЕРБ ние няма как да имаме. Съвместна кандидатура между Демократична България, Продължаваме промяната и ГЕРБ няма как да има. Не знам господин Вълчев бе вдигнал ръката да бъде кандидат за президент.
0: Новият лидер на СДС Илия Лазаров обяви, че обмисля подкрепа за Даниил Вълчев, ако той не е чисто партиен кандидат за президент. Мирчев каза още, че Демократична България разговаря с форума за демократично действие и с Продължаваме промяната за президентска номинация.
4: Много сме амбицирани да направим силна кампания за кандидат за президент на

0: страната, който да гледа на Запад, да иска България да е в Европа, а не насочена към Кремъл.
1: На церемония по случай 147-та годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи, президентът Илияна Йотова каза, че за да запазим държавността, трябва да има законност и сигурност. МВР е създадено с указ на княз Александър I Батенберг през 1879 година, а професионалният празник беше отбелязан днес с почетен караул и поднасене на венци. Репортажът е на Марта Младенова.
2: Поздравявам ви с празника на Министерството на вътрешните работи, 5 юли.
3: Така вице-премиерът и министр на вътрешните работи Иван Демерджиев прие почетния караул и описа най-важната за него задача пред Министерството.
2: Именно Министерството на вътрешните работи да постави началото на процесите по освобождаване на българската държава и държавност от тежката прегръдка на олигархията, създаване на държава, в която институциите служат на народа, и поемане по нов път, различен от този през последните години на прехода.
3: Президентът Илияна Йотова благодари на служителите на МВР и на техните семейства за смелостта и подкрепата и припомни, че именно полицаите, пожарникарите и спасителите са тези, които помагат без да се страхуват за живота си и често са видимото присъствие на държавата сред всички нас, а не като останалите, зад стените на сградите, в които се помещават различните институции.
4: Това е едно от първите министерства в току-що освободената ни родина. И го прави не случайно, защото то води към разбирането за държавност. А държавност без законност, без сигурност за гражданите не може да има. И днес тези понятия напомнят често за себе си. За да пазим държавността, трябва да има законност, трябва да има сигурност за нашите граждани. Един свят, който става все по-труден и по-опасен.
3: Водосвет отслужи патриарх Даниил, а след това венци бяха поставени последователно пред паметника на Незнайния войн и пред паметника на загиналите полицаи, който се намира в градинката на Свети Седмочисленици в София. За новините Марта Младенова.
5: Пред италианеца Габриеле Мини. У нас Мартин Сорилов и Ханко Юриев с Ситроен спечелиха автомобилното рали Пампорово. Екипажът записа най-добро време и в 8-те скоростни отсечки. На тенис турнира Уимбълдън Димитър Кисимов стартира с успех в основната схема на юношеската надпревара с 6 на 3 и 7 на 5 над италианеца Рафаеле Чорнели. А националът ни за Купа Дейвис Александър Донски се класира за втория кръг на квалификациите на турнира на клей от сериите Challenger в румънския град Яш с награден фонд 160 000 евро. Той отстрани шведа Ерик Гревелиус с 6 на 2 и 6 на 4. Държавното първенство по спортна гимнастика в Арена София завърши с надпреварата на отделните уреди. Шампионите са Димитър Димитров на земя, Давид Иванов на кон с гривни, Йоан Иванов на успоредка и на висилка Йордан Александров. На световното първенство по футбол отвъд океана отборът на Англия е под засилени мерки за сигурност преди осмина финала срещу Мексико. Срещата на легендарния стадион Ацтека в Мексико Сити започва в 3 часа след полунощ. Над 100 полицаи с бронежилетки охраняват хотела на англичаните след враждебното посрещане от феновете на домакините. Районът е отцепен, издигнати са огради, дежурят сили на Националната гвардия, използват се служебни кучета и дронове. Преди това от 23 часа в Ийст Радърфорд в Ню Джерси е третият осмира финал между отборите на Бразилия и Норвегия.
1: Мариана Попова представя прогнозата за времето. Здравейте!
6: Здравейте! В следобедните часове краткотраен дъжд преваля на места в североизточните райони. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево. Около и след обяд ще се развие купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за района на София около 26. По Черноморието температурите ще достигат 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. През следващите три дни ще

0: Преобладава слънчево време, но ще има и развитие на купеста и купестодъждовна облачност, повече в часовете около и след обяд, през първия ден над източна и южна България, през втория и третия, главно над планинските и източните райони. На места там ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури във вторник и сряда ще бъдат между 27 и 32 градуса, в четвъртък слабо ще се понижат. В петък и през почивните дни на цялата страна ще бъде предимно слънчево. След обяд в петък и събота главно над планините ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. В неделя и в североизточните райони ще има купеста облачност, на места там е възможно да превали краткотрайно. Вятърът малко ще отслабне и ще се завърти от север-северо-запад в източна България, в последствие от север-северо-исток. Температурите отново ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес от 15.30 до 22 часа е предвидено да бъде въведено ограничение за движение на товарни автомобили над 12 тона по автомагистрала Тракия и автомагистрала Стоа в посока град София, както и път 1-1 през Кресненското дефиле от пътен възел Симиси до пътен възел Кресна отново в посока град София. Водачите могат да използват алтернативни маршрути за движение. На път град Варна, град Добрич е възникнало пътно-транспортно произшествие. Обособен е обходен маршрут през село Стефаново. Водачите е необходимо стриктно да изпълняват контролните органи. По път 1-5 движението в участъка Бяло Полско-Косово от километра 54 до километра 65 следва да се осъществява с повишено внимание при ограничение скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. На същия път в участъка Стара Загора пътище от километър 225 до километър 235. Водачите е необходимо да бъдат с повишено внимание поради стесняване на едната лента за движение във връзка с извършване на ремонтна дейност. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя живота е среден.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Българинът Никола Цолов стана първия пилот, спечели от три последователни старта в историята на Формула 2. МВР обяви, че има заличаване на данни за полетите на конституционния съдия Десислава Танасова и лидера на ДПС Делян Пеевски. В Дупница утре ще бъде обявен тридневен траур за четирите жертви на инцидента от петък в река Струма. Шести ден няма следа от 11-годишната Наталия, отвлечена от партньора на майка си във варненското село Константиново. Русия нанесе въздушни удари срещу обекти от транспортната и енергийна инфраструктура на Украина. От ГЕРБ са готови да подкрепят бюджета за тази година, ако в него се направят промени за постигане на дефицит от 3 на 100. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Добрин Йотов и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Веселин Коев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Той 70 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.

0: класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
1: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Здравейте, започва класация Елитна радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.

0: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Чухме номер 30 в класация Елит, Хилари Дъв с Мейчър, 29-то място е за Дърти Роузи на Шаная Туейн, а на 28 остана Чарли Път с Changes. Сега продължаваме с 27, 26 и 25, съответно там са Home to Us на Пол Маккартни и Ринго Стар, Just the Way You Are на Милкин Давид Гита и Rocket на Роби Уилямс.
2: Номер 27.

0: Кой е номер едно в класация Елит, ще разберете малко по-късно в предаването. А сега продължаваме с Лорин и Feels Like Heaven. Тя остана на 24-та позиция. Номер 23 е Флик Жан и Каскейт с Bon You Turn Me. 22 е Swim на BTS. End of the Beginning на Джо запазва позиция номер 21. До номер 20 се изкачи Джордан Раки и Том Макфарлан с Easy to Love. А на 19 слушаме Рей с Where is my husband.
1: Номер 24.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Оливия Родриго с хита Drop Dead остава на номер 18. Новото предложение от миналата седмица Шакира и Бърна Бой с Дай Дай дебютира на 17-та позиция, а веднага след това слушаме Hugo & Solto с Jamaican Bam Bam. Новото предложение тази седмица в класация Елит идва от Ариана Гранде. Песента Hey That I Made You Love Me влезе в историята, след като дебютира направо на номер 1 в Billboard Hot 100, превръщайки се в 10-тия лидер в престижната класация. Парчето е първи официален сингъл от предстоящият 8-ми студиен албум на Ариана Гранде, който се очаква да бъде на музикалния пазар от 31 юли.
0: Номер 18.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. МВР продължава проверките си за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова, обяви министър Иван Демерджиев и уточни, че има заличаване на данни и разминавания в различните регистри на службите.
2: Това ще го проверим изключително внимателно и ще видим докъде евентуално е стигнала наглостта на някои хора в опитите си да прикрият нещо, което очевидно.
1: Министър Демерджиев обясни и на какво се дължи разминаването на изнесените от него данни в парламента за съвместните пътувания на Атанасова с Пеевски до Дубай и нейните собствени, че пътуването й е било с граждански полет до Истанбул.
2: Не съветвам госпожа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват.
1: ДПС ще сезира утре партньорските служби на България за използването на чувствителна информация от МВР за политически цели във връзка с полетите на лидера на партията, обяви депутатът от движението и бивш вътрешен министър Калин Стоянов. Той потвърди, че внася и сигнала в прокуратурата за използването на данни от системата PNR.
3: Предстои да допълним нашите сигнали до прокуратурата на Република България, както и да уведомим абсолютно всички партньорски служби.
1: По повод призивите от петък от Продължаваме промяната за оставка на Десислава Атанасова с мотив, че лични отношения между конституционни

0: главен съдия и влиятелен политик, санкциониран по Магнитски, са морално неприемливи и представляват потенциален конфликт на интереси. Председателят на Съюза на съдиите Атанас Атанасов напомни, че конституционните съдии са длъжни да поддържат най-висок стандарт на етично поведение.
1: Този стандарт означава и самите конституционни съдии да дават пример със своето поведение, как следва да се реагира при наличие на такива съмнения.
0: В Дупница от утре обявен 3-дневен траур в памет на загиналото в петък 4-членно семейство от града при инцидента в река Струма. След удавянето на двама възрастни и две деца, местните власти в община Навестино забраниха къпането във всички водоеми в района. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова и на Асен Симеонов, партньор на майка й, който отвлече детето през нощта на 30 юни от варненското село Константиново. Кметовете на общини в областта заявиха, че имат готовност да се включат в операцията по търсенето на момичето с доброволни формирования. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че партията му е готова да подкрепи бюджета за 2026 година, ако от Прогресивна България предложат консервативен бюджет с дефицит до 3%.
2: Поема ангажимент от името на ГЕРБ не само да го подкрепиме, но да не ги атакуваме политически за орязването на средства за отделните браншове.
0: ГЕРБ СДС обсъжда различни варианти за кандидат за президент, обяви депутатът от партията Теменушка Петкова и добави.
3: Категорично смятаме, че правилният път е единна обща кандидатура на десните партии.
0: Демократична България няма как да подкрепи обща кандидатура с ГЕРБ, заяви депутатът Ивайло Мирчев и допълни, че се водят разговори с форума за демократично действие и продължаваме промяната за президентска номинация за кандидат, който...
4: Да гледа на Запад, да иска България да е в Европа, а не насочена към Кремъл.
0: С тържествена церемония в София беше отбелязана 147-та годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи. Сред гостите на честването беше президентът Илена Йотова, която заяви.
5: За да пазим държавността, трябва да има законност, трябва да има сигурност за нашите граждани. Един свят, който става все по-труден и по-опасен.
0: Войските на Москва продължават уверено да настъпват в източна Украина и след Константиновка непременно ще завземат и останалите укрепени пунктове на украинската армия. Това заяви Юрий Ушаков, съветник на руския президент Владимир Путин, след снощния му телефонен разговор с президента на Съединените щати Доналд Тръмп.
6: Американският президент вновь потвърдил готовност.
7: Американският президент отново потвърди готовността си да съдейства за най-скорошно прекратяване на бойните действия в търсене на мирни решения за преодоляване на кризата. Неговите специални представители Стив Уитков и Джаред Кушнер ще продължат с посредническите си усилия и ще бъдат готови да дойдат в Москва в удобно време.
0: Президентът на Украина Володимир Зеленски също проведе телефонен разговор с Доналд Тръмп снощи. Има реална перспектива за приключване на войната и решителността на Америка ще е от ключово значение, написа Зеленски в социалните мрежи. При руски бомбардировки днес бяха убити трима мирни жители на източните градове Богодухив и Изюм. Украинските безпилотни системи нанесоха нов удар по военното летище в Крим. В емисията Ред на спортните новини Владислав Стоянов ги представя. Добър вечер.
8: Добър вечер. Никола Цалов спечели основното състезание за Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2. Пилотът на Campus Racing, който стартира от пета позиция, записа двойна победа заедно с тази във вчерашното спринтово състезание. В генералното класиране Цолов увеличи лидерската си преднина на 17 точки пред италианеца Габриеле Мини. Пак на пистата Силвърстоун, Шарл Люклер с Ферари беше най-бърз в поредния старт във Формула 1. Кими Антонели с Мерцедес завърши 16-ти и остава начело в генералното класиране с 179 точки, а Джордж Ръсел с Мерцедес се приближи на 25 след него. На тенис турнира Уимбълдън Димитър Кисимов стартира с успех в основната схема на юношеската надпревара с 6 на 3 и 7 на 5 над италианеца Рафаеле Чорнели. В мъжката схема Новак Джокович продължава на четвъртфиналите след победа с 3 на 1 сета над руснака Роман Сафиулин. На Европейското първенство по волейбол за девойки до 18 години нашите националки победиха един от домакините Литва с 3 на 0 гейма. Тимът на селекционер

0: Атанас Петров за сега е втори в групата. Предстоят ни още три двубоя, напред ще продължат първите два тима. Мексиканецът Исак Дел Торо беше най-бърз във втория полупланински етап на колоездачния Тур де Франс на испанска земя от Тарагона до Барселона. В генералното класиране начало остава датчанинът Йонас Вингегор с крехка преднина от само 6 секунди пред словенецът Тадей Погачар. Футбол. ЦСКА обяви четвърто ново попълнение. Това е централният защитник Жан-Филип Гбамин, 31 годишен, родом от Кот д'Ивоар, който за последно е играл във френския Мец. Договорът му с червените е за 2 години. На световното първенство отвъд Океана, отборът на Англия е под засилени мерки за сигурност преди осмина финала срещу Мексико заради враждебното посрещане на феновете на домакините. Срещата на легендарния стадион Ацтека в Мексико Сити започва в 3 часа след полунощ. Преди това от 23 часа в Ийст Радърфорд, Ню Джърси, е третият осмина финал между отборите на Бразилия и Норвегия.
1: Иван Василев ще ни представи прогнозата за времето. Здравейте!
2: Добър вечер! Най-ниска е температурата в този момент в столицата. 17 градуса, а най-висока в Сандански 27. В София относителната влажност на въздуха е 89%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и през нощта ще се задържи малко по-високо от средната стойност. Към този момент на отделни места в Бургаско превалява краткотраен дъжд. През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в повечето места ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 22 часа тази вечер се ограничава движението на товарни автомобили над 12 тона в посока София по автомагистралите Тракия и Струма, както и по пътя Кресна-Симитли, съобщават от пътната полиция. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
0: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните, заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
2: Номер 15.

0: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
1: Какъвто го обичате.
2: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
1: Вилин! Рок! Блок!
3: Номер 14.

0: Това е Радио Пловдив и класация Елит. Чухме номер 15, Мадона и Сабрина Карпентър с Bring Your Love. 14-то място е за Тайла с Шанел, а на 13-то стана Кейлани с Fold It. Сега продължаваме с 12, там е Дамяно Давид, Тайла и Найл Роджер с Talk To Me. До 11 пропадна Сиена Спиро с Die On This Hill, а на 10 слушаме Stateside на Pink Panthers и Зара Ларсон.
1: Номер 12.

0: Само след малко ще разберем кой е номер едно тази седмица в класация Елита. Сега продължаваме с Джони Хини, хита Better On Me, който запазва позиция номер 9. Осмото място е за Папа Утай, Afro Soul на Mike's Mind. Номер 7 е Bruno Mars с I Just Might. На 6 слушаме Rain Dance на Dave & Tense. Петото място е за Runaway, съвместния хит на Lady Gaga и Deutsche. А на 4 остана Teddy Swims с Mr. Know It All.
1: Номер 9.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Шейкър.
3: Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
5: и Милко Петров.
4: Всеки понеделник и четвъртък
5: от 10 часа по Радио Пловдив.
6: Ето и първите три позиции тази седмица в класация Елит. На трето място е Алекс Уорън с Fever Dream. Номер 2 е Tame Impala с Dracula, а за поредна седмица номер 1 е Harry Styles с Dance No More.
7: Номер 3.

0: Това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер 1.

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: Евклид е измислил геометрията. Това твърдение, което звучи авторитетно почти като аксиома, всъщност изобщо не е вярно. Далеч по-малко категорично, но за сметка на това доста по-истинно е твърдението, че заради своята книга Елементи, древногръцкият математик Евклид се смята за баща на геометрията.

кой е Евклид и съществувал ли е той изобщо. Всъщност никой не знае с абсолютна сигурност. В самата книга Елементи, по-скоро в запазените копия от нея, няма категорични данни за авторството. В част от тях се казва, че книгата е издадена под редакцията на Теон, а в други, че е събрала лекции на Теон. Това обаче са късни преписи и може би въпросният Теон просто е оцелил мястото и времето, за да остави името си в историята. С други думи, дори да е изнасял лекции, това са били лекции на Евклид, изнесени от Теон. В съответствие с твърде свободните някогашни представи за авторски права обаче, лектора не е информирал аудиторията за истинския автор. Не че е излагал, просто е забравил да каже цялата истина. Или нещо такова. Най-ранните открити копия на знаменитата книга Елементи, които се съхраняват в библиотеката на Ватикана, също не ни помагат да решим въпроса, защото не указват никакъв автор. Но това се базира и една от скептичните версии за реалността на Евклид. Има учени, според които такъв човек изобщо не е съществувал и не е писал великата книга, събрала цялото древно знание по геометрия и математика, а текстът е на група автори, обединени под името Евклид като форма на анонимност. Но нали, това, което е прието без доказателства, може да бъде и отхвърлено без доказателства, както понякога цитират уж самия Евклид. Или, както се казва в днешните отдадени на науката времена, ако един човек не е достатъчно умен, за да свърши дадена работа, назначаваме да я свърши цял авторски колектив. Сред него все ще се намери един глупак, който наистина да я свърши. Така или иначе, името на Евклид се споменава за първи път едва през 4 век от новата ера от гръцкия математик и астроном Пап Александрийски. Докато пише за житието на своя колега Аполоний Перкски, Пап казва: той прекарал дълго време с учениците на Евклид в Александрия и така придобил толкова научен начин на мислене. Древният философ неоплатоник Прокъл Диадох, което значи Прокъл наследника, през част от живота си шеф на Платоновата академия в Атина, е автор на второто споменаване на Евклид. Това става през 5 век в една от запазените и до днес негови книги – Коментар на елементите. В коментара Прокъл описва накратко Евклид от Александрия като автор на елементи и твърди, че прочутия математик Архимед също споменава този факт в своите писания. Днес се смята, че споменаването, на което се позовава Прокъл, е добавено в книгите на Архимед по-късно от някой друг. Въпреки че и двете тези най-ранни свидетелства за съществуването на Евклид са доста несигурни, те все пак се приемат от следващите поколения учени и така знаменития геометър от Александрия се превръща в нещо като митична фигура от света на математиката.

на Евклид, така или иначе са съмнителни, най-малкото защото се появяват 5-6 века след времето, в което, както се приема, той живее. Прокъл дава тази приблизителна времева рамка, като твърди, че Евклид е роден и работи в Александрия по времето на Птолемей I Сотер, пълководец, а може би и полубрат на Александър Македонски, който след неговата смърт става владетел на Египет и основава

династията на Птолемеите. Едно от най-ярките дела на Птолемей I е превръщането на столицата Александрия в истински културен и научен център на елинския свят. Покрай новооснованата Александрийска библиотека, плюс различни други школи и музеи, там се събира интелектуалния елит, раждат се нови идеи, нови науки, трупа се мъдрост. Именно в този Александрийски интелектуален котел, някъде между 323 и 285 година преди Христа, както се смята, се ражда и живее и твори Евклид. Нямаме никакво описание на външността и характера му, така че всички негови изображения, които ще срещнете, се основават изцяло на авторска фантазия. Има обаче две интересни истории, свързани с него, които се разказват, макар тяхната истинност също да е съмнителна. Първата е в коментарите на Прокъл, според когото, докато веднъж беседва с Евклид, фараона Птолемей I Сотер го пита дали няма по-кратък път за изучаване на геометрията, освен чрез неговите елементи. Няма царски път към геометрията, отвръща обаче мъдреца. Историята е хубава, но тя на практика повтаря анекдот, разказван преди това за Александър Македонски. Другата случка, цитирана през 19 век в едно английско издание, е записана 14 века по-рано от гръко-римски автор Стобиус, който пък я приписва на гръцкия математик Сиренус. Един ученик на Евклид, още преди да е завършил обучението си, започва да пита какво би спечелил от изучаването на геометрията. Дай му три обола, той явно иска от всичко да вади печалба. Обръща се Евклид към своя помощник.

Всички знаете какво е евклидовата геометрия, независимо дали си спомняте, че се нарича така или не. Няма как да не знаете, защото това е просто онази понякога досадна, понякога вдъхновяваща, но винаги изненадваща наука, която се изучава още от началните класове, за да продължи до висшите сфери на математическите училища. Може да ви звучи парадоксално, но евклидовата геометрия, създадена или поне събрана в книга и последователно изложена още преди 23 века, и до сега си остава един от двата фундаментални стълба на човешката наука при описание и изследване на пространството, на някои базисни елементи от неговото съдържание и отношенията между тях. Другия подобен фундаментален стълб е Нютоновата физика. Общото между двете е, че те прекрасно описват нещата в нашето човешко измерение. Ако трябва образно да го обясня, ще кажа така. Както законите на Нютоновата физика, така и принципите на евклидовата геометрия се простират някъде в тясната вселенска полоса между видяното с микроскоп и видяното с телескоп. Отвъд микроскопа, в света на малкото, е квантовата механика. Отвъд телескопа, в света на голямото, е астрофизиката. А те пък и двете са свързани с множество други геометрии, които носят общото наименование неевклидови. Евклид, например, в първата си дефиниция казва, че точка е това, което няма части, а някъде сред неевклидовите геометрии има точка, която побира цялата наша Вселена преди големия взрив. 23-та дефиниция на Евклид гласи, че успоредни са такива прави, които се намират в една и съща равнина и при неограничено продължаване не се срещат помежду си нито от едната, нито от другата страна. Напук на това в неевклидовите геометрии кротко си живеят онези две успоредни прави, които постоянно се пресичат, колкото и нерви да струва това на нас, обикновените лаици. В осмата си аксиома Евклид постулира, че цялото непременно е по-голямо от неговите части. В новите геометрии има части, които са по-големи от цялото си и така нататък. Но изключително погрешно е някой да попита, коя от всичките тези геометрии е по-истинската, по-точната, по-съвършенната. Те не се конкурират, а се допълват. Всяка има смисъл в измерението, за което е създадена. И все пак Евклид поставя началото. Толкова фундаментална е неговата книга Елементи, че всички други геометрии по нея се равняват.

Желание да персонализираме гения, за да ни е по-лесно да го разберем. Трактата започва без въведение, направо с 23 дефиниции. Освен двете, които вече ви цитирах за точката и за успоредните прави, нека ви кажа и тази за линията, много е хубава. Тя гласи, линията е дължина без ширина. Следват 5 постулата, които казват какво може да се построи с вече дефинираните неща. Например, от всяка точка до всяка точка може да се прекара права линия. Така стигаме до 9 аксиоми, които, както казват математиците, определят правилата за обосновка. Те съдържат твърдения, които не се доказват, но са верни не само защото практическите им приложения се виждат с просто око, или защото опита на човечеството ги доказва, а и защото всички вярват в тях, никой не ги оспорва. След това вече идват 13-те книги, които започват с описание на свойствата на триъгълниците и завършват с построяване на 5-те Платонови тела. А междувременно разглеждате въпроси от теорията на числата. Първият пълен превод на знаменитата книга на Евклид на латински се появява в Западна Европа някъде през 12 век. Той е дело на Аделар от Бат, който използва текста, за да преподава геометрия. От тогава насам, включително до към края на 19 век, елементи се превежда на много езици и оригиналният текст се ползва пряко за обучение. Явно ние сме малко разглезени в математическо отношение, защото вече ни е трудно да разбираме книгата пряко, но това не означава, че тя е захвърлена на тавана. Напротив, елементи продължава да е втората най-печатана книга в света след Библията. Представям си как самия Евклид се е превърнал в точка от нея. Добре де, има и други възможни геометрии на това негово присъствие сред нас. Хареса ми, например, визията на американския поет Рейчел Линдзи от стихотворението му Евклид, разбираемо за нас в превод на Николай Попов. То гласи, Евклид мъдреца нарисува кръг на пясъчния бряг и вътре прави линии кръстоса и ъгли им постави чак. С приятелите си брадати той дълго и съжар спори за някакви загадъчни отсечки, за диаметъра дори. Едно дете, учудено и тихо, стоеше от страна и гледаше как тия мили старци рисуват кръглата луна.

Елементи е математически трактат от 13 книги, събрал главните достижения на гръцката математическа мисъл. Той е написан от древногръцкия математик Евклид от Александрия, поне така вярваме със свойственото си

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
4: Преге. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Радио Пловдив. Класик.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие сте с Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

Днес ще чуем втората част от двойния концертен албум на Майлс Дейвис. Концертът се е състоял в Манчестър, Фри Трейд Хол, през 1960 година. И веднага започваме с първата композиция «Есенни листа».

Вие сте с Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. Слушаме Miles Davis Quintet. Ето и кои са те. Miles Davis тромпет, Sonny Steel алт и тенор саксофон, Уинтън Келли пиано, Пол Камари бас и Били Кобъм ударни. Следват композициите Какво от това и Звезден прах.

Вие сте с Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. Слушаме Miles Davis Quintet, концерт в Манчестър, провел се през 1960 година. Следва да чуем композициите «Аз мисля за теб» и «Всичко е блуз».

Днес в Jazz Live до полунощ чухме втората част от двойния концертен албум на Miles Davis Quintet. Концерт състоял се през 1960 година в Manchester Free Trade Hall. Остана време и за последната композиция, тя е с заглавието 7 стъпки до рая, а в последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Има заличаване на данни и разминавания в различните регистри на службите по случая с полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. От днес в Дупница е обявен 3-дневен траур за загиналите в петък при инцидента в река Струма, 4 души, сред които 2 деца. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще се срещне с украинския президент Владимир Зеленски идната сряда в Турция. Никола Цов записа втора победа през уикенда за Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2. Следват подробностите по тези и други новини. Има заличаване на данни и разминавания в различните регистри на службите по случая с полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това съобщи вице-премиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, като уточни, че основна цел на продължаващите проверки е да се установи кой е платил пътуванията и дали полетите са били на пазарна цена.
1: Не са грешни данните, има различни регистри. Странното е, че има различни отбелязвания в различни регистри, има заличавания на данни. Проверяваме всичко това, ще го проверим изключително внимателно и ще видим докъде евентуално е стигнала наглостта на някои хора в опитите си да прикрият нещо, което е очевидно.
0: Министър Демерджиев обясни и на какво се дължи разминаването на изнесените от него данни в парламента, че Атанасова е пътувала с Пеевски до Дубай и нейните собствени, че пътуването е било с граждански полет до Истанбул.
1: Не съветвам госпожа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват. Така че мисля, че темата трябва да се фокусира върху важното. Има ли извършено престъпление, това проверяваме ние. И има ли нарушаване на санкциите по закона Магницки, които аз обещах и продължавам да обещавам, че ще важат на територията на страната, противно на това, което заяви Пеевски.
0: Заяви министър Демерджиев. Депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов предупреди, че партньорските служби могат да втвърдят тона срещу българските заради използването на

0: работи. Калин Стоянов предупреди, че партньорските служби могат да втвърдят тона срещу българските заради използването на чувствителна информация за политически цели. Той обяви, че сигналът му за неправомерно използване от страна на МВР на данни от системата PNR, освен до главния прокурор, ще бъде изпратен и до партньорските служби.
1: Скандала с незаконните действия от страна на министъра на вътрешните работи и длъжностни лица от ГДБОП и ДАНС набира сериозна скорост. Още утре той ще бъде изнесен и на международната сцена. Предстои да допълним нашите сигнали до прокуратурата на Република България, както и да уведомим абсолютно всички партньорски служби и европейски институции, с които работим.
0: Коментира Калин Стоянов. Темата коментира и депутатът от Прогресивна България Явор Гечев, който каза в интервю за БНР, че се чакат още данни от партньорски служби за пътуванията на лидера на ДПС Делян Певски и конституционния съдия Десислава Танасова.
2: В повечето случаи става въпрос за опити за прикриване на такъв тип действия, което значи, че някой е знаел, че постъпва неправилно. За да заобиколят тази информация, на практика лични лица са пътували от тук до Истанбул, примерно, оттам са се прикачвали на този частен самолет и са ходили заедно предимно в Дубай. В момента се чака допълнителна информация от партньорските държави, в които е ставало, да видим пък оттам кой се е качвал.
0: На свой ред, също за Националното радио, Теменушка Петкова от ГЕРБ каза, че има странна промяна в информацията, която от МВР подават за пътуванията на конституционния съдия Десислава Танасова, обвързани с лидера на ДПС Делян Пеевски.
3: Само преди месец, може би или два, служебният министър на вътрешните работи, господин Дечев, излезе и каза, че няма такива данни, че това изобщо няма такава информация. Сега излиза настоящият министър и казва точно обратно. По отношение на цялата тази ситуация, госпожа Танасова публикува документи от Министерство на вътрешните работи, извадка от своя паспорт. От тук нататък има компетентни органи, компетентни институции.
0: А депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев настоя за изнасяне на данни за всички пътувания до Дубай на лидера на ДПС, тъй като на подобни срещи са били разпределени средства по обществени поръчки.
4: По-големият проблем е защо на министър Дечев му беше дадена различна информация. Възможно ли е да се подменя информация да бъде скрита? Или на министър Дечев му е предоставена една информация, а на министър Демерджиев съвсем различна. Откъде депутат секционират по Магнитски, който не би трябвало да може да си купи пакетче дъвки от супермаркета, му е възможно да плаща за полети с частни самолети. Не е толкова важно дали Десислава Танасова, какви взаимоотношения с него, дали конкретно тя е пътувала, а какви са били въобще тези пътувания на Пеевски.
0: А лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че след избирането на Десислава Танасова за конституционен съдия не е поддържал комуникация с нея.
5: От тогава аз нито съм я чувал, нито съм я виждал, така както и публично ви казах тогава. Всичко това се използва, за да се отмести темата от бюджета, да се измести темата от предстоящия съвет и санкциите, които предстоят да се взимат и гласуването им там.
0: По повод исканата оставка на Десислава Танасова, председателят на Съюза на съдиите Атанас Атанасов напомни, че конституционните съдии са длъжни да поддържат най-висок стандарт на етично поведение.
6: Съдиите в Конституционния съд дължат най-висок стандарт на етично поведение. Този дължим най-висок стандарт означава и самите конституционни съдии да дават пример със своето поведение, как следва да се реагира при наличие на такива съмнения.
0: Заяви председателят на Съюза на съдиите Атанас Атанасов. От днес в Дупница е обявен 3-дневен траур за загиналите в петък при инцидента в река Струма. 4 души, сред които 2 деца, съобщава кореспондентът ни Кирил Фалин.
7: И четиримата загинали в реката са от едно семейство от Дупнищия квартал Гиздова махала, както и 6-годишното момче, което също е било на плащ на реката, а като видяло ужаса от давещите се братчи, сестриче, баба и дядо, изтича на пътя за Кюстендил и спря преминаваща кола, след което последвало обаждане на телефон 112. Снощи към 19.30 часа водолази и спасители извадиха трупа на 11-годишното момче, четвъртия загинал. Кметът Първан Дангов.
8: Всички са от едно семейство, да.
7: Някакви помощи, нещо, пари.
8: Ами ако имат нужда, държиме връзка с тях, остава да кажат, ще реагираме.
7: Ръководството на основно училище Свети Климент Охридски в Дуплица също обяви траур за училищата общност, знак на почет към паметта на загиналите.

0: Трените момче и момичи и от уважение към скръпта на семейството, тържественото приключване на учебната година, насрочено за 7 юли, е отменено. На същата дата учениците от 7 клас, придружени от своите родители по желание, могат да посетят училището в удобно за тях време, за да получат свидетелствата си за завършено основно образование, отбелязват от ръководството от Кюстендил Кирил Фалин.
1: Същевременно кметът на Невестино Димитър Стаменков издаде заповед за забрана на къпането във всички водоеми в района на общината, реки и язовири. В началото на миналия месец в участъка, където стана трагедията от петък, е била поставена табела, че къпането е забранено, но тя е била премахната. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова и на Асен Симеонов, партньор на майка й, който отвлече детето през нощта на 30 юни от варненското село Константинова. Кметовете на общини в областта заявиха, че имат готовност да се включат в операцията с доброволни формирования. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че партията му е готова да подкрепи бюджета за 2026 година, ако от Прогресивна България предложат консервативен бюджет с дефицит до 3%.
2: Поема ангажимент от името на ГЕРБ не само да го подкрепиме, но да не ги атакуваме политически за орязването на средства за отделните браншове.
1: ГЕРБ СДС обсъжда различни варианти за кандидат за президент, обяви депутатът от партията Теменушка Петкова и добави.
3: Категорично смятаме, че правилният път е единна обща кандидатура на десните партии.
1: Демократична България няма как да подкрепи обща кандидатура с ГЕРБ, заяви депутатът Ивайло Мирчев и допълни, че се водят разговори с форума за демократично действие и продължаваме промяната за президентска номинация за кандидат, който
4: да гледа на Запад, да иска България да е в Европа, а не насочена към Кремъл.
1: С тържествена церемония в София беше отбелязана 147-та годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи. Сред гостите на честването беше президентът Илияна Йотова, която заяви.
5: За да пазим държавността, трябва да има законност, трябва да има сигурност за нашите граждани. Един свят, който става все по-труден и по-опасен.
1: Заяви президентът Илияна Йотова. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски на сряда в Турция, по същото време, когато там ще се състои срещата на върха на лидерите на НАТО. Това потвърди високопоставен служител от администрацията на Тръмп, цитиран от агенция Reuters. Тръмп и Зеленски ще обсъдят начини за прекратяване на руско-украинската война. През последните няколко месеца фронтът видимо замръзна и никоя страна не постига голям напредък. Президентът усеща, че е спешно необходимо да се сложи край на това, споделя служителят. Тръмп ще използва срещата в Турция, за да покани останалите страни от НАТО да увеличат още разходите си за отбрана. Украина нанаси удари по руската енергийна инфраструктура с безпрецедентна интензивност, показва анализ на Financial Times. Добрин Йотов с повече информация.
6: Засилените атаки на украинските дронове засилват на свой ред най-тежката криза с горивата, която Русия изпитва от десетилетия, отбелязва изданието. От началото на тази година руските рафинерии са понесли най-малко 194 попадения, 11-кратно увеличение спрямо същия период от преди година. По данни на самото Руско министерство на отбраната, за тези 6 месеца над Руската федерация и окупираните украински територии са били свалени почти 64 000 безпилотни апарата. Половината от тях през последните 2 месеца. По-настоящем претоварената противовъздушна отбрана е принудена да се справя с 600 безпилотника дневно. Financial Times отдава това на няколко фактора – технологичен пробив и съществено увеличение на украинското производство на дронове, подобрено командване на безпилотните системи. Американското разузнаване е спомогнало с начертаването на най-добрите маршрути за дроновете за преодоляване на противовъздушната отбрана, признават украински официални лица. Руските дронови атаки по Украина също са безпрецедентни по интензивност. Повече от 5000 безпилотни апарата месечно от февруари до сега, отбелязва Financial Times. При периодичните мащабни атаки по Киев и други градове, Русия използва десетки балистични ракети, срещу които украинското командване има твърде ограничени средства за противодействие. За новините, Добрин Йотов.
1: Следва спорт с Владислав Стоянов.
7: Отборите на Бразилия и Норвегия играят в матч от осми на финалите на световното първенство отвъд океана. В началото на второто полувреме резултатът е 0-0. От 3 часа тази нощ е следващия двубой между Англия и Мексико на стадион Ацтека. През последните часове английските

0: Тим беше поставен под засилени мерки за сигурност заради враждебното посрещане на феновете на домакините. Наказанието на нападателя на тима на САЩ Фуларин Балогун за червения картон в последния двобой беше променено. То се отлага с едногодишен изпитателен срок и той ще може да играе срещу Белгия утре. По информация на английския Guardian, FIFA е взела решението след лобиране от Белия дом. У нас ЦСКА обяви четвърто ново попълнение. Това е централният защитник Жан-Филип Гбамин, 31 годишен, родом от Кот д'Ивоар, който за последно е играл в френския Мец. Договорът му с червените е за 2 години. Новини извън футбола. Никола Цолов спечели основното състезание за Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2 и след успех и в съботната спринтова надпревара увеличи лидерската си преднина в генералното класиране на 17 точки пред италианеца Габриеле Мини. Пак на пистата Силверстоун, Шарл Люклер с Ферари беше най-бърз в поредния старт във Формула 1. Кими Антонели с Мерцедес завърши 16-ти, но остава начело в генералното класиране с 179 точки, а Джордж Ръсъл с Мерцедес се приближи на 25 след него. Мъжкият ни национален отбор по баскетбол разгроми Норвегия с 88-57 в последна среща от първия групов етап на европейските квалификации в Ботевград. Най-много точки, 22, отбеляза Александър Везенков. Нашите завършват на първо място в групата и продължават в следващата фаза на пресявките. На тенис турнира Уимбълдън Димитър Кисимов стартира с успех в основната схема на юношеската надпревара с 6-3 и 7-5 над италианеца Рафаеле Чорнели. В мъжката схема Новак Джокович продължава на четвъртфиналите след победа с 3-1 сета на труснака Роман Сафюлин, както и Яник Синер след 3-0 срещу Шинтаро Мочизуки. Изненада при жените, номер 1 в схемата Арина Сабаленка отпадна след 0-2 сета срещу Наоми Осака. На Европейското първенство по волейбол за девойки до 18 години нашите националки победиха един от домакините Литва с 3-0 гейма и за сега са втори в групата. Предстоят ни още 3 двобоя, а напред ще продължат първите 2 тима. Мексиканецът Исак Дел Торо беше най-бърз във втория полупланински етап на колоездачния Тур дю Франс на испанска земя от Тарагона до Барселона. В генералното класиране начало остава датчанинът Йонас Вингегор с преднина от само 6 секунди пред словенецът Тадей Погачар.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев. Здравейте!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 14 градуса в София и Дупница до 25 градуса в Пловдив. В София атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд

0: ще се развива купеста облачност. На отделни места, в източните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до 10 юли временно ще се променя организацията на движение в участъци от републиканските пътища в област Кюстендил. Между Дупница и Благоевград ще се полага маркировка и ще се премахва край пътна растителност. Екипите ще работят поетапно, като трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Такива дейности от 7 до 15 часа ще се извършват и на пътя от граничния пункт Гюешево до границата с област Перник. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Има заличаване на данни и разминавания в различните регистри на службите по случая с полетите на конституционния съдия Десислава Танасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. От днес в Дупница е обявен 3-дневен траур за загиналите в петък при инцидента в река Струма 4 души, сред които 2 деца. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски идната сряда в Турция. Никола Цолов записа втора победа през уикенда за Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Савина Спасова и Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Когато съм нежен, ти се разкриваш пред мен. Когато съм нежен, мога да съм споделен.

Вие слушате Радио Пловдив. Започва предаването Лайф. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

Вие слушате Радио Пловдив, това е предаването Life, а днес продължаваме с концертните изпълнения на Led Zeppelin. Те са от тройния Life албум на бандата How the West Was Won. Този албум излезе през 2003 година от Atlantic Records. Той съдържа записи от 1972, а през 2018 беше реализирана и ремастерирана версия на албума. Именно подобрения вариант слушаме в предаването Life по Радио Пловдив. В оригинал са записани две участия на групата, състояли се на западния бряг на Калифорния, LA Forum на 25 юни 1972 и два дни по-късно на 27 юни в Long Beach Arena. How the West Was Won е една концертна компилация с най-доброто от двете участия. Миналата седмица чухме първия от трите диска на албума, сега продължаваме с диск номер 2. Първото парче е Dazed and Confused, записът е от участието на бандата в LA Forum, Калифорния.

0: по Радио Пловдив днес звучат концертни изпълнения на Led Zeppelin. Те са от втория диск на тройния албум How the West Was Won. Току-що чухме първото парче от там, Dazed and Confused. Песента е написана от Джейк Холмс. За първи път кавър правят Yardbirds. И тук може би е времето да спомена, че от 1966 година в The Yardbirds свири Джимми Пейдж. През 68 година съставът на бандата вече е Джимми Пейдж, китара, Робърт Плант, вокал, хармоника, Джон Пол Джонс, бас и Джон Бонъм, барабани. Те наричат групата си New Yardbirds, но това е за период от 2-3 месеца, след което се преименуват на Led Zeppelin. Сега отново към композицията Dazed and Confused. Когато стават Led Zeppelin, музикантите правят нова преработена версия на песента. Тя е включена в дебютния им студиен албум. Това е една от най-предпочитаните за концертни изпълнения композиции на Led Zeppelin. В лайв вариант парчето е с много импровизации и доста дълго. На концертът през 75-та година Dazed and Confused достига 45 минути. Във варианта от 72-та година песента е малко повече от 20 минути, а в нея са включени семпли и рифове от песните The Grunge и Walter's Walk. Сега по Радио Пловдив е време за още едно парче на Led Zeppelin, What Is and What Should Never Be, то от концерта на групата в Long Beach Arena.
1: Take my hand, child, come with me, yeah.

0: Here's a song of the new album. It's about summertime and good things. It's called Dancing Days.
1: Предаването Лайф на Радио Пловдив слушаме концертни записи на Лед Цепелин. В едно ревю за концертите на бандата авторът казва: Лед Цепелин Лайф беше необикновено животно. Край на цитата. Това наистина е така, защото групата няма две еднакви представяния на живо. Като начало музикантите се базират на основната структура на парчето, но буквално го преработват на сцената с много импровизации и на финала студения запис става неразпознаваем. Лед Цепелин са описвани като група, която репетира на сцената, експериментира с реакцията на публиката относно новия материал и гради парчетата си на сцената. Някои от траковете от техните албуми дебютират именно пред публика, още преди да са издадени официално на винилова плоча. В тази връзка Джимми Пейдж споделя, че по-голямата част от парчетата на Лед Цепелин са замислени за концертни изпълнения. Всяко шоу, което правехме, беше различно, казва Пейдж. Когато излизахме на сцената, никога не знаехме как ще завърши участието. Веднъж след като беше записано парчето и включено в концертен сет, то започваше да мутира. Цялата импровизация, рифовете, които сякаш идваха от небето, всичко го чувствахме като колективно извисяване в стратосферата. Беше много вълнуващо. Това казва Джимми Пейдж за списание Анкът през 2004 година. А сега ние отново се насочваме към концертните изпълнения от 72-а. Ще чуем още едно парче на Лед Цепелин, Dancing Days.

0: Thank you very much. John Henry Bonham. Lovely day.
1: Вие слушате лайв по Радио Пловдив, а днес в ефира ни звучи Лед Цепелин. Концертът е от 72 година. Записите са направени на две участия на бандата в Калифорния. Сега продължаваме с няколко думи на Джон Пол Джонс. Цепелин беше концертна група и така ние изградихме репутацията си, казва басиста на бандата. В началото пресата ни ненавиждаше и единственият начин да промотираме себе си беше да изнасяме колкото се може повече концерти. Така името Лед Цепелин се разпространяваше от уста на уста и хората научаваха за нас, казва Джонс и допълва за дългите концерти. Нещата бяха доста обтегнати и това ни съхраняваше да не полудеем. Във всяко турне се опитвахме да съкръщаваме времето. Казвахме си, че ще свирим само час и половина. След няколко седмици удължавахме времето на 2 часа, а на края на турнето концертите вече бяха 3 часови. Това бяха думи на басиста на Лед Цепелин Джон Пол Джонс. И преди по Радио Пловдив да чуем още една композиция на Лед Цепелин, ето още едно изказване на Джимми Пейдж. През 2010 година в интервю за вестник Таймс той е попитан кой е най-яркият му спомен за концертно изпълнение от цялата кариера на Лед Цепелин. Отговорът на Джимми Пейдж е: мисля, че това, което направихме в How the West Was Won, турнето от 1972 година. Това е най-яркото завещание на групата и пример за това колко добри бяхме. Би било добре да имаме малко повече визуални записи, но какво да се прави? Такъв е живота. Наистина такъв е живота. Албумът How the West Was Won е само аудиозапис, няма видео, а ние по Радио Пловдив вече почти приключихме с втория диск от него. Там остана да чуем още една композиция, Моби Дик, а следващата седмица в предаването Live очаквайте и последната, трета част на албума.

ефира на Радио Пловдив. Днес продължаваме с концертни изпълнения на американската група Kansas. През 2021 година легендарната американска група представи нов лайв албум, наречен Point of No Return, Life and Beyond. Това е първият им студиен лайв проект от 2017 година насам. Той продаде над 30 милиона копия и скачи се до номер 53 в класацията за албуми на Америка. Point of No Return, Life and Beyond е копродуциран от Фил Екхарт и Ричард Уилямс. Албумът е двоен, той съдържа 22 песни, сред които класически хитове, сред които Carry On, Wayward Son и Dust in the Wind, също така и по-непопулярни прогресив тракове. Албумът не е записан концерт, той представлява селекция от два концерта от 2019 и 2020 година. Тези концерти са част от турнето на бандата Point of No Return Anniversary Tour. Самото турне стартира през 2018, продължи през 2019 заради пандемията от COVID. Част от датите бяха прехвърлени за 2020, 2021 и 2022 година. Колкото до албума Point of No Return, Life and Beyond, той беше реализиран в края на месец май 2021, като двоен компакт диск. Именно него слушаме в предаването Live. Сега поглед към трак-листа. Миналата седмица чухме първия компакт диск и започнахме с втория, който е с парчетата от Point of No Return. От него прозвучаха първите няколко парчета, включително Portrait He Knew, което отзвуча преди малко, а сега продължаваме с Closet Chronicles и Lightning's Hand.

Радио Пловдив продължаваме с изпълнение на Канзас от албума от 2021 година Point of No Return, Life and Beyond, който е концертен. На сцената са оригиналните членове на групата Ричард Уилямс и Фил Ехарт, съпроводени от дългогодишни приятели музиканти, сред тях басиста Били Гриер, самият той е ветеран, прекарал е близо четвърт век в групата Канзас. Този концерт е и с китариста и цигулар Дейвид Раксдейл. Ракс свири с Канзас през 90-те години на миналия век, а през 2009-та отново се завърна в групата. Том Брислин екип

Presence, за което пък ще стане дума след малко. Сега продължаваме с изпълнение на тези музиканти и ще чуем Dust in the Wind, едно парче неделима част от Канзас и най-големия им хит, а след него ще прозвучат още Sparks of the Tempest и Nobody's Home.

Днес концертните изпълнения, които слушаме, са на групата Kansas. Безспорно най-големия им хит е песента Dust in the Wind, която ние чухме преди малко. Парчето е от 1977 година. Това е единствения сингъл на групата, попадал в топ 10 на Billboard. Още с излизането си на винилова плоча, сингълът продава повече от 1 милион копия. Иначе в архива си Kansas имат 16 студийни албума, 7 концертни, 9 компилации, 21 издадени сингъла. Групата е сформирана през 1974 година от Кери Ливгрен, Роби Стайнхарт, Дейв Хоп, Фил Екхарт, Стив Уолш и Рич Уилямс. Както по-рано споменах, от оригиналните членове на бандата в момента в нея са останали двама. Това са барабаниста Фил Екхарт и китариста Рич Уилямс. Те са и водещите фигури в Канзас. А сега отново отправяме поглед към концертните изпълнения от Point of No Return, Life and Beyond. Следват Hopelessly Human и друг голям хит на групата Carry On Wayward Son. Парчето се изкачва до номер 1 в Америка през 1997 година.

ефира на Радио Пловдив продължаваме с американската група Канзас. Бандата е сформирана в Топека, Канзас през 1974 година и съвсем логично е наречена народния си щат. Същата 74-та те издават своя едноименен дебютен албум. Като Total Канзас са продуцирали и издали 9 златни албума, 3 мултиплатинени, 1 платинен и още един двоен лайф, който също става платинен по продажби. С милиони продажби е и хит сингъла на Канзас Dust in the Wind, а втората им по популярност песен е Carry On Wayward Son. Канзас с техни парчета и албуми са прекарали повече от 200 седмици в класациите на Билборд през 70-те и 80-те години на миналия век. Групата продължава да твори и издава албуми. Пример за това е техния лайв, който излезе през 2021 година и който слушаме днес по Радио Пловдив, а освен това е последният им за сега студиен албум. Той се нарича The Absence of Presence, беше реализиран през 2020 година. Това е 16-тият студиен албум на групата. Той съдържа 9 парчета, написани от Канзас, продуцирани от Зак Ривзи и ко-продуцирани от Фил Ехарт и Ричард Уилямс. Албумът се представи добре в европейските чартове и в Австралия, но не успя да влезе в класациите за албуми нито на щатите, нито на Великобритания. Съвсем различно е положението с концертния албум от 2021 година. Той продаде над 30 милиона копия и скачи се до номер 53 в класацията за албуми на Америка. По Радио Пловдив сега продължаваме с парчета от този албум.